0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo þó þegar samgöngu áætlun kom nú fram og hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meira og minna á þeirra áætlun sem ég lagði fram 23
2: og síðan erum ekki lag sem fólk setur lokið á og hitin þið mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bá
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Þetta er bylgjan

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður, sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
3: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
0: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
7: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
8: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
9: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, alveg sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Við maður gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
8: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
9: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
10: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
11: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
12: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Er meiri veiði ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

0: Stúdió Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
1: Björgvin Halldórsson Minningatónleikar Maður sviðs og söngva Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember Ég áði eina nótt Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo þó þegar að samlega þá allir kom nú fram en hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt en hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeir áætlum sem ég lagði fram 23
2: og síðan hefur makri lag sem fólk setur lokið á og hittin er mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur brorðið af þessu bara mikið bál
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
0: Björt og brosandi
3: Bylgj

0: klukkuna vantar klárlega 10:07 og það mánudagur, eins og maðurinn sagði. Það komin 15. júní, en við reyndar sitjum hér í bítum, það Ómar, það Lilja og það Simmi Vill.
1: Já.
0: Velkomin.
1: Góðan daginn. Takk fyrir að hafa mig hér með ykkur. Já, sagði mánudagur, þetta svona, þetta ekki svona semifimmtudagur, það föstudagur morgun, eða hálfgerður og 17. júní og þetta búið að vera rosa marga vikur sem svona einhvern veginn uppbrot.
0: Já, svona skertari vikur.
1: Já.
0: Já, þetta eitthvað þegar fannig á, það hittist þannig á.
1: Já.
0: Ég var einmitt aðeins að glögga með þinn á veður.is sko á veðrin á 17. júní. Það rauninni heldur áfram bara ágætisveður hérna í dag. Hann reyndar, við fáum ekki mikla sól hér á höfuðborgarsvæðinu. Hún fer austur. Heldur sig þar á morgun og svo miðvikudaginn gæti dropa eitthvað aðeins en það ekki mikið, það alls ekki mikið og það ekki bara hér, það líka með suðurströndinni og fyrir austan, en þetta svona 14-15 gráður
1: Já, gengir sér sér tala hérna, kandifloss lækka verulega í rigningu það var erfitt að borða kandifloss í rigningu, það myndi ég halda
2: Já, en svo ég þekki aðeins inn á heliumblöður vísitöluna
1: Já
2: Og það ekkit veður háð mikið sko. Það eiginlega selstundum meira í rigningu
0: Alla.
2: Og fær fólkinn í búð, kaupi blöður og fyrir heim sko.
0: Hefðu, ég labbaði inn í verslun Hagkaup í Garðabæ í gær Og ég skildi bara ekkit hvað hann stóð veðri bara, veitu, Hvað að gera þetta? Það má kemst alltaf inn fyrir blöðurum
1: Nú, það svo
0: Því líka magnið með þess
1: Var svona einhver markaðsmaður búin að trenda það út að það mikið blöðru eftirspurn í landinu.
0: Já, greinilega, prófaði þetta bara, prófaði í dag, ég meina væntanlega að seljast þetta ekki fyrir alvegur sönni í dag og morgun. Prófa að lappa þannig, þetta rosalega upplifun, sko. Ótrúlega.
1: Er þetta hefð, svona þjóðarhefð að hérna, fylla mun á litlum börnum af risasleikjóum, setja á þau, hérna, svona, heila, binda fast við þau heliumblöðru? Og gefa þeim kandifloss
0: Já
1: Nú getur við haldið upp á þjóðatíð þetta
0: Já, ég samt eiginlega segi Ég segi alltaf nefi blöðru Og svo segi ég eiginlega alltaf nefi kandifloss En sleikjóðan ok, ég skal gefa það
1: Rísa sleikjóðan, þetta snuð sleikjóðan
0: Já, hann endist alltaf daginn Sko,
1: því að við erum með alls konar þjóðhátíðar svona, Við erum með svona þjóðrembu í þorranum og svona Og svo kemur þjóðhátíðardagurinn Ekki held ég að Jón Sigurðsson heitinn hafi séð það fyrir sér að við varum með heljum blörir og rísa sleikjóða
0: Hvað veist þú um það?
1: Já, ég bara svona séð það ekki alveg fyrir mér sko. En það samt engin svona bein hefð í tengslu við þetta fyrir utan þetta það er hérna fjallkonan og ávarp og
0: Lúðrasveit
2: Ég man satt eftir þessu snuddusleikjum og stórusleikjum bara þegar ég var krakki átti
1: Já, þetta byrja þá
0: Man dreymdi snuddusleikjum
2: Já, þannig stóra maður
1: Og svo lét maður þetta hangutar hálsin og það var komin bómull í sleikjóin og það skipti engu mál en maður held bara áfram þetta var hræðilegt Þetta bara hræðileg hugmynd
0: Geymdur ekki plastið?
1: Nei, ég hef æsku minningar á að vera að plokka bómul af sleikjónum sko, og skólan og það hræðilega aðgerð sko.
2: En þetta með kandiflossi, sko, nú eru barnaðamæla á heimilinu á þessum tíma eins og við höfum lífið og það var eins og leið kandiflossvél það var í fyrst og síðast skiptir það reynd ég á svo dásanlegt myndband af konu minn og systirinn að reyna að búti kandifloss og það bara, það ekki hlaupið að því sko
1: Nei. Að gera kandi, já, en það samt
0: það er bara, tækni, sko.
2: Það er tækni
1: já,
2: sko.
1: Það snúa
2: og ef þú setur græðin í ganga og setur hjálmin á það er bara, ég á myndband
0: og svo er þetta mjög nákvæmt magn af sykri sem þarf að fara og nýja, annars vera allt já, í skrúuna sko.
1: En þetta svona áhugaverð hefð þjá okkur að skvilla þessu upp í börnin
0: já, ég fíla það það falleg myndin á Fossi fyrst við erum að tala sko þjóðtíðardaginn okkar hér að Fossi og Morgunblaðsins einmitt mynd af forsetahjónunum okkar Höllu og Birni þau voru á Flúðum það var mikil hátíð það stendur hér að grænmeti veit og gott haldið mitt á svona grænmetiskorfu og þeir sem njóta verða bæði hraustir og hressir en forsetahjónin þau Halla Tómasdóttir Forseti Íslands og Björn Skúlason fengu gjöf með þannig kosti í heimsóksinni að Flúðum helgina í byggð þar sem ræktun og gróðri jarðar undirstaða atvinnulífsins Tilefni heimsóknar þeirra var 1150 ára afmæli Hrunamannhrepps en landamæri þess sveitarfélags hafi verið óbreytt frá landnámsöld.
2: Já. Ég held þú ætlar að segja að vera með kandifloss og risasleikjur en það hefur verið svona off-brand
0: Já, ég held þú sé hann að Björn Skúla svona ekki mikið
1: Hann er ekki mikið með kandifloss En talandi við þjóðhöfðingja þá en nú leiðandi frétti frá Nori en sonur krúnprinsins sunnar Matti Marit hann var dæmdur í 4 ára fangelsi svo drengur Og það var ekki að þeim að ganga núna Matti Marit er að glíma líka við erfi veikindi Já. og þetta er svona Já, leiðilegt.
0: Mm-hmm. Býr hún ekki eftir líffaragjöf?
1: Jó, og fær ekki forgang og hérna, ekki það, það er eitthvað að vera. En já, það eru erfileika, það eru víða verkefnin.
0: Mm-hmm.
1: Og manni finnst svona einhvern veginn, já, ég veit ekki, okkur maður tengir eitthvað við þetta beint, þetta er nú ekki endilega alíslensk, sko, en er samt leiðilegt að þetta var svona prinsessu saga í kringum hana.
0: Reyndar, alveg.
1: Ja, þetta er svona díjönu prinsessu saga.
0: Mm-hmm.
1: Nefn að þessi kannski endar ekki alltaf vel, sko.
0: Nei, virðist ekki vera, sko. En hann, Marius sonurinnar, hann, já, vonandi verður þessi fangelsisvist betrunarvist, ég segi ekki meira.
1: Nei, en það sýnir kannski líka að ef þú ert afkvæmi prinsessu eða konungs, þá eru meiri líkur í minni ef að þú lendir í ykkur vandræði.
0: Já, kannski. Fáum fréttir.
3: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is, þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja. Flísahelludagar í Vitt flísaverslun, 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum, vitt.is Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíðan 12. garðum og partíland.is
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
11: Bílavaralhutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
13: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
14: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
15: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
22: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þrjúðu þér stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

0: Njóttu kvöldsins. Við sjáum um ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
1: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verða olíu lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuði í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagi að opna Hormús sund að nýju. Töluverð óvissa ríkir þó enn hvað samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolíu og Norðursjó lækkaði 4,3%, bandarísk olíu fór niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklum sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran og Íranir brugðust við með því að ráðast á skip á Hormús sundi, einni helstu flutningaskipaleið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynnti það í gær að þau hefðu haft milligöngu samkomulag á milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss á föstudaginn kemur. Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs í fjögur ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum. Hoipi var sýknaður á ákæru af tveimur nauðgunum en sakfelldur fyrir tvær aðrar og einnig fyrir broti nánu sambandi að því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þar sem vörðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrirrendi kærustu. Verjendur fóru fram á hann fengi ekki þyngri dóm en 18 mánuði en hann fekk 4 ár eins og áður segir. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskyldinu undanförnu, upplýst var náið samband Mette Marit, eiginkonu Hákons og móður Hoipi við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýmingin og kynferðisbrotamanninn í skjölum sem kennd eru við Epstein. Þá hefur Mette Marit þjáðst á alvarlegum lúnasjúkdómi og er nú sögð á biðlista eftir lúna í græðslu. Nýjir og látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu rússa í Úkraínu í nótt. 4 létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkulistmenn við það að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmdi síðan ævaforn dómkirkja frá 11. öld sem eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneskar sprengjur höfðana. Forsætisráðherra Úkraínu, Júlía Svíridenko, segir að árásin á kirkjunni sé hrottaleg atlaga að úkraínsku þjóðinni og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu einni árásir á rússneskt landsvæði í nótt, þar hent að 3 hafi látist í borginni Tula sem suður á Moskvu. Og þingfundur hefst 10:30 í dag og eru alþingismenn á síðustu metrónum við að klára nokkur stór mál áður en þing fer í sumarfrí. Stuttur fundur var haldinn á laugardag og í dag hefst dagskrá með óundirbúnum fyrirspurnum þar sem ráðherrar verða til svara. Að því loknu fjármálaáætlunar dagskrá og stefnt að atkvæðagreiðslu í því máli auk þess sem reiknaði með að fleiri mál verði afgreidd í dag. Þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
4: Bítið á bylgjunni.
5: Jú, góðan daginn kæru Íslendingar þeir sem voruð að opna fyrir útvarpið komin á fætur, klukkan 3:00 gengin í 8 og það Lilja, Ómar og Sigmar sem að leysa af. Já. Er hér í aflýsingu, sumaraflýsingu.
6: Mikið rétt.
5: Þið fyrir vist að komast í frí, þú og Heimir.
6: Ég held að það sé bara nauðsynlegt fyrir alla að við förum í frí.
5: Já.
6: Ég held að fólk verður bara mjög glatt með það.
5: Nein, ykkur fyrir sátt, sagna, en ég reyna að fylla fólksbóð.
6: Já, já, þú gerð það mjög vel. Ímislegt framöndun í okkur, við ætlum að fá hann Kristján Inga Mikkalsson, sjóstjóri og viskusjóðum hérna til okkur eftir. En það þessi gervigreindar bylting sem mögulega er í Bandaríkjunum. og við ætlum kannski að bera hana sama við það sem að gerast í Evrópu sem að já, ekki kannski gerur grænda bylting heldur þið svona verður hann að beisla hana meira að spurning hvað þetta endar allt saman hann Kristján Ingi kemur til okkur svona hálfa átta leitt
5: alltaf áhugavert að kynna sig meira um þessar gervigreind mm-hmm. síðan gerist þú, þetta er skemmtilegt í gær þú hafði samband við bróður minn að þess að vita væri bróður minn bóðar hann í viðtal og svo sé ég handrið bara, hvað Ertu að fara að fá bróðu minni viðtal?
6: Kallar hann Hjálmar eða Hjamma
5: Hjalli
6: Hjalli
5: Já, þetta Hjalli bróður
6: Já, já litla Ísland sko já, Við ætlum að tala hvort að Ísland sé í raun ríkt land Við einmitt bróður hans
5: Já,
6: þetta var mjög skrítið
5: Og hérna, af því að hann sendi mér síðan bara hérna, Ert þú að baka við þetta? Eitthvað? Ég bara, ha, nei
6: Hjálta hann það væri símarakur
5: Já, ég veist ekki hvað námið stóð veðrið En ég held að
6: Já,
5: já, þetta var skemmtilegt Nú svo það að mál sem að Einar Bárðarson vakti athygli á Við hefðum nú mikið náhuga að heyra líka lið lögreglu á þessu máli Við skulum reyna að nýta daginn í dag til þess að sambandi við þau og fá já. Þau við tala hér á morgun En það er þessi lokuna háana tíma þar sem að lögreglan ræðst í aðgerðir á veitingastæði og skemmtistæði
6: mm-hmm.
5: með fullt hús, er þörf á því eða ekki
6: mm-hmm.
5: fáum eina Bárðarson hérna til okkar afvæti
6: Emett, svo kemur Jón Pétur Símsen þingmaður sjálfstæðsflokksins til okkar hann breytaði upp á svona svolítið nýju hann langar að gefa almenningi smá innsýn í hvað þingmönum finnst um hver annan nafnlaust og hann sendi út könnun til þingmanna þar sem svörin voru vissulega nafnlaust en verkefnið var einfalt að skrifa eitthvað jákvætt, einlagt og raunverulegt pólitíska andstæðinga sína þingmenn stjórnarinnar stjórnarandstöðuna og öfugt og það nú eitthvað svona búið að skila sér til hans Jóns Péturs þannig að hann ætlar að koma enda til okkar eftir og kannski fara yfir svona hvernig þetta fer í gang
5: Já, hvað þingmennum finnst hvern annan
6: Já,
5: já, já Svo það hérna ofurhugin Sigurgeir Svambergsson, hann ætlar að synda niður lagafljótið
6: Þetta eru 50 kílómetrar
5: Já, þetta er alveg fljót, þetta er risa vistkerfi sem að nýtu sín ekki til fulls því að það er svo mikið jökla gurg í þessu fljóti en fyrsti maðurinn til að synda niður lagafljótið, það verður áhugavert að heyra hvernig menn andlega búa sig undir það,
6: já.
5: Hvað menn hugsa á leiðinni og er hann ekki trættu við orminn Ég myndi með það
6: Þú trúir hann
5: Þetta er sjá tími það sem að hann er hvað virkast í fljótinu
6: Hefur þú séð hann?
5: Það er snemmsumars Hef ég, allir sem hafa eru fættir og búsettir og eigistum hafa séð það Sjálfsögðu
7: Ég tengdi bróðiðin ekkit að þú hefur verið eitthvað vassast í því en ætema austan Það tengi ég náttúrulega bara
5: já, já, já. Þetta verið skemmtilegt
6: Já, svo kemur Hulda Bjarnadóttir til okkar Forseti Golfsambands Íslands og Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir Forstjórivarðar Sko, Hulda á leiðinni á morgun á US Open og að fylgjast með honum Gunnlaug Árna sem er náttúrulega Já, við náttúrulega skiljum ekki almennilegt afrek og það verum ekki í golfi, ert þú í golfi?
5: Já, já.
6: Já, þú ert í golfi.
5: Já, ég með þetta er algjörlega frábær árangur, það er ekkert að segja annað. Og hérna, bara það að hann skildi hérna, vera í þessari úrslitakeppni sem hann síðan komst í gegnum er alveg fárunar árangur, þannig að þetta er fullt tilefni til þess að vera stolt yfir.
6: Já, við erum búin að fjalla mikið þetta hér. Við ætlum líka að fjallum þennan leik sem að golfsambandið og vörður voru endunýja regluvörðurinn. Þetta sko 14 ára samstarf varandi þennan leik þannig að við erum svona golfmein í lífinu.
5: Já.
6: Og svo var sko ég sá að dagatalinu að alþjóðlegi blóðgjafadagurinn hafði verið í gær.
5: Mm-hmm.
6: En ég fekk þær upplýsingar frá félagi blóðgjafa, hann væri í dag allavegna, það vantar blóð og blóðgjafar ætla að vera í kringlun til að mynda að hjálpa blóðbankanum að fá fleiri blóðgjafa þannig að Davíð Stefán Guðmundsson formaður félags blóðgjafa kemur hérna til okkur eftir og ræði það betur
5: heldur betur

0: þetta lag er ekki oft spilað.
1: Nei, ekki hérna bylginni allavega.
0: Gott lag samt, Ómar, hvað segir þú?
2: Frábært lag.
0: Já.
1: Er þetta One Hit Wonder eða er þetta er á þessi ljónsett fleiri smelli?
2: Já, þeir eiga fleiri ágætt lög sko. Mm. En þetta er langstasta lag þeirra. Þannig að það má nú alveg segja þetta sé einn smellhús band sko.
0: Þetta er þeirra Big Mac.
2: Já.
1: En hér á fórsíðu morgunblaðsins er verið að ræða fasteignamarkaðinn og ég raunir verið að tala það sem við tölum í sístu viku varandi að húsnæðismarkaðinn sé mjög aðgengilegur til að mynda fyrir fyrstu kaupendur. Þannig er verið að fjalla sérstaklega þessa undanþágu sem Seðlabankin getur veitt varandi eigið fé. Sko nú þar hvað, fyrstu kaupendur þurfa að þetta, þar er hlutfalli 40% sérst greiðslubyrðin eða má ekki fara yfir 40% og svo eru svona sumir sem fara rétt yfir þá er þetta sækjum undan þá að það er verið að tala hérna til að mynda við hann Helga Teit Helgason framkvæmdastjóra einstaklingsviðs Landsbankans, hann segir að fólk er ekki að gefast upp þó að útreikningar sýni að hlutfall greiðslubyrði fari lítilega yfir þessi mörk, þessi 40% hjá fyrstu kaupendum meðan þetta er 35% hjá öðrum það er til að mynda oft verið að sinja fólki lán vegna neikvæðs greiðslumats eða skorts á einfé og þá er þetta svona 5-10% sem að er hægt að veita undan þá sko. Þannig að ef að fólk fer aðeins yfir þá er vonin ekki úti og ég held að fólk viti bara ekki af þessu sko.
0: Nei, grunnskóla starffræði mín hún segir mér alltaf bara ef þú skuldar yfir 60 og eitthvað prósent í eigninni þinni, þá við sjálfum þessu eignast hann aldrei.
1: Nei.
0: Þannig að þá má ég að segja sko að lánastofnanir séu leigusali án þess að þurfa að borga gatnagerðagjöld eða viðhald.
1: Já, ég meina eru...
0: Og þá spyrir maður sér af hverju erum við svona mikið fyrir það þurfa að eiga eignindar okkar. Því að í löndunum sem við byrjum okkur yfirlega saman við þar er nú bara hlutallinn til að vera tarra.
1: Já, þetta er bara ákvörðun, þetta er náttúrulega aðalega ákvörðun stjórnvalda held ég að hafa þetta svona, sko.
0: Já.
1: Þannig að...
0: En þetta kannski, við kannski komum inn og þetta eitthvað á eftir í umræðunni hér á eftir erum við umræðulega svona rík.
1: Já, já.
0: Ha, sem þú bókaðir.
1: Þetta tengist allt sem hann við hann bróðir.
0: En svo er það stóra fréttin í gær... Það er búið að semja, Íran og Bandaríkin hafa ná samkomulagi og hérna og sama tíma og Trump kemur með svona, hvað þú segja, stóra yfirlýsingu bara um að þetta sé afgreitt og máli sér dött og ræsið í vélarnar og byrjaði að láta olíuna dælast út að þá segir utanríkisráðherra Íran að þarna sé það staðfest að Bandaríkin gáu eftir og Íran vann.
1: Oh, okay.
0: Og núna svona og þetta mundiði nú líklega ekki segja nema því að þeir átt að segja því að Trump er komin út í hotni þessu máli.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er, já, þetta er hvað þið var að skrifa þetta á?
1: Ég veit ekki, ég vona bara að þetta haldi á að skrifa undra föstudaginn.
0: Já, 19.
1: Mm-hmm.
0: Já. Já, þetta er hérna þetta var svona hvað sé, stríði sem að kenndi okkur heimsbyðinni hvað hormónstund skipti miklu máli.
1: Já, heldur betur.
0: Segðu svo, maður læri ekki eitthvað af öllum.
1: Maður er alltaf hormundum. Að læra, segðu maður. Það er bara svoleiðis. En það verða atkvæði greitt tillögu er varðar aukna skattheimta á fjármálafyrirtæki. Í dag þessi aukna skattheimta er boðið í fjármála áætlun fyrir árin 2027 til 2031. En þetta geti valdið því að virði við skiptabankana lækjum 10 milliarða króna. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnum var að greiningafyrirtækinu EFS greiningu. Sko, bankaskatturinn í dag reiknaður sem 0,145% af bókfærðum skuldum fjármálafyrirtækja. En í greiningunni kemur fram að við ætlum sér að auka skattendun 6 milliarða þurfa að hækka prósentun upp í 0,269%. Og svo var nú líka verið að benda á það í síðustu viku að svona hækkun myndir náttúrulega bara að sjálfsögðu skila sér beint til neytenda. Þannig að 50 miljón króna lán gæti afborganir eða 40 miljón króna lán, ég man ekki hvort það var, afborganir gætu hækkað einhver 15-16 þúsund á mánuði. Þannig að ég veit ekki, er þetta það sem við viljum?
0: Nei, það er án efa ekki það sem við viljum. Eru svo að það fréttir úr viðskiptalífinu að ferðaþjónustur Ísar, þeir hættu við samruna, það er ferðaþjónustur Ísarnir Arctic Adventures og kynnisferði sem að í nóvember undirrituðu samkomulega um að ræða samruna og menn ákvaðu síðan núna að slíta því og segja að það var ekki forsendur til þess að klára það mál. En þar hefði orðið til, hvað þú segja, algjört skrónster í ferðaþjónustu.
1: Vel.
0: Ef að það er orðið.
1: Vel valið orð. Já. Ég segi nú ekki meira.
0: Nei. En já, já, það varð ekki úr, þannig að já, við munum áfram sjá þá samkeppni á þessum markaði að sækja ferðamenn og hérna og síðan er það nú alveg umræða sko, erum við búin að fara vel með þetta tækifæri okkar, erum við að, svona, hafum við ofmetnast í að taka bara móti fólki en ekki bæta aðbúnað, erum við að fá slæma trippadvæsur engun sem þjóð, mann finnst svona fjölga minnböndunum sem eru svolítið að setja út á okkur.
1: Já, það er að vaksa hlutall þeirra sem segja að Ísland sé ekki peningarverði.
0: Já, þannig að við þurfum svolítið að svona fara að hugsa þetta og ég hef svona veltið fyrir mig sko að við erum með sjávarútisráðara, við erum ekki með ferðamálaráðara.
1: Nei,
0: og ekki... þetta er samt stærsta atvinnugreinin. Einu sinni voru við meðlis ég með landbúnaðaráðara. Þannig að kannski er ástæða til þess að horfa þetta þess og hérna, passa upp á þessi verðmæti.
1: Já.
0: Sem við höfum náð að skapa með ferðaþjónustunni.
1: Man er skilst það svona að við sem að missa hennar bolta með því að vera ekki að markasetja landið í heilsinni. Vonandi stendur það til bóta. Ég sé hérna mennt á barnamálaráðuneyti hefur kynnt í samráðsgátt drög að reglugerðum síma og snjalltækja notkun í grunnskólum. Þetta, þessi tillaga eða þessi reglugerð gengur undir vinnuheitinu símafríður í grunnskólum. En markmið er að samræma reglur notkun nemenda í grunnskóla á símum og snjalltækjum. Það er að segja að taka það þá væntalega úr höndunum á einstaka skólastjórnendum, þannig að þetta verður svona samræmt um allt land.
0: En einhvers dag hefur maður heyrt líka mynda fóraldra séu eitt stærsta vandamáli þessu.
1: Þurfa ná í bönni.
0: Já, bönni þarf að hafa síma. Þetta er svona einhver öryggistilfinning fyrir fóraldrana að bönni séu í kallfæri.
1: En sko, bönni er nú valla mikið öryggara en í skólanum.
0: Ég er svona sem mitt er að segja það sko hvað, hérna, þetta þarf svolítið, fóraldrarnir þurfa að koma svolítið að borðinu þarna.
1: Já.
0: Það var haldið.
1: Ég held að bara börn, kennarar og fóraldrar þurfa bara að ákveða þessa reglur sko. Þannig að þetta séu sáttir og allir fylgi þeim.
0: Já. Þetta er ekki auðvelt. Við erum að læra inn á þetta ennþá.
1: Svo sagði líka áhugaverð að frétt hér að skipulagsfulltrúin í Reykjavík hefur tekið vel í áformum breyting á notkun 3. og 4. hæðar hússins við Ingolstræti 3 með borg Reykjavíkur. En þetta er sess að það sem er fyrir ofan dönsku krána. Málstaður EHF laði fram fyrirspurnum hvort breyta mætti skrifstofum í húsinu íbúðir og setja svalir á húsið en eigandi vill breyta skrifstofum íbúðir án sérstaks gistileifis, þannig að það væntar það bara að fara þá í sölu eða kannski langt tíma leiga. Þetta, ég myndi þið vilja búa fyrir ofan dönsku krána.
0: Já, þú þarft að vera í ákvörðum lífstíð allavega og ég held að þetta sé nú kannski ekki, er þetta ekki svona meira íbúður sem að menn og fólk myndi kaupa sem að býr annars staðar?
1: Já, þú meinar.
0: Og notar þetta sem svona frístunda íbúð, veist, fólk sem býr ekki í Reykjavík, býr til dæmis bara í Garðabæ og nenni ekki að taka leigubíl heim eða býr kannski á Akureyri eða fyrir austan eða, jafnvel erlendis.
1: Ómar spendur.
2: Já, er ekki að þú trúppi.
1: Jú, já, og hverju einasta kvöldi er lifandi tók.
0: Og lukku hjól.
2: Þetta er allslega sem ég fyrir.
0: Já, já, og svo getur þú farið á lukku hjóli og hérna, alltaf þegar þú fer heim, já, ef ég vinn í lukku hjólinu, þá er þetta lengri kvöld, annars fer ég að svo. Hver vil ekki hafa lukku hjóla heima?
1: Já, nákvæmlega.
0: Minna metir að bjór, það getur verið eitthvað.
2: Og gef ykkur mann.
0: Já, og gef ykkur mann, já.
1: Ertu með eitthvað fleira snið?
0: Erðu, já, ég var nú að nefna það fyrir helgi, þá eignaðist heimurinn sem fyrsta trilljónamæring.
1: Já.
0: Elon Musk fór sem sagt yfir 1 trilljón bandaríkjadólara, með 1 billjón, eins og það heitir þar, hjá okkur þetta trilljón. Og bara svona til að setja í samhengi hvað þetta eru miklir fjármunni sem hann er metin á í dag, að næsti maður á eftir sem er Larry Page, einn af stofnendum Google, hann á 1/4 af hans eignum, sko, 1/4, þannig að við hér á Íslandi erum nær Larry Page, eða Larry Page er nær okkur í eignum, heldur en Elon Musk. Hann er svo svakalega stór. Og ef ég setja þetta í samhengi, sko, Elon Musk, hugsa eitthvað þetta, hann gæti gefið öllum Íslendingum 350 miljónir króna og samt verið ennþá ríkasti maður í heimi. Hann var ennþá á topplistanum. Hann gæti sko gefið öllum Íslendingum landkrúser nýjan úr kassanum en væri samt bara með, búin að eyða 5% af eignunum sínum. Og önnur Sturlu staðreynd, hann gæti gefið öllum íslendingum Ferrari nýjan og kassanum, 150 fermetri íbúð, Land Cruiser, nýjan iPhone, nýtt golfset og ferð til Tenerife og hann væri ennþá ríkasti maður í heimi.
1: Þetta er
0: rosa. Þar áttum að vita ekki auðvitaðsinn að tala.
1: Já, hvað heyrðu um daginn, sko, að hann er búin að þjóna sko 1.5 milljón króna frá upprisu Krists á hverjum einasta degi, eitthvað svo leis.
0: Og þetta setur þetta aðeins í samingi, sko, að því að við tölum 1 milljarð bara íslenska króna, ef að þú ættir að telja upp í 1 milljarð og segja upp upphátt alla tölunar 1, 2, 3, 367, 895, ættir að telja, vitið hvað er þið lengi að telja upp í milljarð?
1: Góð spurning, það er einhverja
0: vikur. Og ég tek fram, sko, að þú farð kaffitíma, þú farð hádegismat, þú farð helgafrí og þú farð líka frí á jólum og páskum.
1: Ok.
0: Vá. Þú vinnur bara 8 tíma dag.
2: Var það 5 ár?
0: 5 ár? Út alla starfsævina, 43 ár.
1: Nei.
0: Googla þetta. Út alla starfsævina að telja upp.
1: Ég ætla að segja að prófa þetta.
0: Þannig að Elon Musk gæti ráði viðskiptafræðing og sagði, hérna skrifborðið eitt hérna stóllin, ég ætla að fá þetta að telja, svo tökum við stöðuna á ásatíðinni, hvað átt komin upp í. Og hann er alla ævi bara að telja upp á. Hugsið, þetta eru svoleiðist tölur. Og þetta eru 1000 svoleiðist tölur. Það er stærðin á
1: Elon
0: Musk. Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
10: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Þriðuðu meða á eclipse.is.
14: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
15: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
16: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
17: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
18: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
19: Sumarútsala hislunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeifinni átta.
20: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
21: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
22: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
23: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: vakandi morgnar með bítinu.
1: Þá klukkan alveg verða hálfa átta og það nú einhverjir sem eru á því að það stefni ákveðna gullöld í Bandaríkjunum út af gervigreind og mögulegt sé að Evrópa bara sitji eftir á sama tíma. Kristján Ingi Mikaelsson, fjárfestur og sérfræðingur í tækni er sérstöðinni á okkur, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Er þetta svo, sjáum við fram á að það verði ákveðin gullöld í Bandaríkjunum út af þessum risa tækni framförum?
2: Já, þetta eru rosalega framfarir og gervigreindin í rauninni komið með innsæi ef maður notar hana á þann hátt sem maður er hægt að nota í dag í alls konar verkefnum og hagfræðingar og seðlabankinn í Bandaríkjunum og fleiri aðilar eru bara sammálum að þetta mun auka hagvöxtinn þar ytra og eru að umbreyta í hvernig bara vinnumarkaðurinn og allt í Bandaríkjunum virkar.
1: En það hefur náttúrulega verið talað samt sem áður að fólk óttast að þetta sé bóla, að bóla að dæla svo svakalegum fjármunum í þetta, þetta má bara ekki klikka.
2: Já, það er alveg rétt og svona búið fjárfesta mikið sem gagnavirum þá aðalega og aðfangakeiðu þeirra, húst, rafmagnsinnviðum og öðru og það er alveg rétt mætt að það eru gríðarlegar fjárfestingar, það er verið að fjárfesta samt ekki jafn mikið og í lestum þegar þær voru bóla en urðu síðan ekki bóla til að flytja fólk og þannig er í rauninni ef við hugsum þetta, þá ertu annars vegar með hugvit sem við verið að finna upp núna og við hefum aldrei fundið upp hugvit, við hefum verið með tölvur sem hafa gert ýmislegt en áður fyrir höfum alltaf verið að finna upp eitthvað til að hjálpa okkur að beita kröftum okkar með betri hætti og veist, þegar við vorum með hesta að þá gáttu við margfald að vinnu mannsins til að plæja agra og eitthvað slíkt og sem fundið alltaf betri og betri vélar til að komast ofar upp í stiganum og það er enginn í dag að moka hérna vegi með skóplu, skiljið og þetta er alveg sama þarna með hugvit að veist, þú þarft ekki lengur hugsandi mannesku til að framkvæma stóran hluta af því verkefnum sem eru viðfangsefni dagsins í dag þannig að það er mjög erfitt að segja það sé bóla því hver er stærð vinnumarkaðarins hver er stærð hugsandi manns í atvinnuþáttöku það er viðfangsefni sem eru að fjárfesta eftir þannig að mér finnst þær tölur sem eru að fjárfesta í dag blikni samanburð og eins og tekur .com bóla 2001 sem að springu þá að þá eru að fjárfesta til dæmis mest í einhverju svona internet tækni og interneti sem að var ekki orðið til, þú veist, það voru bara 5 miljón manns að nota interneti á þessum tíma og það fer upp í 20 í Bandaríkjunum og það er bara að vera að setja strengjun í jörðina sem kostar gríðlega mikið og það var svona að vera að vona að þetta væri svona build it and they will come byggið þetta og notendurnir muni koma en í dag þá erum við öll með snjallsíma við erum öll með tölvur við erum öll með iPada og tækin er út allt og við getum bara farið inn á vefsíðu og notað gervigreind og við sjáum það til dæmis bara með OpenAI sem er hérna var svona fyrsta fyrirtæki sem kemur með ChatGPT að þau eru inn í leggja á stað og eru núna með yfir 800 milljón notendur á 3-4 árum. Vistu, við höfum aldrei séð upptök á tækni með þessum hraða þetta eru inn í bara hugbúnaðatækni sem að hver og eitt getur fengið aðgang að gegnum vefsíðu þannig að þetta er svolítið breyting á sko hvort þetta sé bóla ekki, við þurfum ekki öll að kaupa snjallsíma til að nota upp, skilja, því að núna eru plattformarnir til.
1: En hvað eru Bandaríkjamenn að gera sem að við hinn erum ekki að gera?
2: Já, sko Bandaríkin hafa náttúrulega alltaf verið bara mjög svona frjálslindir varðar tækniþróun og fólk hefur fengið að hlaupa svolítið vilt og galið þar úst, bæði í Texas og í San Francisco og annað. Við höfum séð svo leiðandi tölvutækni koma til dæmis frá San Francisco núna síðustu áratugina á bakinn á svona þeirra hugmyndafræði og Bandaríkin sitja að öllum bestu módelunum í dag. Þú veist, tvö stærstu fyrirtækin sem eru Anthropic sem að, hérna, er að fara á marka núna og OpenAI sem er líka að fara á marka í ár og í rauninni XAI sem er SpaceX sem að fór út á marka í vikunni. Öll þessi módel eru í eigu Bandaríkina og Bandaríkin sitja þau og það sem við sáum í síðustu viku var að hérna Anthropic sem að gaf út leiðandi módel sem við búið að tala núna í nokkra mánuði að sé bara það hættulegt að þetta sé á við kjarnorkusprengju.
1: Er það mýþórs?
2: Já, þau hafa verið að lýsa þessu módeli bara, herru, við erum með hérna hættulegsta módeli í heiminum, við ætlum ekki að gefa út strax, við erum búin að hérna, bjóða helstu hugbúnafyrirtækjum í heiminum aðgang til að þau geti í rauninni laga sinn hugbúna og Firefox til dæmi sem er eitt vafrin, það var aldrei fundið svona mikið að villum í honum, fullt á opnum hugbúna sem undirbýr allt sem við notum í dag hefur verið að bæta þetta og maður er bara að séð að þetta er svona hárin á manni fara smá að rísa sem gefa er þetta út á miðvikudaginn og aðilar geta þá bara að nota þetta og við getum bara að fara og keifta aðganga þessu fyrir $20 á mánuði eða $200 á mánuði fyrir því hvað pakka og keiftir og þú gæst bara að fara að nota þetta, þú gæst ekki spurt hérna, getur þú búið til efnavopn fyrir mig, þá er búið að taka það út úr mótilinu, en það var það sem menn voru að hræðast, að þú getur bara að fara að búa til bara hvað sem er, sko, af því að mótili bara gætt fundið upp og svara starffræðjöfnum sem eru óleistar í 80 ár, sko. Þannig að þetta er það sem bara gerast í síðustu viku og á föstudaginn, þá koma í rauninni upp aðstæður þar sem að bandaríkjamenn banna útflutninga á þessu mótili og segja bara, það er óásættilegt að þetta mótil sé svona öflugt og það voru fundna leiðir til að komast fram hjá svona girðingum og veggjum sem að þau eru búin að setja þannig að fólk geti ekki spurt eitthvað sem væri algjörlega sturla og geti eðilat heiminn skiljiði og bandaríkjamenn setja bara viðskiptaþvinganir þannig að engin utan bandaríkjana eða sem er ekki bandarísku ríkisborgari má ekki nota mótilið og þarna afhjúpa svolítið það sem menn hafa vera svona vara við til dæmis í Evrópu er að Evrópa er algjörlega klemt á milli Bandaríkjana og Kína Evrópa er núna ekki með neitt hest í leiknum Evrópusambandi setur reglu sem er löggjafinn í Evrópu, setur reglugerð gervigreind sem að bara basically bannar gervigreind í Evrópu, það er nánast ekki hægt að fylgja þessar reglugerð en það sá við að appúla með kynningum daginn núna bara fyrir nokkrum vikum, þar sem þau kynna nýja tegund af sinni gervigreind og Siri og allt þetta, og það er bara slökkt á þessu í Evrópu við í símanum okkar getum ekki nota þessa gervigreind og fólk í Afganistan getur fengið betri útgáfu af iOS stýrikerfinu með gervigreind heldur við af því að Evrópa er bara með þetta banna þannig að það er að myndast einhvers konar aðstæður það sem ég til dæmis er bara íslensku ríkisborgari og fell þá undir þetta Evrópu rugl sem er í gangi þó svo við sem ekki með þess að eiga löggjöf þá erum við svona sama markasvegi í hugum þessara stóra aðala og allt í hérna á föstudags kvöldið eða hérna á lögudags morgun í raun eða á komin nótt hjá okkur að þá allt í hérna geti ekki notað þetta mótil og ég er að reyna að búa eitthvað til og ég er að reyna að fór þetta og það er ykkur að nota búið til fyrirtæki og nota þetta hugvit og við bara getum ekki keft við bandaríkjamenn með þessi mótil ef að við höfum ekki aðgang að þeir sjálf og en þetta er svona skrítin heimur og það er margt í þessu og kannski flókið að tala hérna á mánudagsmótni en þetta er svona geopolítikin í þessu gervigreindar kaplöfi.
3: Svo gervigreind sem við erum að nota í dag, hún er þá myndur við segja bara B-klassi við liðin á því sem er að koma.
2: Já, eða bara C-klassi.
3: Sko.
2: Já, þetta er bara meistaradeildin og þriðadeild sko.
3: Já, en það sem við erum þó með aðgang að í dag er ansöflutæki og breytingar sem við sáum eins og með innbyltinguna sem afkasta geta var meiri, ég meina gervigreindin er afkasta getu tól
2: fyrir hugvit
3: á margföldur hraða en sko bara hvað óttast menn í þessu gagnvart til dæmis bara vinnuafli, ég meina nú heyrir maður það að mér margir pappírslögmenn ef svo má segja

0: að gera bókhald með skilvirkara hætti þá fóru að sjá stærri fyrirtæki og stór fyrirtæki heiminum í dag var ekki til nema að bókhaldi hefði orðið betra þannig að núna í Bandaríkjunum ertu með yfir milljón bókara og fólk í tengdum störfum tengd því þannig að þú veist það alveg eitthvað sem að mun vaksa og ekki augljóst sem maður hefði haldið að myndi deyja bara því að þú þarfti ykkur aðkomi en svona almennt til að svara sér að spurningu að þá erum við að vinna í dag mörg störf sem eru óþarfi það bara orðið staðfest að þau eru óþarfi og veist, ég forrita all ævi og að þau spurt mig fyrir 5 árum hérna hvort að eftir 20 ár við getum gert það sem við erum að gera í dag þá myndi ég segja að það ómögulegt af því að bara þú þarfti að vera með innsæi mannlegt innsæi til þess að framkvæma vinnuna sem þú ert að spurja mig um að einhver geti framkvæmt án mannstandar. Og núna erum við bara komin að þannig stæða að ég segi bara statustöðu að tölvur eru konum með innsæi og þá er að meina það í sinni dýfstu merkingu. Það er að leysa þarna starffræðivandamál sem hafa verið opin og þú fari velun fyrir að leysa og þau eru búin að vera opin í 50 ár. Og allir starffræðingar heimsins hafa verið að berjast við þessi mál. Og Google gaf út daginn að bara nýju starffræðiþrautir sem við leistum bara einu bretti með nýjasta módelinu sínu og þetta er bara svona, veist, ef maður hugsa þetta og hugsa síðan, ok, hvað eru allir hérna að gera sem eru að færa til tölur í tölvun á Íslandi sem er, ég veit ekki, helmingur á vinnuaflinn og síðan er einhverju duglegi sem að fara út að sjó og toga verðmættinu búr hafinu fyrir okkur hinn til að njóta, sko og meðan við erum í okkar gerfistörum nánast, sko
1: En þá velti ég fyrir mér, sko, út að þú talar gullöld í Bandaríkjunum út af gerfugreind en ég meina, en hvað gerist þegar fólk byrjar að missa vinnuna alveg bara í bílförmum? Hvað þarf þá að gerast í bandarísku hagkerfi til þess að viðhalda á þessari gullöld?
0: Já, þetta er, sko, vandamál í þessu er að, sko, neytandinn hefur kannski, kemur vest út úr þessu og, sko, ef almenningur hefur ekki tekjur, þá getur almenningur ekki neitt og ef almenningur getur ekki neitt að þá náttúrulega kóðnar hagkerfi niður, þá fer enginn út að borða, það fer enginn, hérna, í frí og allt þetta og þá bara svona kóðnar hagkerfi heimsins niður. Þannig að sko, maður hefði viljað að þessi gervigreinda bylgja sem er að koma myndi gerast hægar, af því að bara það sem ég er búin að sjá 6 mánuðum, veist, að hugsa 6 mánuðum fram í tíman er bara óhugsandi út af því að hraðin á gæðum á þessum módelum er svo mikil veist, þú gast ekki forritað fyrir 6 mánuðum alveg sjálfstýrt núna getur bara gert þetta og sko, hagkerfi, það er bara mjög erfitt að sjá fyrir hvað mann gerast af því að ef við munum finna önnur störf til að skipta út fólki eins og vera yðbyltingunni þá var kakan stækkuð af því að það var meira sem við gátum gert út af því að með meira hugviti, með meira uppfinningum þá er spurning, hvað getum við þá gert? Getum við byggt stærri byggingar? Getum við lagt vegi sem eru betri? Viljum við skipta út öllum bílunum okkar? Og ef þú ert að gera allt þetta þá er fullt af verkefnum framundan sem við þurfum að leysa og það krefst vinnuafls, það krefst en fólks og allt
2: Stóra máli náttúrulega líka í yðnbyltingunni var þetta í staðið fyrir að vera með fólk í vinnu með því að gefa því húsaskjól og mat það fórst að borga þeim laun og það var stóra breytingin í byltingunni að þegar þú gast framleitt 100 stóla á klukkustundin ekki 100 stóla á viku
0: Já.
2: Að þurftir eru fleiri kaupendur og þannig urðu til launustörf það var kapitalísk ákvörðun að borga laun til þess að búa til neytendur sem einhver geti keift á afurðina eru menn eitthvað að horfa á það hér í þessu, eru menn bara að finna upp til þess að finna upp og eru svo bara hérna hendur á stýrinu, ég veit ekki hvað þetta stefnir eða er einhver stefna í gangi því að eitt er það að segja að Bandaríkin sé að gera þetta rétt annað er að segja heyrðu, Evrópu er að gera þetta rétt því að þetta er bara villta vestri og þannig ennú bara það land byggt upp það er svolítið bara, heyrðu, prófum þetta að sjáum hvað gerist og síðan lögum við þetta og við sjáum alveg að Bandaríkin er ekkert til að drauma í landið í dag það er fullt af alls konar félagslegum vandamálum í gangi þar og mikil misskipting og hérna gríðarlega mikill munur á því hvort þú sért í réttu megin í lífinu eða ekki þannig að erum enn ekkert að velta því líka fyrir sér sko bara siðferðislegi hluturinn af því að þegar þú segir sko að við eigum ekki hest í leiknum að einhverju leiti það bara ágætt þegar menn er að fara fram úr sjálfum sér tekur ekki undir það?
0: Já, sko, siðferðislega er ég kannski sammála að þú veist það þarf að vanda sig en ef þú spila bara leikjafræðina og hugsar Evrópa, Bandaríkin, Kína og aðrir þetta er tækni sem er á internetinu þetta er ekki hérna fiskur sem getur bara bannað einhverjum að koma með yfir landamæriðin út af því að þú veist með tollverði þú veist þetta er eitthvað sem er stafrænt afhend og það getur bara eitthvað byggt gagna verið í Sádi-Arabíu eða sem að við höfum engin stjórn á eða í Bandaríkinu með eitthvað og getur beitt þessu af hvaða siðferði sem hann vill og ef að þú kýst að taka ekki þátt í leiknum, þá bara flyturðu inn það siðferði

0: sem er annars þar út af því að fólk og vatni finnur sér farveg og þetta mjög erfið heimsmynd þegar maður fattar þetta að Evrópa setur mjög þrönga reglur Bandaríkin mm-hmm. segja bara byggið það sem er viljið og bara gera eins hratt og getið og við munum reyna að styðja ykkur og við munum kera hagkjörið á, á eldi og reyna svona að íta undir þetta og hvað gerist? Hérna, Evrópa á engan hæst í leiknum fólkið okkar sem er besti í þessu sogast í Bandaríkina öll gagnaverinn sem eru byggðið á okkur megaskala eru byggðið í Bandaríkjunum af því að þau eru rammastinn við og það er ekki hérna, vera að mótmæla þú veist að einhverjir snákar eru að deyja eins og þegar að Elon Musk var að byggja gigafactory sitt í Berlín að þá voru einhverjir snákar að verpa eggjum og þá mátti ekki byggja það nema ári setna og eitthvað þú veist, þetta er bara allt annað konsept mm-hmm. en vandamál er bara, ef að þú ætlar ekki að taka þátt í þessu út frá siðferði þá þarftu að passa allir í heiminum síðan með sama siðferði því annars gerist þetta bara einhverjum annars þar og
1: samt,
0: ef þú ert ekki tilbúin að fara í stríð og berjast á móti fólki þá getur ekki stoppa að aðrir gera þetta því að aðrir hafa svo mikla hagsmunni að því að byggja þetta
1: en svo ertu náttúrulega með þess að tvo ólíku pósta það er Asía sem að bísetja siðferði fyrir sinn heimamarkað og hleypur svo öllum inn á hann er með annars siðferði í útflutningi heldur en innan
0: lands og þess vegna eigum við að beita bara sömu aðferð sem Evrópubúar við getum ekki bara sagt, við ætlum ekki að vera með af því að hvað hefur sagt að við höfum ekki verið með yðbyltingunni væru við þá bara hérna á steinöld að þú veist reyna að gera eitthvað og við værum bara að fátæk heimsálfa
1: þetta er ekki útrætt mál allavega
2: Nei, alls ekki, við erum að setja punktin hér og við höldum áfram að ræða þetta Kristján Ingi Mikkalsson, fjárfestir og sérfræðingur í tækni Takk kærlega fyrir þetta
1: Takk fyrir komuna
0: Takk fyrir, fá mig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
4: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
6: Förum saman í frí.
7: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
11: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
12: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
13: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
14: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
15: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
16: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
17: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
18: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
19: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá
20: Körfubílalega Glersýn.
21: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
23: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
24: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
25: Hvernig væri alveg þú?
26: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
27: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
28: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
29: Konur atvíð. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
30: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
31: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Það er ekkert að frétta umferðinni, hún er frekar lítil eins og er og svo er bara að vinna við áskis vegaframkvæmdir hringin í kringum landið. Allar upplýsingar það er nú umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Förum saman í frí.
33: Fengjum neistana á. Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
34: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan. Já, það var svo gaman. Ísland er svo lítið að ég bókaði hér við mat að seint í gærkvöldi og vill svo til að þetta er bróðir af Sigmar sem ég hafði bara ekki hugmyndu.
1: Ég held að þú værir að gera grín, það kom held að hérna Hjálmar Viljánsson bróðir minn hérna kominn í viðtal, ég sagði hvað er að gerast.
2: En það er nú rík ástæða fyrir því og það hann skrifaði nefnilega áhugaverðan pistli sem birtist á Vísi í gær. Hversu rík er við í raun? Og mér langar að lesa bara hérna fyrstu setninguna á henni kynna Hjálmarinn. Ísland er oft talið eitt ríkasta land Evrópu, en þegar tölurnar eru skoðaðar nánar verður myndin flóknari. Hjálmar Viljánsson, viðskiptafræðingur, er hérna með okkur messenger. Góðan dag.
1: Sæt bróður. Góðan dag. Ég sagði strax í upp að ég ætla að halda mig til hlésa þess í þessu því að hérna, ég veit hvernig samtölu nokkað geta farið hjáli, þannig að ég ætla bara að gefa Lilju orðið.
2: Ok.
35: Skynsælir.
2: Einmitt. Sko, Hjálmar eða Hjalli eða hvað svo sem þú veist gallaður, hvert er þetta að fara þarna? Ég meina, erum við ekkit, það er ríkt land, ekki rík og við höldum?
35: Jú, við höfum það náttúrulega mjög gott. En það er lengi, ég hef lengi verið hugsið við því að ég á fína vini sem að búa erlendis, bæði Íslendinga og síðan þá útlendinga, aðlega í Svíþjóð og Danmörku. Og ég hef stöldu klóra mér í hausnum yfir þessum listum. Það eru til alls konar listar og við erum náttúrulega stolt þjóð og viljum leggja áherslu á það þar sem við komum vel út. Mm-hmm. En ég verið svolítið hugsi þegar að menn tala að Ísland sé eitt ríkasta land í heimi og ég skoðaði það aðeins og það var eiginlega endaði með þessari grein sem að kom á Vísi í gær.
2: Og hvað varst að skoða nákvæmlega? Að hverju komstu?
35: Já, sko, það er einhvern veginn þannig að í fleiri áratugi að þá höfum við bætt okkar lífskjör með mikill vinn og þegar maður skoðar launatölur eða þjóðaframleiðslu á mann og skoðar hvað maður getur keypt fyrir launin sín og skoðar líka vinnuframlagið af því að inn í þessum meðaltölum er öll verðmætasköpun. Og við vitum það á Íslandi að fólk á til að vinna langt fram yfir aldri. Mm-hmm. Við vinnum aðeins meira en aðrir. Námsmenn vinna með skóla sem er heldig undantekning frá í flestum löndum. Að þá breytist myndið. Að þá föllum við aðeins niður hennan velsældar lista. Mm.
1: Þú ert þá að segja að ef að við verðum með jafnmarga vinnustundir og löndir sem við erum að byrja okkur sama við, þá værum við ekki með svona háa þjóðaframleiðslu. Þannig að þetta byggist á yfirvinnu og yfirkeyrslu og þreytu fólks.
35: Ég er ekki bara það, þetta er líka bara atvinnusáttaka kvenna sem er með því hæsta í heiminu. Þannig að það er alls konar og svo náttúrulega erum við með náttúru auðlinda greinar sem að hækka þetta allverulega og hérna það fann alltaf eftir við hvernig út að bera því saman við en það ekki allir sem að njóta hérna slíkra tekna og þó þetta sé takmarkaður hópur þá hækkar þetta meðaltali
2: En maður hefði einhvern veginn haldið að út af því að við vinnum meira þá værum við einmitt betur stödd, ekki verð.
35: Já, við erum það, við erum það.
1: Það er það sem er að hýfa þetta upp, sem sagt að við vinnum svo mikið að meðal laun per íbúa eru há en það er ekki skoðu vinnustundur á bakvega.
35: Já, það má kannski segja að sko kannski er stærsta efnahagsafrek Íslands, ekki endilega íslenska hagkerfi, heldur hvað Íslendingar hafa verið þúleir að bera hagkerfi á herðum sem.
2: Mm. En gætu við fengið meira úr hverri vinnustund fyrst við erum svona dugli?
35: Það held ég. Það held ég sko. Og þetta er svolítið magna sko. Þú veist að ég held að Ísland sé eitt að fá löndum bara í heiminum þar sem að maður getur verið hátekjumar en svo kvartar hann á sama tíma fyrir það því að ég ekki fyrir neina. Og þá eru alltaf bara að tala verðleg. Það er rosalega munur á því að vera með hálaun og hafa mikið á milli handana og við á Íslandi ruflum þess að fundum saman.
1: Það var nú frétt fyrir helgi hérna hagfræðingur sem steg fram og hann var í Sprengisandi um helgina sem hann talaði um nafnávöxtun og raunvextir og nafnvextir.
35: Já, já.
1: Hvað gefur þið fyrir það?
35: Nei, sko, ég held að... Það sé bara ekki út á setni að fara yfir það. Það er svolítið flóki. En sko hugsaðum þetta bara svona. Að við erum svo heppin á Íslandi að við erum með mikið af pólverjum hérna sem að halda efnahagslífinu gangandi fyrir okkur að hluta. Og við erum með held ég 23.000 pólverjum á Íslandi. Þeir komu ekki til Íslands af því að þeim langaði að vera í bláa lóni. Þeir komu hingað af því að lífskjörin á Íslandi eru betri en í Pólandi. Það segir sér nú eiginlega sjá. Síðan ef við skoðum aðeins þessi lönd sem að við erum að byrja okkur sama við í Evrópu, Luxemburg, Svíþjóð, Danmörk, Belgia, Austurríki, Finnland, Holland, Írland, Þýskaland og Frakkland, þau tíu lönd þar sem að lífskjör eru hvað ber. Þá er staðan þannig að við skoðum íbúa þessara landa að það eru 4.000 rúmlega sem að búa í Íslandi en 27.000 Íslendingar sem að búa í þessum löndum. Ég held ekki að þessi 27.000 Íslendingar sem að búa í þessum löndum geri það til þess að þessi stutt að fara í Euro Disney.
2: Nei.
35: Þannig, veist, það er ekki þannig. Sko.
2: Já, þannig að bara þess að draga þetta saman og við erum að falla á tíma sko, að við erum ríkt land en við erum kannski ekki alveg eins rík og við viljum halda fram.
1: Já, við erum ríka því að við vinnum meira en
2: aðeins. Já,
35: já. Það er að hluta til og svona allir við dýrtla.
2: Já,
35: rétt. Þannig að hérna, það eru gerir á Íslandi sem að eiga helling inni, stóri gerir vestun og þjónusta, það sem að framleiðinni bevinna er ekki svækulega há.
2: En Hjálmar, við verðum því meira að setja punkti hér. Hvernig fólk þess að lesa hana pistil, hversu rík er við í raunin á vísi.is? Hjálmar Viljánsson, Brón Simma, takk hérlega fyrir spjallu.
35: takk.
0: Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Þartu næði, þreymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Penninn húsgögn. Glæsleg skrúðganga á 17. júní, gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júni.is
4: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni Miðasala á tix.is
7: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu Let's go
8: Okkar gull Okkar bjór áfengislaus
9: 6.000 eignir seldar og síðustu árum Láttu fagfólk selja eignina Dómus Nova fasteignasala Dómusnova.is
10: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna Leifuðu þér smá lúu í dag Aktu taktu Alltaf í leiðinni
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
12: Annars er þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin
11: En þegar það bregst En nógum að vera inni á Sýn Plus
13: Mamma mía
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
15: Seldu bílinn þinn í dag Bílauppboð.is
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
17: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur farðin á kokkarni.is
18: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð Nanostuð, megastuð Gíkastuð Hleðslustuð Orkusala
19: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
20: Fólkið bak við bragðið Íslands lambakjöt
36: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
37: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
38: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325.
39: Opið alla daga í maí og júni frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
4: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
5: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
6: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
7: Klukkan er átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verð á olíu lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuði í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagi að opna Hormús sunda nýju. Tölverð óvissa ríkir þó enn hvaða samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolía úr Norðursjó lækkaði 4,3%, bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í fréttum breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísrael réðust að Íran og Íranir brugðust við með því að ráðast á skip á Hormús sundi sem ein helsta flutningaskipaleið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynntu það í gærkvöld að þau hefðu haft milligöngu samkomulag milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss næstkomandi föstudag. Sérfræðingar segja þó að jafnvel þótt samkomulagi haldi komist olíuflutningar sundið ekki strax aftur á fullan skrið. Fyrst þurfum við til að mynda að hreinsa neðansjávarsprengju sem Íranir hafa komið fyrir. Það geti tekið allt frá nokkrum vikum og upp í jafnvel hálft ár. Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs í 4 ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknara höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum en Hoipi var sýknaður af ákærun fyrir 2 nauðganir en sakfelldur fyrir aðrar 2 og fyrir brot í nánu sambandi að því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þeim sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrirrandi kærustu hans og fóru verjendur hans fram á að hann fengi ekki þyngri dóm en 18 mánuða fangelsi. Hann fékk 4 ár eins og áður sagði. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskylduna undanförnum upplýst varum náið samband krónprinsunnar Mette Marit, eiginkonu Hákons krónprins og móðir Hoipis við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýmingin og kynferðisbrota mannin. Nefn hennar kom ítreka við sögu í skjölum sem kennd eru við Epstein í vetur. Þá hefur Mette Marit einnig þjást af alvarlegu lúnasjúkdómi og hún nú sögð vera á biðlista eftir lúna ígræðslu. Níu eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa á Úkraínu í nótt. 4 létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkulismenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmti síðan ævafor dómkirkja frá 11. öld. Er kirkjan eitt helsta kennileiti borgarinnar. Það voru rússneska sprengju sem hæðana. Forsætisráðherrann Úkraína Júlía Sirídenko segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínsku þjóðinni og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu síðan einnig árásir á rússnesk landsvæði í nótt. Þar er hent að 3 hafi látist í borginni Túla, suður á Moskvu. Árásir næturinnar á Kænugarð hafa haft mikil áhrif á orku innviði og í morgun vorum 140.000 borgarbúar á rafmagns. Árásir rússa nú eru gerðar í aðdraganda leiðtogafundar G7 ríkjanna sem hefst í Frakklandi í vikunni þar sem málefni Úkraínu verða ofarlega á dagskrá. Og þingfundur á Alþingi hefst klukkan 10:30 í dag og eru alþingismenn á síðustu metrónum við að klára nokkuð stór mál áður en þingið kemst í sumarfrí. Stuttur fundur var haldin á laugardag og í dag hefst síðan dagskrá með óundirbúnum fyrirspurnum. Þessi forsætisráðherra, ráðherra dómsmála og umhverfis, orku og loftslagsráðherra verða til svara. Að því loknu er fjármálaáætlun á dagskrá, þessi stendur að atkvæðagreiðslu. Auk þess er reiknað með að fleiri mál verði afgreidd í dag, þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. Og veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag og eru fremur hæg átt, skýjað og líkur á vætu. Norðaustan og austanlands ætti að létta til og verður hlýjast á norðausturlandi í dag. Á vef veðurstofana segir að það bæti vind á morgun en síst þó hér á suðvesturhorninu. Það verður líkur á síðdegisskúrum suðvestanlands en annars víða bjart veður og hlýtt vestan og norðan til. Suður í hafi síðan allvíðáttumikil og hægfara lagi sem á leið til okkar í vikunni. Áhrif að hennar fer að gæta á morgun með vaxandi norðaustanátt en þó verður víðast þurrt áfram. Skilin frá lægðinni koma síðan inn á landið á miðvikudag 17. Júní með rigningu og svölu veðri austanvert landið en verður hins vegar úrkomi lítið og milt vestan lands. Og frétti verða næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
8: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: kæru Íslendinga, velkomna fætur þið sem voruð að stígu rekkju fyrst núna. Klukkan er 5 minútur gengin í 9 og það er Lilja Ómar og Sigmar sem helst ykkur á þessum mánudagsmotni.
1: Já, það er áfram hlýjandi í veðri en fáum eitthvað lítið af sól í dag. Fólk kannski bara búið að fá nóg á henni.
0: Já, nei, ég held nú ekki. Það er nóg framöndan hjá okkur á næstu tveimur klukkutundum.
1: Já.
0: Ég ætlum að fá hérna í samtal Sigurgeir Svambergsson, ofurhuga sem ætlar að synda niður lagafljótið, fyrstur manna hér á landi.
1: Já, svo vitar sé. Hann er að stinga sér bara í dag, setni í dag.
0: Já, hann ætlar að fylgja orminum. Ormurinn er náttúrulega búin að synda þetta, en hann er ekki með kennitölu.
1: Ormurinn,
0: hann er vegan. Búin að vera það síðan 64.
1: Aha, áhugavert, frumkvöld. Svo kemur til okkar Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks. Hann er með skemmtilega tilraunum hvernig þingmenn geta verið aðeins svona vinalegri við kvennana.
0: Já, og svo fáum við Huldu Bjarnadóttur, forseta Golfsambands í Íslands og Guðbjörgu Heiðu Guðmundsdóttir, forstjóri Varðar, vill að ræða US Open, en við Íslendingar eigum þar hest í leiknum, fyrst við notum það hugtak hér. Þar er Íslendingur í fyrsta sinn í keppni, hugsið ykkur, og fólk er átt sér á því, þetta er gríðalegt afrek, íþrótt afrek.
1: Þetta er það, ræðum það og líka regluvörðin, leik Golfsambandsins og Varðar, og svo er það Davíð Stefán Guðmundsson formaður félags blóðgjafa. Það vantar blóð og það þarf að smala í blóðbankann. Við ætlum að reyna að leggja hönd og plóg hérna eftir níu.
0: Og svo ætla ég að koma með nýja leik hérna fyrir okkur. Ég mun breytta upp á alls konar nýjum leikjum.
1: Við erum bara spennt. Það
0: fara í útvarpsleiki og hafa gaman að þessu í sumar.
1: Fíla. Já. En hér er hann sestur núna til þess að ræða við okkur næstu mínútunnar. Hann Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja og veitingamarkað. Velkominn Einar.
2: Ég er döðbrá, ég held að ég var að lenda í einhverju leik hjá Simma. Svara rangt til að vinna þegar ég er bara þess að hver er ég að lenda núna?
0: Það er gaman að sjá það, þú ert úfinn. Þú fagnar því að maður vagnar núna úfinn.
2: Já, það er þessu fylgja náttúrulega tóm vandræði, þessu nýja hári. Ég fagnaði því mjög, ég flutti vinnustæði minn mér nálægt heimilinu til þess að missa tíma í umferðinni, en hann er núna að fara í hárblásara.
0: Já,
2: þetta er...
1: Og strýpur, ekki glemma því.
2: Já, strýpur maður, ekki glemma því. Það er bara að vera léttur.
0: Já.
2: Léttur og kátur.
0: Herðu Einar, þú varst ekki par sáttu með framgöngu lögreglunar í tímasetningum þér á aðgerðum.
2: Já, það var, sko, það er ágætt að taka það fram bara svona í byrjun. Ég sérst að starfa fyrir samtök fyrirtækja veitingamarkaði og hérna tók við því starfi svona fyrir rétt rúmlega ára síðan og hérna og ég svona vil létum að þessi heyri okkur helgina en það er rétt að taka það fram að við erum ekki að gera athugasemd við erindi lögreglunar. Það er að segja, hérna, það á enginn að komast upp með lögbrot og sjálfum sér sko erindi lögreglunar er ekki eitthvað sem við erum að gera athugasemd við, það er hérna og en
0: það er það framkvæmdin sem
2: já, og svona, það er svona tímasetningar svona sem hérna yfirmenn lögreglunar velja til þess að fara í þessi verkefni sem að vekja furðu og þetta byrjar eiginlega svona allavega í mínu starfsungur þá byrjar eitthvað í fyrra þegar það farið inn á veitingastæðin Kastrup, ég nota það og nefni það bara því það var í fréttum og vakti mikla aðtekli það farið þær inn í hátuðin og föstudegi og há annan tíma veitingastæðin er fullur af fólki sem er þá nýbúið að panta sér mat og það er verið að elda hann og bera hann fram og staðnum er lokað og fólk er gestirnir og leittir út í lögreglufylgd og hérna
1: fá ekki að klára matur
2: sér nei, eða, og hvað þá byrja honum og hvað þá að gera hann upp þannig að ekki var nú setna ekstra vandi veitingastæðarins auðveldaður með þessar aðgerð en það er nú skemmstur á því að segja hann opnaði aldrei aftur undir þeirri kennitölu, sjálfstæður en síðan hafa, hann er verið að fara inn í hátuðinu í fyrra haust og í kringum áramótin og eftir áramót þá var hérna þá var líka svona svipaði ferla settir í gang á þessum tímum bæði sér satt í hátuðinu og í kvöldmatt farið inn á veitingastaði og verið að ganga erinda að sýslumaðurinn sendur lögregluna í erindi það sem var verið að reka eftir lúkningu út af skatta skuldum og aftur það er enginn að ætlast til þess að menni ekki að komast upp með að borga skatta. En þegar að veitingamennir gerðu athugasemd þetta flestir og þá voru þeir í langflestum tilfellum með virkan samning í greiðsluferli við skattaðiðvöld.
0: Það er mál sem að snýra því að skatturinn og sýslumaður er ekki að tala saman.
2: Já, það virtist
0: vera. Og annað, annað...
2: Skatturinn var ekki að gera aðtöðasönd við það skattauppgjör sem var í gangi.
0: Nei.
2: Og þá kemur, þú veist, þá er eðlilegt að hérna, fólk hann úti sem er að hlusta okkur sér. Hvað akkur í ósköpunum er fólk að skulda skatta? Akkur er þetta ekki í lagi? Við verðum að hafa það í huga þegar við erum að gera upp þetta tíðanbíl og fara yfir þessa hluti. Að COVID-tíminn kom hvað verst út á veitingamönnum. Mm-hmm. Það er hérna, einhverju fengið styrki, aðeins fengið lán og menn voru að berjast við aðstæðar sem að bara voru breytilegar eftir dögum mm-hmm. og reksturinn í algjöru bara sitt sjói í svona rúmlega tvö ár.
1: Og fólk er ennþá að gera upp í rauninni gamla skuldi.
2: Já, veitingamenn eru ennþá að gera upp lán og alls konar aðstæðar sem þeir voru
0: settir í.
2: Já, mm-hmm. og þetta er bara fakta. Þannig að þarna erum við ekki að tala sko þannig er ennþá verið að vinda ofan af erfiðum aðstæðum. Sumir staðir og það hefur líka verið alveg augljóst bara í umræðinu síðast ár að það hefur verið, þú veist, það hefur verið fjölda gjaldþrot í greininni sem er afleiðin COVID og svo erfiðra aðstæðana sem eru bara núna í rekstri síhækandi vöruverð og svo framvegis og byrgjar og bara nánast allt, opinbera stofnanir og allt bara ganga vasklega í verðhækunum og svífast einskýs í því. Og það þægilega fyrir þessa þægilega það að þeir þurfa ekki að setjast, þeir mæta ekki kúnanum á vettvangi eins og veitingamaðurinn gerir. Hann þarf að reyna að samfara um að hækkunin á bjórnum og hamborgurunum sé hérna sé réttvæg. En, svo höldum okkur við efnið. Síðan fóru við að heyra og aftur varandi þess að sérstöku aðgerðum helgina, ég er ekki að gera aðtöðsendu erindi þar. En það kann að líta þannig út. En síðastu vikur og mánuði hefur lögreglan verið að fara inn á veitingastaði sem eru jafnlega opnir frá klukkan 11:30 á morgnana til sko 1-2 á nóttinu um helgar. Og bara í nýlegu tilfelli fyrir tveimur vikum fór lögreglan inn í fullum skrúða klukkan 10:30 á bar sem er opnaður klukkan 11:30 á morgnana aftur og heimtar að fá að sjá útprentu það er annars vegar hérna rekstrar og annars vegar starfsleyfi og það er bara það er svona, það er farið fram á það í lögum að þau séu prentuð upp og höfðu upp á vegg mm-hmm. annar leyfi var á sínum stað, hitt út á endurnýjun fyrir hálfa ári síðan, það er bara farist fyrir að setja upp á vegg. Í gamla dag skipti þetta máli vegna þess að við vorum ekki með stafræn kerfi og í dag erum við með gervigreind og ég veit ekki hvað hann er að tekur svona cirka 4 sekúndur að fá úr því skorið og það er að gera það búin út í bíl eða bara upp á skrifstofu fyrir daginn hvort að staður með þessi leyfið ekki. Í þessu tilfelli var eigandinn vakinn og hringdi hann eða vaktstjórið eða svo sem var að reka staðinn þessi kvöldi hringir í eigandann og segir að þannig séu konu menn frá lögreglun í búningum og annar óengins klæddu frá slökkuliðin og voru byrjuð starfsleifi frá heilbrigðiseftirlitinu því það hangi ekki uppi. Og hérna, hann byrjuð að fá að tala við fulltrúan og segir að þetta er bara, þú veist, ég meina, við erum með starfsleifi, þú bara getur flettið upp og hérna, hann, og, en lögreglumann segir þú eru að finna þetta og koma með þetta niður þér, annars eru staðan lokað. Og hérna, og hann segir bara, heyrðu, ok, og svo hérna, Þetta er sem sagt aftur einhvern tímann á milli 10:30 og 11:00 á föstudagskvöldi. Hann finnur þetta leyfi og bara um leið og hann opnar fartöluna hjá sér mm-hmm. tekur skjáskot af þessu og sendir á starfsmannin sem að síðinir lögreglumanninu þetta. Þetta tók svona 15-20 mínútur þetta ferli en á meðan eru einkennisklæddir lögreglumenn inn á staðnum bara eins og þarna séum bara lögbrot að ræða mm-hmm. að því að síðan erum við með eitthvað í svona stjórnsýslulögum sem kallast meðalhófsreglur þannig að refsing og aðgerðir svona gangi í takt við
0: eðli brotsins
2: já,
0: eðli
2: brotsins innan gæsalapa því þannig er bara að vera að byggjum að hlutir séu hafa upp á vegg og sjálfsög hefur átt að vera það
1: en er skilji. Þetta bara eitthvað svona einhver tilfallandi sko, heimsókn hjá lögreglunni að þessi... mætin á staði og aðtókurta starfsleifi séu upp á vegg
2: já þarna sko, þarna var í þessu tilfelli spyr eigandi náttúrulega bara okkur í ósköpunum eru þið aðeins á þessum tíma þú veist, ég er að reka veitingastaði nánast 24/7 ég er yfirleitt farin heim á þessum tíma og það hefur verið betur farið á því að koma hann bara milli 1 og 4 í dag eða þú skilur og bara fá úr þessu skorið
0: á skrifstofutíma.
2: Já, þá er svona, svona látið veðri vaka erindi sé að reyna góma menn innan gæsalapa.
0: Og, það er svona, líktin af þessu er það að, já, að það sé að góma ykkur eða staðið fyrir að vinna með.
2: Já, við, já. Þetta svona, og þetta mjög sambarileg hérna, mál sambarlegum rekstrum hef ég fengið sent þetta er fleiri svona nákvæmlega sambarleg mál þessu hef ég fengið sent frá fleiri aðilum og þá spyr maður sig af því að það er nú lögreglan í annan stað talar manneklu og þarna sko það er engin glæpur fyrir það fyrsta sé hérna grunur einhvers konar glæp eða brot að þá er tekur lúkning málsins töluvert meiri tíma við þessar aðstæðar þegar engin bókar er í vinnunni engin lögmaður er í vinnunni eigandinn sko hérna, heima hjá sér bara veist, í sínum kvíldatíma og svo framvegis og framvegis það, það flækist í að vera töluvert meira en ég bæjertu með lögreglu hérna í búningum inn á veitingastað þar sem er bara almenn ölvun, ég meina þú ert ekki neyri á, á bar neyri bæ klukkan hálfu 11 því þið finnst svo gaman að vera edrú ég meina þannig er það bara ekki þannig að það vera að setja lögregluna sko, bara starfsmannin lögregluna í, í svona skulum væg, svona, bara með svona væg orðalagi svona, í óheppilega aðstæðar íslenskum fyllibittum getur dottið allt mögulegt í hug og hérna, það, það er bara að skoða hérna, dagbók lögreglunar eins og menn gera oft í svona þáttum og mónana til þess að átta sig á því þannig að það sem ég er að segja bara er þetta besta leiðin? Er þetta besti tímin? Er, þú veist, það eru útköll og alls konar hlutir í gangi klukkan 11 og föstaskvöldi sem að þurfa athygli lögreglunar meira heldur en það að vera atast við vaktstjóra á bar það hvort að starfsleifi frá heilbrigðisættur hangi uppi á okkur stað ég er ekki að gera aðtöfast þetta, það átti að hanga þann uppi en mér finnst sko framkvæmdin í engum takti við sko það sem er
0: alvarleika málsins, já, já, já. En ertu búin að ræða þetta við lögregluna? Hafið þið beðið fundi og sagði bara heyrðu, getum við ekki fundið hann að fyrirkommála þessu? Ég get ekki ímyndað með það sé eitthvað vesen.
2: Við erum að hitta hérna atvinnuvegaráðherra eftir hádegi á morgun ég og nýkjörinn formaður stjórnar samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði hann fundur á nú svona bara snúast starfsaðstæður veitingamanna bara svona í heild sinni og þetta verður sannlega tekið þar inn en ég held að við ætlum að ég held að við erum komið tíma á það að ég gerði aðtöfasendu við þetta í blaðagreinum og sendi á dómsmálaráðherra í fyrra haust þegar þessar aðgerðir út af virðisaukaskattinum og þeim málum gengu yfir en fekk nú engin önnur viðbrögð sem heldur bara að þetta væri móttekið en þetta svona viðmót gagnvart greininni er svona þetta ber þess vottaði mitt að það menn sé svona einhverju veiðifermum en svo eru þetta inn á milli í okkar stjætt eins og í öllum stjættum fólk sem að reynir að fara á sveigvilögin og reynir að komast öðvöldara fram hjá hlutunum heldur en aðrir og það var sjálfsög að geta líðast það þurfa allir að ganga eftir sömu leikreglum í þessu
1: upplifa veitingamenn það bara almennt að sé vera að reyna að góma þá
2: já eins og þarna tímasetningin á framkvæmdinni er einhvern veginn þannig að það sé einhvers konar sko áhugja á því sérstaklega, já en
0: bara, eina sem ég hugsaði með þetta mál sérstaklega fyrir helgi er það, þetta er skemmtistæður sem opna bara kvöldin og þannig að vera að skoða einhver leifi dýravarða og þá skil ég kannski einhverju leiti að menn þurfa að mæta þegar starfseminn er í gangi til þess að gangu skuggum að dýraverðin sem er á vakt voru með rétt leyfi.
2: Hugsanlega í þessu
0: tilfelli er það þannig. En hinn dæmi sem þú nefnir eru kannski örvissu og skrýtnari og þar að leiðandi eitthvað sem að þyrfti bara að finna út úr.
2: Sko. Já, og eins og ég segi aftur þetta er hérna við erum hérna maður er bara svona vekja aðtil á þessu og segja þú veist að bara allra hluta vegna og sérstaklega gagvart sko meintum brotum innan gæsalapa að þú veist það er svo lítið mál í dag að leysa þetta með öðrum hætti en og eftir þarna ég reyndar held að það hefði verið hatt að gangu skuggum þá og ræða við eigendur á þessum tiltekna stað að það hafi verið gerðar athugasemdir eða það lögreglan sé að gera athugasemdir við þetta og muni þá jafnvel koma aftur í kvöld og gangu skuggum það þetta er svona en, og ég ætla, eins og sé, ég ætla ekki að gera lögmenn þessa staða og lögreglan þurfa hafa þennan bolta, akkurat þennan bolta og þessi veitingastæður er nú ekki einu sinni í samtökunum en svona heilt yfir, þannig erum við bara að tala um sko starfsumhverfið, bæði lögreglunar áttu ykkur því, bæði fólksins í lögreglunni og okkar hinna sem að erum að vinna í geiranum.
0: Svo að það líka spyrir sig hvað græði lögreglunna því að gera þetta svona ef að það er raunin, þú veist ég meina, ekki vilja þeir greinin illt.
2: Nei, og oft ég meina, við þekkjum það við sem erum hérna eldri en tvæ vetur í lífinu, við vetum það að í lok nóvember og í byrjun desember þá er lögreglan út um allt að láta hérna
0: blása
2: og svona og þú veist og við bara það eru svona fyrirbyggjandi aðgerðir og við bara við þökkum fyrir það því að við viljum alltaf hafa hlutin í lagi og aftur svona fyrirbyggjandi aðgerðir geta líka fundið sér annan takt og eins og ég segi þannig er að tilbundslumis bara ef við bara skoðum þetta út frá hlið lögreglunar að vera einkennisklædd lögregla inn á veitingastað hánótt þar sem eru hérna ölvaðir gestir strax miklu mildara umhverfi ef að lögreglumenn væru óeinkennisklæddir ef að þörfin er á tímasetningunni er á þessum stað.
1: Já. Við heyrum bara að þú þetta komst að fund með lögreglunni, við mögulega getum leita viðbragða lögreglunar við þessu máli og þessum málum. Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja veitingamarkaði, þú leifar okkur kannski fylgjast með.
2: Já, og hérna og takk fyrir að draga mig á fætur, ég ánægði með það, ég var hérna
0: úvinn og fín.
2: Já, og ennþá að jafna mig eftir sólbruna helgarinnar.
1: Já, þú ert ekki einn um það.
2: Nei, nákvæmlega.
1: Takk fyrir spjallið.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Vera þín alla tíð tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða veradesign.is
3: Þakdagar í júní gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní Nú er tíminn Húsasmiðjan
5: Já, heima best 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylistækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
12: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
13: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
14: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
15: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
18: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfaröfða.
19: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. byggjum vistvænni framtíð.

0: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Skemmti dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskalagarði og á Klambratúni. 17.júni.is
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta er Bylgjan.
9: Ég verð nú að viðkjum það, ég bjóst nú ekki við því að næsta item er það eitthvað svona hitamál. En það kom bara svolítið svona hit í stúdíóð
10: Nei, nei, alls ekki
9: Þú kallar alltaf Rose Ring og við maður þetta bara Nei. Jón Pétur Símsson, þingum að sjást að flokk sem sérstu þetta, velkomin
10: Já, takk fyrir að bjóða mér og bara byrja því að rósa ykkur hérna, þegar maður kemur hingað, það er alltaf þægilega gott en þátturinn er bara þið fólki hérna. Núna er heimir ekki hérna.
11: Það mæti ég
10: segir maður komin Og þá breytir það andrúmsloftið, ekki til þess verra, en það verður aðeins öðruvísi. Og það verður bara, og við rættum þetta aðeins núna áður við fórum loftið, bara um hlutina og Sigmar svona puntaði aðeins á mig, bara sem við bara geggja, þannig vil ég hafa þetta. Puntaði, rétt svona ítti við mér, en bara yndislegt og bara gott að vera komin hingað, því að, og Ómar, ekki gleyma honum, sem maðurinn baka tjöldin, án hans, þá verður þið ekkert.
11: Hann er mænan í þessi þætti.
12: Akkurát. Hann er komin pútur í trailer.
9: sem verður notað núna allt sumar. en sko, Jón Pétur, þú tókst upp á ákveðnu, sem þú ætlar að segja ykkur frá.
10: Já.
9: Hvað er þetta að gera?
10: Ég sem sagt, hef í gegnum mín störf í skólanum, þá hef ég reynt að taka eftir, og ekkert bara í skólanum, bara í lífinu öllu, að taka eftir ykkur sem er velgjart. Hvort sem það er ykkur sturtuvörður í sundi, afgreiðsla í bónus, krakkar að gera eitthvað með tombólu fyrir utan þarna, hagkaupið að gera eitthvað slíkt, þá hef ég reynt að taka eftir því og segja það við fólki hvað sem vel þetta er gert, að einhvern veginn að leggja sturtuvörður sem vinnur vinnur svona vel. Hvað fær hann oft að heyra það að hann standi sig vel? Ég er ekkit vissan að það sé mjög oft. Það er miklu ofta sem er kvartað undan óhreinum klefum og út okkur lætur þennan ekki fara úr sunnskilinni. Þú veist, eitthvað svona gagg eitthvað. Gagg sem er kannski ekki endla gagg, en þú veist, á ekki alltaf við. En, og svo ég gert þetta líka í kennslunum með þarna bæði nemendur og kennara að fá fólk til að taka eftir einhverju jákvæðu, einlægu og uppbyggilegu í fari annara og segja það upphátt við gerum það svo sjálf við tökum eftir ykkur að bara fínt okkur fyrir það bara að vera sjálfsagt auðvitað að ég enga bransan og það bara standa og falla fyrirtæki oft með því hvernig þjónustan er og þannig að ég segja maður er ánægð með þetta því hann er í enga restaurantum eða ekki akkurat en síðan inn á þingi, hugsaði ég heyrðu, hvernig væri við, að því við komum oft fyrir sýnust þannig að við séum í pontaskilmast og menn eru með alls konar yfirlýsingar og stundum missa mennsi og fari við strikkið og ekki einhverjum svona hitaleiksins en eftir að við komum úr pontu þá erum við ótrúlega mörg hver bara góði vinnis og kunningjar og getum alveg að tala hvert við annað og
9: þvert
10: á flokka og það er líka oft þannig að fólk tengist bara jafnvel betur þvert á flokka heldur en innanflokks því að innanflokks er líka samkeppnu það hver er aðal kallin og kellingin í flokknum sko. Þannig að það er nú svo, þannig að það sé sagt en ég ákvað að láta svolítið vaða út, þetta er erfitt mál fyrir stjórnmálamenn að þurfa að skrifa ekki, þurfa þetta gott valega að skrifa eitthvað jákvætt andstæðingana sem væri mögulegt að nota saman pólitískt um einhverjum hætti þannig að þetta tók alveg smá svona tíma
13: þessna sagði ég sko, þetta er svona rósringur sko. Nei, þú veist, þú ert svona að reyna að finna bara jákvæða hluti
10: en það var engin skilda að svara þessu ég setti þessu könnun bara á alla nafnlaus þannig ég sá ekkit hver svaraði hverju einu skilabóðum voru þau að þetta er að vera raunverulegt, einlagt, uppbyggilegt og sem sagt stjórnar anstæðar hósa stjórn og stjórnar anstöð
9: þannig þú sendir þessa orðsendingu á alla
10: hlutmenn þetta var sem sagt bara svona í forms þeir sem þekkja það, það er sem sagt bara svona lítið forrið sem að fólk getur bara svarað og ég baði örmæli, annarkvort bara eina eitt orð góðu hlustandi eða mætir alltaf brosandi og heilsa mér fagnandamótnana og síðan að það tók smá tíma komið, ég veist að senda svona end í treikunar hvort maður verið tilbúin að svara þessu
9: hoppaði fólk ekki á
10: það? Nei, hoppaði ekki á það, okay. Svona, og það er líka held ég að því að sko, alveg rúmur helmingur alþingismanna er bæði með athyglisbrest og ofvirkni því að
13: það er stað?
10: Já, alveg bara 100% ég er ekki að grínast með þetta sko.
13: Já, það hljómar ekki vel.
10: Nei, jú, það hljómar vel vegna þess að menn eru áræðinur og láta vaða á hlutin en stundum er skipulaði ekki alveg nóg gott og menn gleyma alls konar hlutum, það dýnur líka á okkur bara endalaust sko. Og ég er eitt af þessu svona litla pikkinu í stjórnmálamennina en á endan fekk ég alveg svona slatta svörum og þau voru ótrúlega áhugaverð og skemmtileg.
9: Hvernig áhugaverð?
10: Ég bara sjálfur auðvitað getur mann bara metið fólk ég geti búið til svona eitthvað persónuleika prófíl, ég vil ekki nota þetta orð en fyrir þig sérstaklega að því ég hitti því miklu oftar hérna heldur segjum maður sko og ég er með svona okkur mynd af þér í haustnum að þú hefur skrifað þína sögu bæði gennum útvarpi og bara í okkar kynnum og það gerum við öll, við skrifum öll okkar sögu í huga annara að það rýmaði svörin, rýmaði mjög eiginlega alltaf við það sem mér fannst sjálfum um fólk, fólk er alveg misjandinn á þingi, söm eru opnir, aðrir lokaðri, söm eru hérna eiga erfiðar með að tjá sig og horfa síður í augun hérna, augunamanni þegar maður lappa fram hér með göngunum en aðrir eru alltaf brosandi og það þýðir það ekki að þeir séu eitthvað verra fólk kynir, það kannski bara aðeins meir inn í sér og hafa alveg stufið þær aðstæður
13: En svo ég skilji sko, ef að ég hefði fengið þetta verkefni frá þér, þá var ég nafnlaust að svara en lýsingar mínar til dæmis á Lilju væru undir hennar nafni.
10: Já.
13: Þannig að hún fengi nafnlausa lýsingu á sér.
10: Og það er akkur þannig. Já. Þannig að það, og ég mun sem sagt, byrta þetta núna, ég mun byrja hérna á tveimur þingmönnum, þingflokksformönnum sem er í stærsta flokkunum, Guðmund Ara Sigurjónssyni og Ólaf Adolfssyni, Ólaf Guðmund Adolfssyni. Þannig að...
9: Geturðu sagt okkur eitthvað af því hvað hefur við sagt þá? Eða skrifa.
10: Það byrtist nú bara á það sem kemur Óla finnst mér svolítið dæmigert hann rosalega traustur hann sko veður ekki með pontu með einhvern yfirgang og læti það er þægilegt þegar verið kringum hann menn einhvern veginn tengja við hann svolítið svona kletturinn í hafinu og þetta fekk alveg hann fekk svona slatta svona umsögnum uppál sjálfstæðismaðurinn minn og eitthvað fleira, Guðmundur Ari er hann er, ég veit í hvort ég þekkið hann en hann er alltaf nýrinn á þingi eins og Óli sko,
9: já
10: samfylkingunni hann er þingflokksformað hjá þeim og hann er ótrúlega lungið stjórnmálamaður og kannski ber ekki mikið á honum af því hann er náttúrulega ekki þing en ekki ráðherra, en hann hefur rosalega mikil áhrif innan samfylkingarnar og er ótrúlega fljótur að sjá svona veika pólitíska bletti hjá andstæðingunum og það er svona ímestlegt, hann er mjög klár strákur
9: En hvaða þingmaður fekk flest komment?
10: Já, þessi mun ég ekki svara
9: okay.
10: Þannig eru komin og ég lofaði því að það er alveg þetta eru sumir sem eru rosalega einhvern veginn viðkunnulegir og þarna fengur þátti mörg svör
13: Þeir fá ekki að njóta þess þá að
10: Nei, þetta verður jöfn útkoma svona smá marsið sem er svona skólatengt ég er ekki reyna að sko stimpla fólk sem einhvern veginn og einhvern veginn ég er bara
13: Má ekki vinna í þessu
10: Nei, jú, menn vinna bara í lífinu þú skrifað þeirna sög og það sjá það allir þið vitið alveg hvernig fólk er menna ef maður sér ykkur, ef ég sagði ykkur í Vestlarmistu þá myndi ég helsa ykkur að þið er gott fólk, sko, það er hægt að tala við ykkur ef þið væri hundleðileg þá myndi ég bara forðast ykkur en horfa til hliðar þannig vinnið í lífinu en í þessu að því að við erum stjórnmálamenn og líf okkar sko, hangir bara svolítið á því þá hana, vil ég útkoma verði sko, hlutvarslega jöfn það er ekki það sama sagt alla, það er bara mjög ólíkt sko, mm-hmm. sagt um fólk og hérna
13: en þeir sem fá bara ekki nógu mörg rós
10: það fengu það allir
13: það fengu allir allavega þrjú
10: já,
13: eða, þú veist
10: já.
13: Og ég dregur línuna, þetta bara þrjú
10: já, bestu ég var skrifað í póstum 23 og það mun verða svona bara línan í þessu sem ég byrta, bara tvo núna og svo þetta þingflokksformenn já, það verður líklegast, já, við restum á miðflokkur og svo flokka fólksins og hérna og framsókn og svo bara verður tveir bara í sumar og þeir sem vilja fylgjast með þessu þetta er alveg, mér þykir þetta ótrúlega skemmtilega sko.
9: Hvað komið mest á óvart?
10: Það sem kom mér eiginlega mest á óvart hvað er augljós hvernig við skrifum sögu okkar að því ég var mjög sammála og meira og minna öllu mm-hmm. því sem kom þarna inn það var svona einstakar svona athugasendir sem að þarna, og ég ætla ekki að byrja sjálf á mig sko að því það var svona, ég get skálda bara allt upp þar, ég myndi ekki gera þeim en það voru svona athugasendir sem mér fannst alveg tengjast mér, svo var líka eitthvað skjön við það sem mér finnst vera
13: sjálf
10: á mig sko
13: já, já.
10: En þetta var alltaf jákvætt og síðan var ég svo gaman ef almenningur ef að menn enna fylgjast með þessu að þeir myndu að taka þátt og skrifa í athugasendum eitthvað, já ég þekki segjum að fórtir tíð hann var alltaf gauður sem gætt komið til og byggðum aðstóð og þá var hann þurfti bara að smella fingur og hann rettaði einhverju
9: en neikvæðan er bönnuð
10: já neikvæðan er þarna í þessu, það er nóg af henni sko.
13: Við komum aðeins að því áðan
10: já.
13: Að hérna, sko, það væri líka alveg gaman fyrir okkur almenning, af því að nú er

0: margir, tveir er allt og margir, bara svo ég skiljið hvað stærna góður að tala, það er allt og margir sem eru bara fríræta þingið, eru ekkit í mörgum nefndastörum, eru með undir meðalagi mætingu, engi veit hvað er heita og hvað eru að gera.
1: Já, menn geta svona, þú veist, það er þetta sjá mætingalistan inn á þingi.
0: Já, já, ég hef stundum kíkt á hann og þar sé ég nafn bara, hver er þetta?
1: Já, já.
0: Og hvað er í hvað nefndum við? Herri, hann er bara í einni nefnd.
1: Svo eru menn, sko, þú veist, menn eru mislungnir að koma sér í fjölmiðla eins og hinga. Þarna,
0: ég... Þetta er tækifæri, ég láta ljósið skýna.
1: Ég er hérna, virðist vera ágætlega lungin í því að ég er svona að byrta eitthvað, þú veist, ég létti með 18 kíl og allt til að komast hingað. Nei, nei, en þetta skil, auðvitað skiptir þetta bara máli, en svo auðvitað náttúrulega líka bara, sko, ég gæti ekki verið inn á þingi í vinnunni og ekki verið að gera neitt. Þú veist, tilgangur þá bara vera þar er ekki góður, sko. Ég skil ekki þá stöðu sem getur alveg myndast, fólk er alveg náttúrulega með stöðlegt inn á þingi, sko.
0: Já, en ég segi með því að vera með verkskýslu sem er bara soldið atvinnulíf, raunheimar atvinnulífsins eru þar.
1: Akkurat.
0: Verktakar haldaði utan allt, þú ert með í deildinni þinni hversum þú ert að vinna, þú ert að vinna sölulegt eða annað, þú ert með verkbrókald hvað þú ert að gera, hvernig þú skilaði af þér.
1: En það sem ég langar aðeins að fara frá þessu yfir í lífið sjálft bara, fyrir okkur, bara, fyrir alla það sem er að hlusta, að verið duglið því að taka eftir ykkur jákvæði í fari náungans. Ég sé nú þingi, það er fullt af fólki sem er að vinna, þingverðir og svona. Ég reyna að hrósa þeim fyrir velinu störf, því þeir eru alltaf ótrúlega gott að vinna með, þeir eru alltaf tilbúin að gera allt fyrir mann. Svo eru fólk að þrýfa þarna, klósett og þarna, eldhúsaðstoð og svona. Þetta er fólk mjög mikið útlendingum. Ég hrósa þeim fyrir það þegar þetta er vel gert. Nú er ekki að segja að ég sé ykkur svona, ykkur ægileg móður til þess að þarna innanhús. En það kostar mikið neitt. En að sjá einhverja, sko, konu vera að þrýfa, þú veist, þú upp ykkur að bolla og gera eitthvað svona flott og snirtil og vel til fara, að láta hann að heyra það og bara, þetta er rosalega vel gert hjá þér. Mér líður vel við það að hafa sagt þetta og henni líður vel við að heyra hrósið. Það kostar ekki neitt, ég er bara ferðin og segi þetta upp.
0: En svo er þetta ekki, ef þú hrósar of mikið,
1: jú,
0: þá getur þú innihaldslaust líka.
1: Já, það verður að vera innistæður í hrósinu.
0: Já,
1: og ég segi það. Og þetta skiptir svo líka miklu máli, bara í kennslu, því er ekki bara að segja eftir tíman við 25 krakka. Vá, frábært tími, góð, hérna,
0: stóðu ykkur allveg.
1: Já, það erum ekki þannig. Þegar þú ætlar hrósingurum, þá verður að segja, heyrðu, þetta var rosalega vel gert hérna, þetta var hérna, þú tókst til máls, komst með gott innlegginn í það sem að hjálpaði síðan umræðan að þroskast. Segja þetta við eitthvað. Þetta er hrós. Og svo að það sé líka, það kom ekki alltaf, það er bara að þú gerir ekki eitthvað að fóðu bara endanlega strós, það er svona tilvíðunarkent að þú fái rósið. Það er þannig sem þetta virkar, þannig að manni sé líka að það er svona ákveð aðallt, mann vil gera vel. Og ef þú rósa fyrir eitthvað, þá er mjög líklegt að þú hegðun endurtaki sig.
2: Já.
1: Ekki gleyma því. Nei. Þannig að ef einhverja krakkar er að hlusta og fóreldri eitthvað er að gera góðu hluti, rósiðum fyrir, heyrðu, gaman að fara á bíó með þér og út að borða. Æðislega mamma. Það er líklegt að mamma eitthvað muni þá gera þetta aftur eða pappi.
2: Já, það er miklu meir líkur að segja á hverjum sem er, að það gerist.
0: Eitt í þessum anda, við segjum oft hérna, þegar við hittumst í lok dags við fjölskyldum hvernig var dagurinn og svo kemur hann bara fín og svo þar með svo spurning búinn.
1: Það er ekki neitt.
0: Nei, ég er með útgáfa af þessu sem ég vil bara smita til ykkur allra. Það er, hvað er það besta við daginn í dag?
1: Já.
0: Hvað var það besta? Þá þetta frá hugsa daginn.
1: Einmitt.
0: Hvað var það besta við daginn er miklu dýpri spurning heldur en hvernig var dagurinn?
1: Þetta er mjög góð punktur og bara hvet þá sem vilja fylgjast með. Ég er með birta þetta svona tvisvar í viku í sumar.
2: Á Facebook.
1: Á síðunum minni, svona stjórnmálamann síðunum minni og bara hérna fylgja henni og það verður það ábatinn fyrir mig líka að það verður þá kannski fleiri fylgjendur. Jákvæður og neikvæður, það er bara allt í lagi. En við þetta, ég er svona ekki komið með eitthvað neikvætt já, Jón Pítur Sims, hann er óþálandi bla bla bla eitthvað, þú veist, ef þið hafa ekkert gott að segja nei. Í þessu, þá er bara betra
2: að
1: þegja.
2: Fólk hefur bara sína persónulega síðu til að skrifa það allt saman ef það er einhver að gera það, en mér langar bara áður hverðu Jón Pítur, sko, hvert er loka markmið, hvað langar þið, hver er svona draumastaðan að þetta skili?
1: Draumastaðan er kannski að það verði kannski bara almennt minni skautun í samfélaginu. Við skiptum okkur ekki alveg upp í lið. Ég stend með þessum og bara það breytir engum máli hversu sterkur rök nýga til hins málstaðurinn. Þá mun ég bara hanga þegar ég held með Liverpool. Það bara mun
0: vel
1: ég...
0: Vel gert.
1: Já, ég gera það reyndar. Þannig að einhvern veginn er að minga þá. Samfélagsmiðlar held ég og netið hafið sérst aukið skautun. Við drófum okkur meira í svona ykkur lið. Og að sjá það, einhver sem út algjörlega ósammála í einhver, eins og SBM-málunni eða einhver öðru, þetta er samtalið bara fín manneskja, þú veist, hún er líka að vinna fyrir Ísland og hún er líka, hvort sem er stjórnmálamaður ekki, þú veist, hún er bara að vinna sína vinnu

0: hún er rafvirki eitthvað staðar eða eitthvað og það er bara, þú veist, með sína fjölskyld og hún mála hafa sína skoðun en með einhvern veginn reynið þá að minka sko gífurirðin, minka skautununa og ef allir stíga skref inn á við frá jöðrónum þá held ég að öllum í samfélaginu líði bara betur.
1: Já. Jón Pétur Simsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks, hvetjum fólk til þess að fylgja þér á Facebook til
2: Flott það... framtak.
1: Já.
0: Takk fyrir það. Og þetta er bara, þetta kostar mig ekki neitt. Þetta var aðeins að láta stjórnmálamenn gera þetta. Það var svona pingu, ég fekk að heyra það bara á göngunum. Já, þetta er bara pingu erfitt að gera þetta, sko. Ég veist, hvað ætlar að nota þetta? Það var pingu varum sem er ekkit skrítið. En menn held að sjá það að það er ekkit illt sem liggur hérna baki. Ég meðlum bara að fólk fái gott í hjart og almenningu fá að sjá það að okkur þykir bara tölvöld vænt um hvert þarna en á þengi.
1: Já, við hlokkum til þessa. Jón Pétur Simpson, takk hérlega við spjalli.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði verkfæralausnir.is Skútuvogi 1 Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17 Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan. Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri. Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: Og nú aftur á bak.
5: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
4: Lögum vegina, kólas.
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Betri laun á hellu ECIT Traustur bakhjarl á Suðurlandi
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverið fyrir þitt fyrirtæki allan sólaringin Næsta skref er áfram Næsta skref er væs
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
12: Kristall, það sést.
13: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
14: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
15: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
1: Förum saman í frí.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Lítum að svolítið umferðina þannig svo sem ekkert sest að frétta þar. Hún frekar lítil eins og og verður væntanlega næstu vikur því það alls konar sem frí í gangi. En svo eru vegaframkvæmdir líka allt land og hægt að glöggva sig á þeim inn á umferð.is eða hringi þjónustu sem að vegagerðarinnar sem 1777.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Já, þá lítum við líka til veðurs en veður horfur á landinu austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu, einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýja norðaustan og austanlands hiti 7-18 stig hlýjast að sjálfsögðu á norðausturlandi. Gengur á austan og norðaustan 5-13 á morgun en hvassast allra síðst bjart með köflum en líkur á stöku síðtegi skúrum vestanlands og hiti 8-17 stig mildast á norður og vesturlandi.
7: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
8: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
6: Hvorki meirinni minna.
3: Nákvæmlega.
6: Telja 40 ár.
3: Það ótrúlegt, en taldum að eitthvað sé ótrúlegt, þá nú sannarlega við hjá sjósundkapanum Sigurgeiri Svanbergssyni sem stefnir á sögulegt 50 km sund niður Lagafljótið í dag og Sigurgeiri með okkur hérna á Messenger. Góðan dag.
9: Góðan daginn.
6: Herru, þú ætlar að gera þið ómögulega og heimsækja orminn og synda niður Lagafljótið.
9: Já.
6: Það bara staðan.
9: Það bara staðan í dag.
6: Hvernig dattir í hug að gera þetta?
9: Þetta byrjar náttúrulega á því að ég alltaf að finna mér eitthvað furðulega hluti til að gera.
6: Já.
9: Og félagið minn fór niður Lagafljótið að kæja hverju nokkrum ára síðan.
6: Akkurat.
9: Og þaðan kemur hugmyndin eða, sko.
6: Já. Þú ert búin að synda áður, þú hef verið að synda löng sund, þannig að þú ert sundgarpur í eðliðinu þá, trú ég.
9: Nei, ég meira svona skrýnar aðstæður garpur í eðli mínu. Ég ekki beint sundmaður, sko.
6: Okay. Nei, það svoleiðis.
3: Af hverju ert það að gera þetta í óskapunum?
9: Þetta bara útrúlega ögrandi. Það eiginlega svona aðalmálið. Ég svona pínur hrættur við þetta.
6: Já. En ertu ekki að synda, ertu ekki búin að æfa því í þessu eða þjálfa því nýttu upp, ætlar þið bara að henda þér í þetta?
9: Ég alltaf búin að eftir öll þessi ár í þessu sjósundóti þá hef maður alltaf ekki vel þjálfa þér í þessum aðstæðum.
6: Já.
9: En ég hef ekki verið að stunda sundneitt þannig séð sko.
6: Nei.
9: Í gegnum lífið, nema bara skólasund og busla svona hér og þar.
6: Já.
3: En er það rétt skilið að það hefur sérst engin áður synd þessa leið sem þú ert að fara að synda þetta þessa 50 km?
9: Já, það er alltaf engin skráða.
3: En er þetta eitthvað sérstaklega erfið leið þá af hverju hefur engin reynt við þetta?
9: Þetta er rosalega langt náttúrulega.
3: Mjög.
9: Þetta er fáránlegt hvað þetta er langt.
6: Og það er þetta... Þetta er gruggugt, þetta er kalt, þetta er ekki hlýtt vatn. Eða á, við fljót, skulum við segja, hvað er ég að segja?
9: Já.
6: Þetta er ekki lít, það er ekki mikil hitun sem á sér stað út af grugginu.
9: Já, þetta er ískalt og þetta er langt og þetta er ekkit girnilegt.
6: Þannig
9: að ég skilði alveg að fólk hefur ekkit verið að slóta sér þetta.
6: Nei, en þú ert aðeins til styrta píða samtakana ekki?
9: Já.
6: Já, þannig að þetta er styrta sund.
9: Já.
3: Og hvernig virkar það? Hvernig fólk að snúa sér í því að það vill styrkja sundið eða þig eða pjata samtökin?
9: Það komin pinnaður póstur á Instagram síðanum mína til hvers að sigla þar sem eru nokkrar mismunandi leiðir til þess að heita á sundið.
6: Heitir það til hvers að sigla minn á Facebook?
9: Já. Og Instagram.
6: Verður eitthvað streymt frá þessu? Hvernig er þetta fylgjast með þér?
9: Já. Það verður bara samfélagsmiðla manneskja um borð.
6: Í bát sem fylgir þér?
9: Já.
6: Á.
3: Sko, hvað heldur þú verður lengi þess? Hvað áallar þú?
9: Við erum svona bara að miða á sólarhingu, höldum okkur þar.
3: Ok, þá næsta spurning, hvað ertu að borða á meðan að þessu stendur?
9: Eins einföld kolvetni og ég mögulega kemst í, þegar ég nánast bara nammi.
3: Ó, hvað nammi?
9: Hlaup.
6: Hlaupbánsa.
3: Ekki súkulega?
9: Nei, já, jú, ég verð með banana og hérna og Nutella líka.
3: Ok, en aðalega hlaupbánsar?
9: Já, sérstaklega svona sinni, þegar fyrir að líða sinni hlutan.
3: Áhugavert.
6: Já. Það er straumur í fljótinu, það er smá flæði, þú byrjar upp frá það ekki, þú ert ekki að synda upp á móti straumnum. Þú byrjar upp frá og fer niður á flóa.
9: Já.
6: En þú fær smá eða ekki í vind í seglinu, svo maður segja. Það er smá straumur niður.
9: Ég var setni helmingin.
6: Já, aðalega þar.
9: Já, fyrir helmingin þar er þetta svo djúft að allur straumur í botninum.
6: Já, já.
9: Þannig að það er eiginlega ekkit að gerast sko á yfirborðinu fyrir maður er komin undir brúna þarna milli Eyjastaða og Fellabæjar.
6: Já. Og 50 kílómetra eitt sólarhringur, þetta er að skiptum, þetta er að fara úr bringu í skrið í bak og hvernig gerir þetta?
9: Þetta er bara skrið allan tíman.
6: Þú þarf að taka skrið allan tíman?
9: Já.
6: Og leiðist þér ekki að henda þér aðeins á baki og taka bakskrið eða?
9: Ég er efri eitt að sko.
6: Já.
9: En það hjálpa mér ekki neitt.
6: Það er ekki gott.
9: Nei, það tekur bara rithman úr, maður dettur úr rithma og það fer allt í villisu.
3: Er takturinn galdurinn til þess að komast í gegnum þetta?
9: Já, eiginlega. Maður týnist bara einhver stöðis inn í haustrum á sér, inn í sama takti og hérna.
3: En hvað, hvað er maður að hugsa á svona leið? Akkurat. Hvernig heldur haustnum í lagi bara?
9: Það er svo margt maður. Maður er komin ofta skrítin stað, sko.
6: Er það?
9: Já, inn í haustum á sér. Maður er fann að trúa alls konar vitleysu. Það er til dæmis rosalega líklegt að ég eftir að trúa orminn á einhverjum tímapunkti.
6: Ég get að trúa hann, þú vart að þetta kannski að
9: hýta.
6: Hann er mikið á ferðinni mitt á þessum ástíma.
9: Já, hann var eftir að vera til
6: Já, hann geti ítt undir. Konaðin er með þér í þessu þegar ekki?
9: Jú.
6: Já.
9: Hún er alltaf með.
6: Já.
3: Robert. Til hvers að sigla, það er hægt að sjá meirum þig á Facebook og Instagram við segjum bara gangi ofboðslega vel, við höldum með þér Sigurgeir Svanbergsson og við fylgjumst með þér líka, takk hérlega fyrir spjalli
6: takk hérlega
9: takk, takk, bye
10: Nýr íslenskur humar humarsalan.is Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Velkomin í miðborgina á 17. júni. 17.júni.is
11: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
12: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
15: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
5: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin öfurhvarfi garmin.is.
3: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
4: Sagnaland ný hljóðbókavita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag Garðyrkjumanna.
11: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Olíuverð lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuði í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagi með að opna Hormús sund að nýju. Tölverð óvissa ríkir þó enn hvaða samkomulagi felur í sér og hvort að haldi yfir höfuð. Hráolía og Norðursjó lækkaði 4,3% og bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísraelar réðust á Íran og Íran brugðust við með því að ráðast að skipum á Hormuzsundi og loka því. Stjórnvöld í Pakistan tilkynntu í gærkvöld og þau hefðu haft milligöngu samkomulag milli ríkjanna og stefnt að undirskrift við formlega að töfni Sviss næstkomandi föstudag. Nýir eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa í Úkraínu í nótt. Fjórir létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkviliðsmenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmdist ævafórn dómkirkja frá 11. öld sem eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneska sprengjur hefði hana. Forsætisráðherra Úkraínu, Júlía Svíridenko, segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínskri þjóð og menningu. Úkraínumenn gerðu einni árásir á rússnesk landsvæði í nótt, hent að þrír hafi látist í borginni Tula, suður af Moskvu. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á Alþingi í dag og eru þingmenn á síðustu metrónum við að klára nokkur stór mál áður en þingi fyrir sumarfrí. Stuttur fundur var haldinn á laugardaginn og í dag hefst dagskrá með óundirbúnu fyrirspurnum þar sem forsætisráðherra, ráðherra dómsmála og umhverfis orku og loftslagsráðherra verða til svara. Að því loknu eru fjármála áætlun á dagskrá þar sem stefnt að atkvæðagreiðslu. Auk þess reiknaði með að fleiri mál verði afgreitt í dag, þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Og norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs Mette Marit, í 4 ára langt fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 refsingar, en Hoipi var sýknaður af ákæru fyrir 2 nauðganir en sagfelldur fyrir aðrar 2 og fyrir brot í nánu sambanda því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þar sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi. Verjendur hans fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóminn 18 mánaða fangelsi. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskylduna undanförnu. Upplýst varur náið samband Mette Marit, sem eiginkona Hákons krónprins, og móðir Hoipi við Jeffrey Epstein, bandarinska auðkýmingin og kynferðisbrotamanninn í skjölum sem kendur við hann. Þá hefur Mette Marit þjáðst af alvarlegu lúnasjúkdómi og hún sögð á biðlista eftir lúna í greiðslu. Og frétti vera næstaðar á Bylgjunni klukkan 10, þangað til, finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
14: Bítið á bylgjunni.
15: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, klukkan farin að ganga 10, velkomin á Fætur kærvinir, það mánda, það 15. júni og við erum hér í bítundi 10, það Ómar, það Lilja og það Sigmar Já. Sem leysa hérna aðeins sumar.
16: Ég í alveg sýmum.
15: Mm-hmm. Velkomin.
16: Að hvað fyrir?
15: Ég minnst að framöndan í okkur, það sumar sem þýðir að veiðihorni á símstað hérna í bítunu, hann Kalli Lú fyrir við veiðina með okkur og svo vantar blóðgjafa. Þannig að við verðum að hvetja til blóðgjafar í dag. Davíð Stefán Guðmundsson, formaður félags blóðgjafa, gefur hérna til okkar rétt á eftir. En nú ætlum við eins og að fara í golf.
16: Já.
15: Það mikið sem stendur til.
16: Eins og annað hver maður og amma þeirra í dag. Það bara, það hvernig allir komnir með annan fótinn þó. Í golf og ef ekki þar, þá á biðlista hjá golfklubbum og þetta bara... bara gríðarlega vaxandi, maður hélt einhvern veginn að þetta myndi hægjast aðeins á þessu fyrir einhverjum svona 4-5 ára síðan mm. Það bóla sem myndi springa en þetta bóla sem heldur áfram að gefa
15: Ómar, hvað segir þetta um okkur?
17: Við erum uppreisnarsækir, það er það sem þetta segir
15: Já, við förum í golf þetta hættur að vera töf
16: Já, það allir golfar að þakkláttu fyrir ykkur að við skulum ekki vera
17: Kannski erum við ógæslega góð
16: Já
15: Kannski, eða bara við minkum álæðu bylistunum
16: Já. Já
15: En það er sérstæðni hjá okkur, Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir Forstjóri Varðar og Hulda Bjarnadóttir Forseti Golfsambands Íslands, velkomna báðir
16: Velkomna
18: Takk fyrir
16: Herði, það mikið að frétta úr golfumum hér á landi og ber nú kannski helst að nefna Ann Gunnlaug Árna sem komin í US Open sem ég held að fólk átti sig ekki alveg á því hvað það gríðarlega stórt
18: Nei
16: Hulda, þetta afrakstur góðra stefnu ykkar í húlinga og barna golfinu?
18: Já, sko, bara til að setja það í mjög stutt samhengja þá er þetta fyrst og fremst bara þjálfarar og ekki síði foreldrar og aðstandendur og þeir sem að reka klúbana sem að fjárfesta í þessum ungu krökkum og svo golfsambandi með mjög skýra stefnu frá 14 ára aldri, þá byrjum við strax að vinna með þeim ætlir í háskóla golf sem við höfum sem hluta af afriksstefnunni að þá þarf það að byrja undirbúa þig það mikið umsóknarferli markasefni sem þarf að framleiða umsóknir sem þarf að fylla út og þetta alveg ofboðslega mikið vinna og ekki bara velja einhverja skóla Þannig að já, það má segja að hann sé afrakstur en þú auðvitað býrð ekki til afraksmanninn eða konuna nema að þau séu með allan pakkan og séu með hugafarið og eiginleikana og við erum svo heppin að hann óbúslega flott fyrir minn, hann svo flottu karakter og kannski þarna dæmi komið að hann þolir líka þessa pressu sem að þú veist, hann í öllu öðru fyrir utan golfvellin í dag, sko, hann bara að tala við umbóðsmennina sína og þennan og hinn og allir vilja tala við hann og ég meina, podcastarnir okkar vilja þetta heyri honum eftir hring og svona. Nú hann bara komin inn í allt annars skona maskinu en við að þekki.
15: Þú ert að fara morgun?
18: Út. Já, þarf að pína mig í það
16: Já,
18: við erum sko, nú gengur lífið út á það hjá Gunnlaug Árna og það sem ekki sést á bak við tjöldin, það er lítill svona hópur í kringum hann, búblan sem er að verja hann og látum við svo ekkert sé, þótt að sé þetta allt annað en hefur verið, en það er verið að verja hann og setja upp svona skýrari hlutverkaskipti og bara passa allt gangi sem smurðast þannig að það er það sem er í gangi, þannig að við erum öll með okkar hlutverk en það er góður hópur að fara út til að styðja hann og bara að vinna með honum, það er alltaf þjálfar og allir sérfræðingarnir sem eru mættir
15: Já,
16: ég ætla bara að segja sko, því þú talaður um þessa búblu sko, hann var að taka æfingar hring í gær sagður mér og með hverjum var hann að spila
18: Já, heyrðu, það er einmitt Bryson Desambú og Patrick Reed var líka í hérna, að því að fólk var búið að tala með hann erði með Scheffler, Scotty Scheffler að því þeir eru hjá sömu umboðskrifstofu þá er umboðskrifstofun auðvitað að hugsa bara hvernig getum við hámarka virði þessa unga kylfings auðvitað skellum við honum kannski út á vel þá aðeins með Scotty og þessum og hinum, en svo komið þetta óvandinn í gær það var bara já, hann var að spila með Desambú og Patrick Reed og þetta er rosalega gott um að tekur þetta út frá því sjónum með hann svona hristir af sér, hvað ég var að segja, skjálftan sviðskrekkin og stressið þannig að við erum að vona að það fari aðeins núna
15: mjög þekktir kylfingar
18: þetta eru mjög, þeir eru að vera á lífmótaröðinni þeir eru að vera í rætir köpliðunum þetta eru bara svona stærstu nöfnin sem hafa verið á sviðinni bandaríkjum
16: hann er þessa stóru bandaríkjamanum en hérna Guðbjörg vörður, þið hafi verið að taka mikið þátt í golfinu og golfheiminum
18: Já,
16: hvað sjáuð í því?
18: Við hefum langa sögu hérna í því, við hefum bara náttúrulega
19: almennt áhuga á fólk bara stundi heilbrigðan lífstíl og útivist og svoleiðis og svo hérna er gólfið bara gegg í íþrótt, við erum búin að vera var ekki fyrir, var þetta svona vinsælt fyrir 14 ári síðan?
18: Nei, nei, bara alls ekki
19: Nei. Við spottum þetta trend alveg hérna.
16: Á réttum tíma
19: Nei, svo hefur bara verið við, ég held að þetta byrja þannig að við styrstum bara út pappísprentunin á gólfreglunum svo tókum við þetta áfram og núna er náttúrulega miklu skemmtilega að spila leik heldur en að vera að lesa þetta pappír
15: Þið eru með sko regluvör það er leikurinn
19: já.
15: Sem ég prófað Og þetta var alltaf bara svo kínverska fyrir mér, sko. Ég gat ekki eina spurningu rétt.
19: Nei, varstu ekki að fatta reglunar?
15: Ja, bara alls ekki. Nei. Þetta er mjög flókið, Hulda. Þetta er rosalega flókið, sko.
18: Já, ég veit að Guðbjörg var sjálf að prófa að gæra, en þetta er rosalega einfalt að því að búa að setja í leikjafræði fólk satt sem aður. Þannig að það var þetta skemmtilegt og þetta er svona,
19: en við þetta hvað er að gera. En kannski þessna líka sem fólk hefur svona áhuga á sér íþrótta, því hún er tæknilega flókin og það eru reglur á bakvið hennar og það er svona aðeins að hugsa þetta. Það er mjög held að það, reyndar eru flestar íþróttir tæknilega flóknar þegar þú kemur inn að byrjar ferðunni eða sko. En já, þannig eru búin að stilla sig upp svona leik og svo getur þetta ekki þátt og safna stigum og fengi velun og alls konar skemmtilegt sem að hérna, en ég held að þetta nýtist alveg kylfingum eða ekki, ef það eru svolítið að svara þessum spurningum. Það er alveg 100 spurninga.
18: Klálega og ég meina þeir sem að eru í golfinu vita hvað þú veist, ægi heiðarleiki og þetta sko heiðusmanna samkomulag skiptir miklu máli og þarna getur þú styrkt þig með þessu appi frá verði og mér er allt svolítið gaman að vinna með svona fyrirtæki sem að eru að þróa með þér vöruna. Þannig að þið heyrið í 14 ári búið að vera varða ekki búið að varða vörðurnar það bara en þú veist þarna sjáu þetta bara svona gott samstarf þar sem er verið að miða við þetta verði vinn-vinn fyrir báða því að vörður er líka áberandi út á velli því að þeir eru að bjóða alls konar tryggingar fyrir kylfingana það er stundum alveg þörfa á
19: Já, er það ekki?
16: Það er svolítið áhugaverð, þú varst að segja okkur aðan hérna, golftryggingarnar sem að vörður er að bjóða upp á hérna, þið þeir að tryggja golfara fyrir því að þið slá golfbolta í bíl
19: Já, já, já, og hérna þið fara að hóla í höggi það er nú aldeilis að verja með þá hérna, já, við erum, búa, tryggingin hefur alveg verið að þróast bara með árunum maður alltaf kom inn, svo það spilar að fóru að fara meira út þá fórum við að horfa líka í eða kem eitthvað fyrir erlendis eða kylfurnar myndi ekki skila sér í fluginu þannig að það er alls konar svona hluti sem að við höfum búin að vera að bæta í trygginguna eftir sem við lærum meira og meira
15: Það er náttúrulega mikil verðmæti í golfbúnaði
19: Já, það, ég held það, er það ekki?
16: Jó, heldur betur
19: Ég er að safna hringjum eins og Hulda Þetta er svona, nei ég er nefnilega búin að vera eins og þú Lilja og þegar vera svona, nei ég er nú ekkert í þessu golfi Svo svona, sýnist mér ég vera á leiðin á öllum bráðum
18: Já, þú er alveg með framrúður og hús og allskins sem getur Það geta gerst.
15: En byrja hóli höggitrygging, hvað
19: já,
15: er það?
19: Já, ég, það er þannig að það þarf að hérna, bjóða öllum hólinu í drikk ef maður fyrir hóli í höggi. Þannig að það hérna, þú fært
16: þetta
19: að
16: bækja verði. Þið sendir verði reikningin.
18: Já, sko, þetta er klubbhúsinu, þannig að þú kemur inn í klubbhúsið og það er mjög pakkað. Þá er þetta ansið dýrhingu fyrir þig, þó að hafa farið hóli
15: í
18: höggi.
15: Byrja það að bjóða öllum sem er í golfi á þeim tíma.
18: Þá áttu bara að vera flottast einda að gefst að bjóða en mér langar aðeins að draga fram hérna vinnuna sem að dómarnir íslensku golfdómarnir hafa lagt í þetta af því að þetta hefur verið samstarf og það þurfti að þýða reglur og það þurfti að setjast vel yfir þetta, ég menn þetta var ekki einfalt verk en svo einmitt þegar þetta er orðsuna smurt af því að við eigum líka þetta er þannig að þú tjérastdómari, landsdómari eða alþjóðdómari og við eigum líka orðið alþjóðdómara sem er einmitt núna í Open og
16: það
18: verið að dæma erlendis í þessum stórum mótum þannig að rós líka til íslensku golfdómarna þú veist, þó golfsambandi fari fyrir leiknum í samstarfi vörða þá er vinnan hjá þeim líka hjálpa til við að gera þetta sem best og uppfærda og svo koma nýja reglur og þá þarf að passa að haldi svo öll inni þannig langaði bara að nefna það
16: Er þá hægt að bæta ykkur inn í reglurnar sér íslensk til dæmis eins og með lúpínu ef að hún er í leik má rífa hana af því að lúpínan er nú ekkit mikið á golfvöllum annars staðar er búið íslensk eitthvað svona reglurnar
15: Akkur að mætti ekki rífa hana
16: Já, þú mátti eiginlega ekki treyfa jarfi sko.
19: Þannig spurningar þegar ég var prófið í gær
18: Það mætti setja staðareglur mögulega. Þú klúbbur þar útfæra alltaf hjá sér sko. En hérna, en þetta er rosalega stíft bara stórt alþjóðlegt apparat sem við vinnum með.
19: Og hérna, og ég veit alþjóðareglum hérna heima. Þetta er alveg eins,
18: já. Algjörlega, en sem svona sérreglur hér og þar, en mér langar líka að segja Guðbjörg, þú er nú gaman að heyra að ég var ekki búin að segja það, að sko skandinavísku golfsamböndin, þau voru að horfa til okkar með þessa leiks, þau voru ekki komið með þetta til dæmis, þannig að við erum líka veist, tækni og nýsköpun skiptir bara máli líka, þú veist, og þar erum við Íslendingar svolítið flott, stundum.
15: Þetta er golf.verður.is og hvað getur maður unnið?
19: Já, maður getur, maður fer í pottin sem þegar maður nær 6000 stigum, maður getur bara að spila aftur og aftur, þá hérna, kemst maður í pottin og svo draug út hvað var 20. ágúst, hérna það sem getur boðið þér og hérna holinu þínu í golfferð á Spáni.
12: Já.
19: Svo ætlum við kannski að gefa eitthvað svona random vinninga yfir sumari fyrir þá sem eru háir, en svona aðal, það er svona aðalvinningur.
15: Ok, já. Snild.
16: Þetta er ekki, hafið farið í hóli í höggi, Hulda?
18: Nei.
16: Nei.
18: Ekki, en þú?
16: Nei, ég á albatrossamt.
18: Já, ok.
16: Sem er sjálfgefara.
15: Já,
16: það því að þú ferð í öðru höggi onni á par 5.
15: Vá, wow, ítskild ekki.
16: Það gerði ég á Geysi í vellinu.
15: Ég farið hóli í höggi.
16: Þú farið hóli í höggi.
15: Í mínigarðin.
16: Já.
15: Já. Það er
16: sér. Það er rétti. Við þurfum að búa til varðatryggingar í mínigarðin.
19: Já. Það eru margar hóli.
16: Eru þið mjög dýrt fyrir ykkur. Það er ansi margar hóli í höggi það.
18: Já, og svo segi ég alltaf, ég segi en regla við Lilju, þú veist, hætt að vera eitthvað þrjósk með þetta, sko. Þú veist, þig mun langa í áhugamál, þú veist.
16: Já.
15: Inni, þessi spánarferð er aðeins svona.
19: Já, Já. Það var að sama hjá mér að
16: hérna. Þetta er útrás, þú ert úti, þú ert að labba og þú ert að slá eitthvað. Þetta er bara geggi útrás.
18: Og fyrst á ykkur Ómar að hætta þessar þrjósku.
15: Ómar verður svona eins og Happy Gilmore. Golf.verður.is, minnum að það aftur. Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, forstjóri Varðar og Hulda Bjarnadóttir, forstjóri Golfsambands Íslands. Takk fyrir spjallið og Hulda, góða ferð út á US Open.
18: Já, takk fyrir og ég ætla að segja sín fær auka hérna myndefni Gunnlaug, þannig að þeir geta spilað meira, þú veist.
17: Ó, ég held að þú ætlar að segja auka pass og ég var að fara með
16: Nei, þessi er náttúrulega sýnt í beinni útsending á sín sport,
18: já, þessi,
16: þetta mót og verður gaman að fylgjast með. Mér sé bara áfram Ísland, takk fyrir að koma.
19: Áfram Ísland, takk.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í bóði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live. Stars shine
4: bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
13: Veiðisumar á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Þá komið að því að veiðu hotin okkar og að sjálfsögðu hann Kalú hérna með okkur á Messenger. Góðan dag.
15: Góðan daginn.
14: Jæja,
15: ertu... Það var í búið, maður var í út af því sem maður þyrfti að gefa búður og meikla búið. Jæja, ok.
14: Þú ert bara glansandi
16: fyrir. Þú lítur vel út fyrir það sem að horfa inn á vísi.is og bylgjan.is. Ertu Kalli, veiði sumarið að fara í gang?
15: Já, þetta núna sko, næstu svona tvær... þrjár vikur á Vesturlandu og Suðurlandi, það hafa alltaf verið mína bestu vikur í Sigung.
16: Já.
15: Og svona vegna annað hef ég ekki komið sér mikið sjálfur í veiði og ég vildi að ég geta gert núna en þessi leysið yndisli og á sama tíma óþrólandi veiðifélagar mínir. Þeir eru að senda mér myndir og fréttir og á ég stökk í Þingvallavatni í Hagavíkina og fekk þessar rosa fólugleiki og ég fór á Lísuna og það virðist vera núna að bleikjuveiðin bara komin í rosalega góðan gír og þetta svolítið seinna heldur en þetta með þessu fyrra, þá fengum við mjög heitan mæ og það er ekkert óeðrilegt að þetta ítist aðeins aftur en klárt mál, núna eins og ég að skipulega kemur vikuna 17. júni, miðvikudaginn, ég bara spá ok, geti farið, á ég að skjótast fyrir vinnunni á 17. daginn og fara að veiða, svarið já og ég skipulega ekki veiði helgina næstu, svarið já
14: En það er ekki glaður líka að sé fara að draga hans fyrir sólu?
15: Sko, jú, eiginlega pínlítið. Blantandi sól og hiti eins og varum helgilega frákvæmt fyrir þá sem voru að mála og taka til í garðinu sínum, en þeir sem að stóðu þetta á voru ekki, já, hrifnir af þessu verið. Þetta er ekki óskar staða veiðið mann sem verður sólbæðið með stöngin í höndinu, sko.
16: Nei, þú vilt ekki koma sólbrútnu veiðiferð.
15: Svona, helst ekki.
16: Nei.
15: Helst ekki. Þeir sem voru í veiðið núna, almennt, sko, þetta er svo, ég veit ekki bótið sálsimi, eins og opruninn í þeir og kjær og fyrsta hólið, því gekk bara mjög vel.
16: 25 laxar?
15: Já, og flott opnun, og það er að voru sjö af þessu laxum ekki bara sama morgunum og gettislingum, þannig að, hérna, hver á henn komin í gang, norður á henn, sko, hún er alltaf allt svona opnari, það sem hún byrjar voðið og svo sígur svona aðeins niður, en tökum við ekki aðeins, sko, eftir því að við erum, ég það 15. júni, aðal strömmurinn, Jónsmessu strömmurinn, eins og hann kallar, er náttúrulega svo eframundan, og það sem að sker yfirleitt alveg út sumarið á Vesturlandi er það sem gerist svona frá þeim straum og næstu tvær við það, þá sérðu bara, ok, þetta verður takturinn við sumar, þannig að ég er ennþá alveg bara pollrólugur yfir því og svona miðað við svona stöðuna í hafi og seiðamælingar og fleira frá sumrinni fyrir það. Ég er ennþá á því að þetta verður yfir meðlega í gott sumar, en þetta kemur bara ljós svona leikstokkur. Það er eitt sem ég langar samt að segja. Þetta er orðið svolítið trend. Núna á ég, eins og segja, ég verið minni hafa verið núna í norðra á, búinu verið þverra á og hérna, erum svona preppa sem verið sumari. Það er eitt tendansi sem verður svolítið algengt hjá veiðimannum þegar ef að taka þetta niður og menn sig á fisk og það er eitthvað svona skrítið, að fara að stækka flugur og nota sökkenda. Prófaðu næst, kæri veiðimann, að halda þig við þessar litlu flugur, skiptu frekar oftar í staðan fyrir að fara niður.
14: Af hverju?
15: Það vegna þess að þeim leður þannig að sökka flugur svona mýtgengið fisk, það er eina sem þú getur gert, og þú kannski setur þig neina, en þú ruglar í öllu hinum sem að þið eru að tilla sig niður og leggjast. Nei, á viðstofum. Þetta er svona, þetta er marg sannað og þetta er svo óbóðslega árangursmengt og þú fyrir að skila sig strax í því, ef þú hugsa þetta þannig, að fiskurinn er onni í hinum, þess að horfa upp í yfirborðið á onni, taka flugurna þar og sækja hann, fiskur sem ætlar að taka, hann sækja með flugurna að tekja með þetta dýta, hann ætlar að gera það. Þessi stað að fara með flugurna niður og hræra í hildinu sem kvöldu.
16: Já, þetta er svona, ég skal alveg viðkenna það, ég er svolítið þarna, ég kveð veiðist að með hvítum Francis, bara svona að tjekka á því að gaman að skrifa hann inn í bókina, þess að fá þess að skrifa hvítan Francis, en þú ert að tala um að gera það ekki?
15: Nei, ég er að tala um sko, og þetta er einnig slíka, þegar svona, köllum þetta bara svona kvöldin sem myndir veiðin að það, í 3 tíma skiptingu eða 6 tíma skiptingu, að það er alltaf einhver sem kemur í veiðistæðan og eftir. Þannig að þú kannski fórst yfir þetta með 3-4 flugum, ok, hann tók ekki þetta skiptið og þú kennst yfir þetta prinsip að veiði yfirborðinu, en ef þú ferð að henda einhverjum risa flugum og sökkendum í kannski vikva veiðistæði í tæru vatni, þá vorstu kannski að eyðileggja fyrir þeim sem kemur eftir. Þá vorstu að það skipur engan sens að þú maður hlæða þetta mikið heljum. En nota bene, þetta er ekki eins og maður segir, maður fullkona vísindi, en allar reynslusögur vandraveiðimanna, leiðsögumanna neyja til þess að segja, þetta er ekki leiðin.
14: Ok, þetta er bara fínasta
15: breyning. Og minkaflugurnar leiðist bara betra að þetta neyja.
14: Ok, já. En hvert á að fara að veiða um helgina? Með hverju mælir?
15: Sko, ég ætla að fara á leynistæðin mínu lögðan.
16: Já, hvar er hann?
15: Þú keirir þangað og ég ætla að halda þeim stað út af fyrir mig. Á miðvikudaginn ætla ég að fara lokmiðsóttir til að fara í Hraunsfjörðu.
16: Já.
15: Þetta er frábær tími núna í Hraunsfjörðunum yfirleitt, frá júní, þegar það búið að hlýta og eitthvað, sjóflingan komurinn og það er bara alltaf besti matfisku sem þú fær. Og Hraunsfjörðun er svolítið svona, þetta er svona veiðisvæði sem að krefst svona ástundinar og þolinmæði upp að því augnablikið þegar þú fattar hvernig Hraunsfjörðun virkar. Og það er eitthvað frábær staður líka fyrir fjölskyldu og það er auðvitað aðgengi að komast að bakkanum austan megin nokkuð auðvitað á bíl, hvað hverju fyrir sem er. Og ef það er einhvern tímann tækifæri og það er að skapa búið til litla unga veiðimenn og hérna, svona auka möguleika hjá þeim með að setja í fyrst á þetta klálega staðinn og annar fyrir tál sem alltaf til þessu norðurum helgina. Það eru, ég á mig til þessu upp á alls vant sem ég farið með krakkana mína í á Norðurlandi og það er slettum við á því fljótum. Og að degið eða pottjættur eða fokkalegt veður að fá 1, 2, 3, 4, 5 fiskar fyrir stöng.
14: Já.
15: Með lítið til fyrir það. Þetta ekki stórfiskur, svona eins, tveggja og tryggja fyrir dörriðisnundum. Það hann ábúst að góra plantið og það nóg á hann í vatnu.
16: Þú ert að tala sléttu melar á fljótum?
15: Nei, sléttu hlíðar á það.
16: Sléttu hlíðar?
15: Já.
16: Já, ok. Ég er að taka nótur.
15: Já. Já. Vestmannflati líka og ljósavatnið og þú veist, þeir eru fjölskyldur sem er að fara núna á ferðara með tjálfagnin og hljóðlýsir, sko, það er bara verktum við veiðkortið, græðin að klára ef þetta taka ykkur rúnt og keiri framjöndur á vatni, þeir eru bara stoppaðið smá stund, þú ekki fríi, heldur út í kjöldu tíma og sveinlega gerist.
16: Já, akkurat. En hvað segirðu mér, þú segir það að það, þú er trú á veiðisumrunu Jónsmessustraumurinn, hvað, það eru tvær vikur í hann?
15: Já, hann er það
16: cirka?
15: Já, 20. Maginn var 20. Ár það annan núna, Jónsmessum var það 20. Fyrst hann, þetta straumur sé 20. annan, 20. degar
16: Já, cirka 10-14 dagar
15: Já, þetta er stóra aðfallið af honum og fráfætti frá honum og þetta bíl á milli stærsta júnistræmsins og stærsta júnistræmsins sem við kemur úr tveimug og vart í það þetta er tíminn sem slökkurlega göngunum er að ganga í átnar á Vestlandi svo hafa við komið sumir inn á milli sem að gangan hefur dreist yfir lengi tíma en það er líka komið sumir það sem að bara 80% göngunni kom bara á þessum tveggja vegna kalla og svo að bara búið
16: Já Þannig að við getum tekið stöðuna hérna, við fáum update á þínni skoðun á hvernig sumar þetta verður eftir tvær vikur þá
15: Já, já, já klálega, þú stóðum við mónundunum þessar tölur og þessu opnari núna það er núna alltaf að opna hver af annar eins og þetta segja sko, þegar að komin í gang blanda loksins komin að blar þetta er ágættist tíningur í Norðurá svo eru alltaf á Vesturlandi náttúrulega að opna alltaf núna með að minna í þessari viku og inn í næstu fyrstu júli er allt komið í gang og mér heyrist það svona almennt veist, að menn voru að kvarta svo yfir því bara að því veginn ég var að sagði að hún færi rólega í gang staðan og leiðum í ákveðum ám fyrir sem hann í vetur þegar menn voru svona almennt að bóka og prekka sömari en það er búið að snart breytast og núna er uppsett í margar af þessum ám og sérstaklega á þessum svona þeim sem að segja ekki primetime tímanum heldur tíminn sem kemur þar á eftir það haustíminn ákveð september og þannig að það þýði bara, ég er vonandi ekki einn af þá skoðun að hafa svona pími bjart sem ég hjarta ekki því að þetta verði góð sumar.
16: Nei, ég held að það sé eitthvað sem allir veiðimenn eru með á þessum tímapunkti, það er allir bjart sín, þannig að þannig skoðum við halda í það. Já,
15: alveg kvöldar.
16: Herru Kalli, takk fyrir þetta og góða skemmtun á Vesturlandi helgina.
15: Já, ég sendi kannski myndar leynistanum.
16: Já, gerðu það, endilega, við stila það, takk.
15: Takk.
17: Veiðisumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins.

0: Jæja, kæru Íslendingar, 9.35 segir klukkan hér sem því að við erum svona detti endalokk þáttarins.
1: Já, en við þurfum áður með kveðum að koma mjög mikilvægum skilabóðum á framfæri.
0: Mjög mikilvæg.
1: Hann er sestunni hjá okkur, Davíð Stefán Guðmundsson, formaður félags blóðgjafa, velkominn.
2: Takk fyrir að mjög mér.
1: Þú varst að segja okkur hérna ánum fórum í loftið að það var visslega vanta blóð og blóðgjöfum er að fækka en eftirspurnina aukast.
2: Já, heldur betur. Þetta er ástand sem við höfum lifað við allt og lengi á Íslandi, að blóðgjöfum er að fækka á Íslandi og hverju ári þurfum við 2500 nýja blóðgjöfa en það markmið hefur bara ekki náðst.
1: Hvað erum við að fá marga?
2: Við erum að fá svona 1100, 1200 kannski, þannig að við erum svona ná endurnýjunum á helming því að það er mikið fólki sem vil gefa en stundum gerist það bara að fólk hérna lendir í áföllum og auðvitað eldist líka þannig að það dettur út sem blóðgjafar og þá þurfum við nýja í staðinn. Og það er því miður ekki að nást í því marki og að því markmiði sem við þurfum að hérna, tryggja svo að þessi raunni stóði íslengu heilbrigðiskerfi hérna, gangi bara smurt.
0: Til þess að fólk átti sér á því, ég meina, fólk mun ekki átti sér á því að hvað þetta er mikilvægt að við eigum til nægt blóð fyrir en það lendir í slysum áföllum því að það eru það bara munurinn að líf og dauða.
2: Já.
0: Og við erum ekki í sama blóðflokkum.
2: Einmitt.
0: Þannig að það skiptir líka máli að það sittir nægur forði af öllu.
2: Já.
0: Og er það þá ekki rétt líka skilja mér að ef ferðamenn er að aukast hér á landi þá lenda þeir í skakkaföllum, þeir þurfa blóð þannig að við erum í rauninni að servera alltaf 2 milljónir aukalega í ferðamennum.
2: Já, já, það er nú bara þannig, þeir koma á ferðastu landið og lenda því miður í óhöpum eða bara, já, veikjast þannig að það þarf að vera til nægt blóð og einmitt eins og segir, sko, fjölbreytileikinn það er líka að vera til staðars.
0: Er hægt að flytja inn og kaupa blóð?
2: Það er hægt,
0: já.
2: En ástandið í löndunum í kringum okkur er kannski bara sambarlegt og hér,
0: Svipað.
2: Þannig að já. Hérna, ég held að segja, það er ekkert mikið aflögu.
0: Nei.
1: En af hverju heldur það gangi svona illa að fá nýja blóðgjafa?
2: Ég held að sé fyrst og fremst kannski bara vitunda vakningin og þessin erum við hérna að tala saman.
0: Sem er rápar.
2: Og sérstaklega kannski bara höfða til yngri kynslóðana að það að gefa blóð tekur hálftíma. Þetta er

0: og vins Am I Wrong. Herru, það nú bara þannig að þann 25. júni næstkomandi að þá veit ég að engin önnur en Katie Melua á leið til landsins og halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu og hún Katie Melua kom nú fyrst hingað til landsins 2006 og hélt tónleika svo erum komið nokkur sinnum eftir það og manna hún kom til okkar á bylgjuna 2010 og spilaði þá meðal annars fyrir okkur hérna bara í stúdiónu en hún búin að vera duglega að senda frá sér frábært efni það verður ekki afinni skafi með það og mér langaði mitt að svona heyra aðeins í henni vegna þess að hún hefur verið svo duglega að koma hingað til lands og bæði halda tónleika og líka bara koma hingað hún var nú bara rétt liðlega tvítug þegar hún kom hérna fyrst en Katie hefur þroskast alveg svakalega sem tónlistarmaður, tónsmiður og textasmiður og nýjasta platanina sem kom út fyrir 3 árum er mjög persónuleg. Ég náði símasambandi við hann í morgun og ég ætla einmitt að leiða ykkur að heyra og lítið brot úr því hérna í hádeginu. Þá ætlum við að heyra í henni Katie Melua og einmitt minna á það að inn á tix.is að þá eru þeir að selja miða á Katie Melua sem að verður 25. júni í Eldborgarsal Hörpu hún hefur komið og spila þar áður þannig að ég segi bara fylgist vel með þettir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði Veldu kjarnafæði Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði Þar sem að framkoma

ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís er öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá

0: nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
0: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag

0: mikill Íslandsvinur Brian Adams komi hér nokkur sinnum ekki alltaf til alda tórleika en hann hefur gert það líka nokkur sinnum hér einmitt Run to you Heru, það var núna bara svona á vormánum sem við heyrðum að síðasta sveitaballið væri að fara að stað og það tónleikaröð sem hefur gengið alveg frábælega vel greifarnir að já, í tilefni í raun og vera 40 ára ammali sveitarinnar að þá hafa sett að stað síðasta sveitaballið og nú tækifæri til þess að koma á sveitaball í borginni eða nána tiltíkið í Mosó og viti greif einmitt á línu sætablessaður
1: Sætla blessaður
0: hvernig hefur þetta farið að staða, hefur þetta ekki verið skemmtilegt?
1: Mjög skemmtilegt, sko En að þú sagðir í borginni, sko Þetta, sko, hlekarur í Mosfellsbæ Var sem sagt opnað, hvað, 1951, 75 ára gamalt hús
0: Já
1: Og þá var þetta ekki Mosfellsbæ, þá þetta sannlega verið Mosfellssveit
0: Já, já, passar
1: Þannig að þetta svona svipa gammast og greifarnir, sko
0: Já, já, svona næst í En ég meina það rosa gaman að vera að setja upp böll í þessum húsum sem að mörg þeirra hafa nú svo sem ekki verið notuð undir böll kannski en svona ýmsa aðra viðburði og hlekarður er nú svo sem eitt af þessum fáu húsu sem eru hérna svona á söðvestur hotninu sem að þeirra að virkja sveitaballastemminguna
1: Nákvæmlega, þessi gamli hús hafa náttúrulega sál og þeir hljóma vel og þess vegna vildi við halda okkar tónleika sem hvað þú síðist að setja ballið í hlekari hérna næst Reykjavíkursvæðinu þetta er eina skiptir sem verðum hér á þessu svæði í sumar þessu staðinu í dagarlana
0: Já, já, og það núna bara á þriðjudagskvöldið af því að það svo við frídaginn þetta er 16. júni hjá okkur
1: Nákvæmlega, það eru upplætti gert það 16. júni
0: Algjörlega, mista bara Það var nú svona viti ekki venja að það væri alltaf böl svona einmitt, daginn fyrir 17. júni En náðu fyrir allavega
1: Já, já, þannig að þetta passar alveg inn í íslenska menningu út í það er færi,
0: sko. Já, já, algjörlega Svo sé ég að eru á leiðinni vestur, sko Þannig að bara já. Helgina eftir það Lísuhól, gamla góða já. Svæðið Snæfisnesi?
1: Sko, Lísuhóll á Snæfisnesi, þetta náttúrulega bara einstakur staður.
0: Já.
1: Og við erum að spila þar, við erum að spila í báðum þessum húsum áður.
0: Já, já.
1: Þegar það var bæði bara frábæra sál og við hlökkum að við gífulega mikið til. Þetta, við erum að bara bjóða upp á, hvað ég að segja, við erum að spila okkar lög en... Já. Bara alls konar lög í bland Þetta aðeins latrið er nóg góður stemmingu
0: Og ég, sko, þetta ekki svona, rétt meti hjá mér að það svona já, þarna mætast oft kynslóðina sko, fólk á bara raun og eins og sveitaböllin voru bara öllum aldri
1: Já, já, svo var ofta það var jafnmargi fyrir utan og fyrir innan þá var að rústa fuglasöngi fyrir utan
0: Já, já
1: Kannski fengu einhverju milli fúkna knús
0: Já, já
1: Þetta er Þú segir í nýja lægin okkar
0: Já, já, endalaust sumar eins og við veitum að ég myndi leifa að rúla hérna stað Já, já
1: Þetta Og það náttúrulega, nú nú aldeilis tími það sem að bara bjart allar sólringin Þannig að þetta án aldeilis við
0: Já, vel við, það er svona, það er ekkit minni stemming oft fyrir utan ef bjart og fallegt
1: Já, já, þetta var, þessi, hvað sé, þessi gigg svo ég sletti nú já. Hafa alveg sérstaka stemmingu ekki spurning
0: sko ég ætla bara að segja við fólk viti, að það er náttúrulega hægt að ná sér í miðin á tix.is
1: já, já, svo líka hægt að kaupa miðin bara við inngangin
0: já, eins og bara var alltaf á sveitabölunum það bara þarf að vera hluta af þessu og svo bara einhverjur örfáir kannski 2-3 hérna eftir á milli 11 og 12 og þá ætla ég að lauma út miðum í hlekarð
1: já, endilega
0: Þannig, og þið ætla að taka endilega sumar þekki
1: Sjálfsögðu Við gerum það
0: Erum við bara
1: Allt gömlu góðu greifulegin Útjátt í friskjustu lagið Og skiptir einhver máli og allt
0: Bara takk fyrir spjallið Og góða skemmtinn
1: Takk

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Posi ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðanóra Blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðanóra Blómavals.
8: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
10: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
11: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt. Í tilkynningu frá lögreglu kemur fram að einn sé á spítala en þó ekki lífshættu en með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðirnar. Í tilkynningu kemur fram að lögreglan á Suðurnesjum muni fara fram á gæsluvarðhald í dag í þágu rannsóknarmálsins. Það sagt á frumstigi. Þar kemur einnig fram að líkamsárásin sé til rannsóknar og að tveir hafi særst, annar hafi hlotið stungusár en hinn sár á hendi. Margt er enn á huldu samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani náðu vopnahlé og opnun Hormús sunds í gær. Ísraelskir ráðherrar hafa þegar lýst sig óbundna af samningunum. Pakistanir sem hafa haft milligöngu viðræður á milli fulltrúa Bandaríkjanna og Írans undanfarnar vikur tilkynntu í gær að samkomulag hefði náðst og skrifað yrðu undir í Sviss næstkomandi föstudag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra hans, heldu því í fyrstu fram að samkomulagið þýddi að Hormúsund yrði opnað strax. Þeir drógu þó báðir í land. Írani segja að sundi verði ekki opnað fyrir þessi á hverjar efndir viðsemjenda verða. Örlög samkomulagsins eru ekki aðeins í höndum Bandaríkjanna og Írana. Árásir Ísraela og Líbanon hafa verið helsti ástendingasteinninn í viðræðunum. Íranir hafa krafist þess að vopnahléið nái einnig þangað. Harlínumenn í stjórn Benjamins Netanyahu og forsætisráðherra Ísraela hafa hins vegar þegar lýst sig óbundna af samkomulaginu. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra, segir að ísraelski herinn ætli sig að halda kyrru fyrir á þeim landsvæðum sem þeir hafa tekið í Líbanon og það verður svo ótímabundin óljósan tíma. Það sama eigi við svæði á Gazaströndinni og einnig í Sýrlandi. Kýr Starmer, forsætisráðherra Breta, boðaði í morgun nýtt frumvarp þar sem að börnum yngri en 16 ára verður bannað að nota samfélagsmiðla. Verði bannið samþykkt á þingi mun það taka gildi næsta vor. Starmer sagði í ræðu í morgun að samfélagsmiðlar geri börn óhæmgjusum. Þeir auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum og séu hannaðir til að vera ávanabindandi. Þá bætti Starmer við að ríkisstjórnin sé ekki reiðubúin til að gefa eftirvarðandi öryggi og hamingju barna. Það er einnig við reglusetningu og framfylgd bannsins. Þá sagðist þar meira ríkistjórnin hefur hlustað á og lært af löndum eins og Ástralíu en þar hefur svipað bann þegar verið tekið upp. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finnið allt við þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
15: Takk verður þetta konar andum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum mánudegi. Það maður að rúla að stað og svo fyrir við niður lagaleikin aftur og baka og eftir í samvenu við Metro í júnimánuði. Já, og heyrðum á þann í honum vita í greifunum þeirra bara að spila núna með síðasta sveitaballið í Hlégarði á þriðjudagskvöldi. Það verður nú einhver veisla upp í Mosó. Erum við Simply Red? Renna hér að stað. Þetta Stars og heyrðum við í Moses Hightower.

Nýjasta frá Taylor Swift I knew it, I knew you Herðu, svo var það neitt að hjá mér hann vitt í greifunum á það og við vorum að tala það að lauma út kannski tveimur aðilum tveimur miðum á sveitaballið í Hlégarði annarkvöld og það verður bara gegnum 5, 6, 7, 11 Þetta nú eitt af þessum greifalögum sem að meiri segja var út af textanum bannað á ríkismiðlunum á sínu tíma þótti of harkalegu texti og ógeðfældur en auðvitað húmór

0: Halló, Bylgjan.
1: Já, Bylgjan, góðan dag, já.
0: Erum við ekki bara að tala um að henda okkur á sveitaballana kvöld?
1: Jú, er það ekki bara?
0: Mér finnst það bara besta mál, ég ætla að láta hafa tvo miða.
1: Það er bara gekkja.
0: Hvað er nafnið?
1: Ingi Már Gunnarsson.
0: Ingi Már Gunnarsson, heyrðu, þetta ekki flókið. Þú verður bara eins og í gamata og gestalista bara við hurðina.
1: Þetta frábært.
0: Ég sendi honum bara nafnið þitt og hérna símanúmer og það var allt klárt.
1: Gekkja, frábært, takk,
0: takk fyrir þetta Ingi, takk.
1: Já,
0: bless. Já, bless. Halló, Bylgjan. Góðan dag, ekki bara að sveita ball, annað kvöld Hlégarður, það nú skemmtilegt hús að vera í
2: Það fínt að vera í sveitinu
0: Alltaf, algjörlega, hvað nafni?
2: Það Guðjón Ingólfsson
0: Guðjón Ingólfsson, heyrðu, það bara gestalistin Við hurðina eins og gamla dag Tveir miðar, já, takk fyrir Já, bless Og þar með fóru þessi miðar út hjá mér Á greifana Annað kvöld í Hlégarði í Mosfellsbæ Byrja klukkan tíu Þetta er
3: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mælir með Comfy Balls Nærbuxunum sem breyta leiknum Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn Comfy Balls eru einstaklega mjúkar Með þægilegu sniði Og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað Á þægilegan máta Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði Og hvergi til sparað í gæðum Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur Fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera Prófaðu Comfy Balls Og þú sérð ekki eftir því
4: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunna. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Betra bak, Faxafeni og á Akureyri
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla Húsasmiðan og blómavals
7: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60 Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
11: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku, límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar?

0: Fáðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur. Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Vára verið hjá okkur í borgin í dag og á morgun og það nú aldeilis, ég sagði nú í gæra, hann var heppin að þetta góða veður hitti á helgi hjá okkur, það nú ekki alltaf sem það gerist, en veðurstofan segir að í dag sé þetta hæg austlæga breytilátt á höfuðborgarsvæðinu, skýjað og dálítil væta með köflum, hitti 9-13 stig, léttir til á morgun, takk fyrir það og hlýnar en líkur á stöku skúrum síðdegis, það að segja á morgun.
3: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
5: Hæ, þetta er Ágúst.
6: Og hæ, þetta er Una Torfa.
5: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
6: Á Bylgjan.

Þetta er nú bara tónverk, svo ekki sé nú meira sagt og það var akkur það sem maður hugsaði þegar maður heyrði þetta í fyrsta sín Under Pressure, David Bowie og Queen Það komið að lagaleiknum aftur á bak og ég með íslensk lag og íslenskan flytjanda og fjöluskyldum áltíð fyrir alltaf fjóra á Metro Aveði sem á tveimur stöðum annars verið Kópavogi og hér líka inn í Faxafenni En hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandin? Heimitt, búin að snúa svo við En lagið vel þekkt Hvað þetta ykkur helst í hug? Við förum í síman eftir svona eins og tvölög og fáum smá stund til þess að hugsa þetta Hvað lagið og hvað heitir flytjandin? Og fjölskyldum áltíð fyrir fjóra, alltaf fjóra, á með þó Teddy Swims, hann næstur, Mr. Know-it-all

0: wherever you will go. Þetta eru The Calling. Jæja, lagaleikurinn aftur og bak. Það náttúrulega að byrja að ringja hérna alveg eðlilega bara stanslaust og margir hafa sjálfs að þekkt Putin. Ég fekk nú sendt skilaboð frá vini mínu sem er glúrin í þessu leik og hann var með þetta alveg á reynu og ég skil það svo sem mjög vel en búturinn sé með í dag, hann 2,8 sekundur og hljóma svona. Hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Já, já, já, ég alveg viss það að það einhver með þetta, svona eins og við myndum segja bara upp á tíu. Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Herru, hvað segir nú með þetta lagabút? Var þetta eitthvað svo þekktir?
1: Ég þetta ekki Stefán Elmarsson, hann að Sálan Sjónsmins.
0: Og hvaða lag þetta?
1: Á nýjum stað.
0: Á nýjum stað með sálinni. Það bara árétt hjá þér. Og það alveg með þetta frá fyrstu sekundu.
1: Já.
0: Frábært lag, herru, þá er það bara nafnið.
1: Einar Gunnarsson,
0: Einar, geturðu reynt við hjá okkur og náðið þessi gjafabréf fyrir fjölskylduna?
1: Já, ég gerði það.
0: Suðurlandsbraut 8, þetta verður bara komið í umslag og býður eftir.
1: Allt í lagi, takk fyrir.
0: Takk Einar.
1: Já, bless.
0: Bara frábært. Og talandi aðeins Stefán Hilmarsson sem að einmitt með mikla afmælis tónleika. Núna síðar í mánuðinum, hann verður 2007. Júní og svo er hann með 40 ára starfsamæli. Hann byrjaði bara svipum tíma á bylgjan, þannig að það ýmislegt sem helst í hendur. Og að modni

0: og Romeo og svo er nógum að vera hjá henni þessa dagana og náttúrulega setur inn á bylgjulistanum í raunumveru með tvö lög er það ekki með því að vera með annars vegar Bubba Morthens í nýjasta laginu hans og svo er hann með Reimi líka þannig að hún bara fann að lauma sér inn á topplistan á nokkrum stöðum sæti fjögur og sæti sjö og svo gæti nú þetta lag að fara að smellin á listan líka og Romeo með þinni Dyljá Erðu, hvað allir sé svona minningar fólks? Hver allir sé fyrsta minning fólks? Og þeir að vera að rannsaka þetta í háskólanum í hérna eða þetta háskóli sem vestur í Bandaríkjunum sem að kanna þetta Vísinda háskóli og það sem hafa komist að að fyrstu minningar sem þeir hafa fundið frá einstaklingum frá því að fólk í kringum 2.5 aldur ég get nú ekki fara svo langt aftur en ég geti svona rifjað upp kannski 5 ára mögulega en fólk misjafn og sumir hafa ótrúlegt minni aftur í tíman frá því að voru bara lítil börn en 2.5 aldurinn það fyrsta minning sem að þeir hafa náð af svona rannsaka hjá fólki hjá einstaklingum minnst þetta magnað Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjulestin farin af stað komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis

0: Inni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Breyttu fallirum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
11: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Rennu hreinsun. Glersýn.
18: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
0: Ég fagnaði mjög, ég flutti vinnustæði minn mér nálægt heimilinu fyrir svo missa tíma í umferðinni en hann núna að fara í hálflásum
10: Og Ómar, ekki gleyma honum, sem maðurinn baku tjöldin á hans, þá verði þið ekkert
9: Til þess að voru
16: Vaknaðu með okkur
3: Virka morgna frá 6.50 til 10
15: Bítið á bylgjunni
2: Í samstarfi við Nóa síðan

How Will I Know. Og við förum að fara í hádegi fréttir eftir smá stund. Náum nokkrum tónum einna frá henni Pink fyrst. Og í hádeginu þá það meðal annars viðtal við Katie Melua sem á leiðinni til landsins að halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu núna 25. júní næstkomandi. Hún núna að þvælast Norðurlöndin og heyrum í inn í síma hér í hádeginu. En hádegi fréttir eftir smá stund hérna aðeins frá Pink og Who Knew.

Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgöp. Skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskólagarði og Klambratúni. 17. júní.is

0: Bara spara.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: gullið og trúnóið um næsta tjaldi að gera út af við þig. Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan. Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
3: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
6: Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjappi Verð aðeins 5.990.000 krónur Þekktu stökkir Ísband Mosfellsbæ
7: Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði segir það upplifum veitingamanna að lögregla sé að reyna að góma þá við lögbrot. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stungu árásir í nótt, tveir særðust í átökunum. Bretar ætla banna börnum yngri 16 ára að nota samfélagsmiðla, sviðstjóri netvís vill að sambærilega reglur verði settar hér. Þórsarar hafa nú tapað 7 leikjum í röð í bestu deild karla og FH-ingar náðu í sinn fyrsta sigur í deildinni. Austlægið að breytilega á 3-10 og líkur á vætu einkum norðvestan til en yfirleitt létt skýjað. Komið sæl, það komið að hádegisfréttu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu líkt og sjálfstæðisflokkurinn fór fram á. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum setni hluta vikunar. Sunna Sæmundsdóttir.
8: Starfsáætlun Alþingis var kipt úr sambandi í síðustu viku og tilstóð að ljúka þingstörfum á föstudag. Enn þingið þó að störfum en þingflokksformenn segja stemt að því að ljúka þingstörfum í seinni hluta þessarar viku. Þingflokkar funda nú í hádeginu en að því loknu stendur til að halda áfram umræðu og greiða atkvæðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins fóru fram á að þeirri umræðu yrði fresta fram í ágúst þar sem einnig væri hægt að ræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun vísaði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins til þess að áætlunin byggja á febrúarspá Seðlabankans en að verri efnahagsforsendur blasi við í maíspá bankans. Miðað við breytta forsendur megi lítið út að bregða til þess að markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög renni út í sandinn.
9: Bent hefur á að þegar litið aðeins á því frávik sem þegar liggja fyrir geti niðurstaðan orði 16-22 milljarðar króna halli en ekki afgangur. Fjármálaáætlun á að sýna stöðuna eins og hún ekki eins og ríkisstjórnin vonar að hún verði.
10: Það liggur alveg fyrir að áætlun til 5 ára áætlun.
8: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og benti á að fjármálaáætlun byggja á mun fleiri forsendum en einungis spá Seðlabankans og að fjárlög verði útfærð nánar miðað við fyrrnefnda maíspá. Ekki þurfa að taka frekar umræða á þingstubbi í ágúst, nokkrum vikum áður en fjárlög verði lögð fram.
10: Þar getur hið pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal og án efa efast ekki að minnihlutin muni láti sér heyra hvað það varðast. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti, hér hefur átt sér stað mikil umræðu Evrópusambandið, ekki bara í tengslu þessa þingsalatunatillögu, heldur í raun frá því þetta kjörtímabil hófst. Nú komið að þjóðinni að melta máli og fara yfir stöðuna. Og það í góðu lagi að gefa henni orði núna.
8: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra á Alþingi morgun.
7: Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki á veitingamarkaði segir það upplifun veitingamanna að lögreglan sé að reyna góma þá við lögbrot. Hann gaggrínir að lögregla ráðust í aðgerðið vegna leyfisveitinga á háanna tíma en ekki á venjulegum skrifstofutíma. Elísabet Inga.
8: Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði gaggrindu helgina að lögregla hafi ráðist í aðgerðir á skemmtustöðum á háanna tíma sem leiddu til þess að þremur stöðum var lokað síðustu nótt. Aðgerðirnar snerust í flestum tilfellum að starfsleifum en í einu tilfelli bindust aðgerðir að hugsanlegu skattalagabróti. Gaggrinni Einar beinist að tímasetningu aðgerða en hann setur spurningamerki við þá ákvörðun lögreglu að ráðast í aðgerðir þegar staðirnir eru í fullri starfsemi og álag mikið.
11: En síðastu vikur og mánuði hefur lögreglan verið að fara inn á veitingastaði sem eru jafnvel opnir frá klukkan 11:30 á morgnana til sko 1-2 á nóttinu helgar og bara í nýlegu tilfelli fyrir tveimur vikum fór lögreglan inn í fullum skrúða klukkan 10:30 á bar sem opnaður klukkan 11:30 á morgnana aftur og heimtar að fá að sjá útprentu þar annars vegar hérna rekstrar og annars vegar starfsleyfi.
8: Eðlilegra væri ef lögreglan réðist í slíkar aðgerðir á dagvinnutíma þar sem eigendur og stjórnendur eru líklegri til að vera á staðnum.
11: Þá svona láti ég veðri vaka erindi sé að reyna góma menn inn að gæsalafa.
8: Sagði Einar Bárðarson í bítinu á bylgjunni.
7: Bretar Ætla að banna börnum yngri 16 ára að nota samfélagsmiðla, sviðstjóri netvís vill að sambærilega reglu verið setta hér á landi sem fyrst og vill að stjórnvöld hætta ræða málin og grípi heldur til aðgerða, Lillý Valgerður.
12: Bretar fylgja þar með í fótspor Ástrala en ef áform breskra stjórnvalda ganga eftir mun bannið taka gildi næsta vor. Hér á Íslandi hafa þessi mál nokkuð verið rætt. Skúli Geirdal sviðstjóri netvís og vara þingmaður framsóknarflokksins lagði til að mynda fram þingsályktunar tillögu síðasta haust þar sem lagt var til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi.
13: Mér finnst eðlilegt að við horfum á þá miðla þar sem að þau komast í efni sem ekki viðandi fyrir þann aldur sem þau eru. Það þetta horfa að svipa eins og sjónvarpsáhorf. Við bönnum ekki kannski beint sjónvarpsáhorf en við reynum að takmarka markasetningu, auglýsingar og við aldursmerkjum efni.
12: Stofnaður var sérstakur spretthópur mennta og barnamálaráðuneytisins sem aldurstakmarka á samfélagsmiðlum og fer Sigurður Helgi Pálmason þingmaður flokksfólksins fyrir honum.
14: Þá erum við að vonast til að spretthópurinn geti skilað af sér þessari vinnu núna í sumar. Hvenar þetta kemur síðan inn á þing, það fer svolítið eftir ráðherra, en hún leggur og svolítið mikla áherslu að þetta klárist fljótt, þannig að ég vonast til að þetta ná henni vorþing þótt ég get ekki lofa því. Það sem hefur kannski komið svolítið óvart í þessari vinnu í raun og veru bara hvað þetta stórt mál. Við höfum verið í rosalega góðum samskiptum við öll ráðuneytin, við höfum verið í góðum samskiptum við Norðurlöndin, það þarf svolítið að vanda til verka þegar kemur að svona lagasetningu og ég hef bara séð rosalega vanda að vinna og ég vonast bara til eins og ráðherra þetta komist bara eins fljótt og hægt er inn á þing.
12: Skúli segir Íslendinga vera að færa sig of hægt í þessum málum og vill að þetta verði sett strax á dagskrá.
13: Og að þetta er ekki endalaust flækt inn í einhverjum vinnuhópum, heldur að við myndum fara að sjá aðgerðir á Íslandi bara sem fyrst af því að þegar við förum að horfa á þetta umhverfi þá er þetta augljóst. Við erum í rauninni að halda áfram að horfa upp á alls konar skaðlega áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni og meðan við erum ekki að bregðast við. Við getum gert eitthvað og það væri hægt að fara leið eins og að horfa bara leiðbeinandi löggjöf þar sem við erum með eins og útivistatíma, þar sem við stöndum með foreldrum og segjum þetta er ekki viðandi aldurstakmark. Við ætlum að meta það út frá þeim forsendum sem eru inn á þessum veitum og standa með þá saman að vera barna á samfélagsmiðlum.
12: Sagði Skúli Geirdal.
7: Margt er enn á huldu samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani náðu vopnahlé og opnun Hormús sunds í gær. Ísraelskir ráðherrar hafa þegar lýst sig óbundna af því sem samið var Pakistanar sem hafa haft milligöngu við viðræður á milli fulltrúa Bandaríkjanna og íransku klerkastjórnarinnar undanfarna vikur. Greindu frá því gær kvöld að samkomulag hefði náðst og að skrifað yrði undir í Sviss næstkomandi föstu dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Pete Hegseth varnarmálaráðherra hans héldu því í fyrstu fram að samkomulagið þýtti að Hormús sund yrði strax opnað en þeir drógu síðar báðir í land. Írani segja síðan að sundi verði ekki opnað fyrir þeir sjá hverjar endir viðsemjenda þeirra verða. Örlög samkomulagsins eru síðan ekki aðeins í höndum Bandaríkjamanna og Írana. Árásir Ísraela og Líbanon hafi verið einn helsti ástendingar steinninn í viðræðunum en Íranir hafa krafist þess að vopnahlé nái einnig þangað. Harlínumenn í stjórn Netanyahu hafa þegar lýst frati á samkomulagið. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraela, segir að ísraelski herinn ætli sér að halda kyrru fyrir á þeim landsvæðum í Líbanon sem hann hefur hernumið ófyrirsjáanlega framtíð og að það sama eigi við þau svæði sem Ísraelar hafa tekið bæði á Gazaströndinni og í Sýrlandi. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að einn sé á spítala en þó ekki lífshættu með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðirnar. Í tilkynningu segir að lögregluna á Suðurnesjum fari nú fram á gæsluvarðhald síðar í dag í þágu rannsóknarmálsins sem þó á frumstigi. Þar kemur einnig fram að tveir hafi særst í atlögunni, annar hafi hlotið stungusár en hinn hafi skorist á hendi. Og þá fyrir við íþróttunar, Stefán Árni, einn leikur í kvöld í bestu deildinni KA fram fyrir norðan.
15: Já, heldur betur, það er einn leikur í kvöld klukkan 6 og þetta hörkuleikur en í gær fóru fram tveir leikir, FH vann í gær sinn fyrsta leik í bestu deildinni þegar liðið mætti Keflavík suður með sjó. Leikurinn fór 2-1 fyrir FH en liðið skoraði 2 mörk í fyrri hálfleiknum þegar Adolf Daði Birgisson og Kjartan Kári Halldórsson sem skoraði frábært mark fyrir FH-inga í fyrri hálfleiknum. Stefán Ljubišić gerði eina mark Keflavíkinga undir lok leiksins. En fyrir norðan tóku Þórsararnir á móti Eyjamönnum. Staðan í þeim leik var einfaldlega orðin 3-0 fyrir IBVF eftir 23 mínútna leik. Útlitið vægasagt dökkt fyrir heimamenn niðurstaðan í leiknum 4-1 sigur IBVF og það gengur ekkert hjá Þórsliðinu þessar mundir. Liðið í næstnæsta sæti deildarinnar eftir að byrjaði alveg ágætlega í deildinni unnu til að mynda val í fyrstu umferð en það hefur ekkert lið tapa fleiri leikjum í röð í deildinni. Sigurður Höskuldsson þjálfari liðsins og við skulum aðeins fá að heyra hljóðið í honum eftir leik í gær.
16: Pínu svektu með fyrirleikin mér varst því svona aðeins sína aðeins mér að spyrir í setna áleik en eins og segja, það var hérna stór skörhókin í þetta hjá okkur í dag en ég bjóst við okkur aðeins ferskari en fyrsta marki svona slægir okkur og við náðum bara einhvern veginn ekki svaraði nógu vel og bara strax annar marki andliti svona típist að við skorum innan 3-1 þegar momenti með okkur og fáum bara mark beint í andliti lélegt skota varnamann sem leikur inn skilur hann þetta svona mörkin full leðli sem fáum okkur en ég meina þetta getur að bara eitthvað algjörlega niðurbrotin hérna við bara þurfum að herða okkur við erum að tapa nú 7 leikjum röð það verður eitthvað breytast fyrir næsta leik
7: eitthvað breytast fyrir norðan segir hann en svo var leikja á HM í nótt líka
15: Já, ég seinti gerkvöldu klukkan 11 mætti Fílabeinsströndin Ecuador í Philadelphia í E-riðlinum leikurinn 1-0 fyrir Fílabeinsströndingum og það var Amad Diallo leikmaður Manchester United sem skoraði eina mark leiksins síðan í nótt mættust Svíar og Túnismenn í F-riðlinum sá leikur 5-1 fyrir Svía verulega samfærandi sigur það eru síðan þrí leikir í dag Spott grænhöfða eigar sem verður heldur betur þungt verkefni fyrir grænhöfða eigar menn Belgar mæta Egyptum það getur flottur leikur og sáttarnir mæta síðan Uruguay
7: Já, sem lendi einhverju vandræði með að komast inn til vandræðingina
15: Já, ég held sér ekki flest allir að mæta lendi einhvers konar vandræði með að komast þangað inn
7: Jú, nú Svo að þessi elska bolta, fyrrum stjóri United, hann komin í starf.
15: Já, hann var ekki lengi að fá sér nýtt job, Ruben Amorim, fyrrvandi aðal þjálfari Manchester United, hann hefur samþykkt að verða næsti þjálfari ítalska stórveldisins AC Milan. Skrifar undir samning við félagi í þessari viku frá þessu greinir Fabrizio Romano að þessi komið munlegt samkomulag í höfn og samningurinn verði til tveggja ára. Hann var rekinn frá Manchester United eftir aðeins 14 mánuði í starfi núna í janúar en ætti að stýra Milan í æfingaleik gegn Manchester United í Wroclaw í Póllandi þann 15. ágúst það verður athyglisvert.
7: Takk fyrir þetta Stefán Árni og við skulum fara aðeins í veðrið og byrjum að veðurhorfum á landinu veðurstofan spáir austlægri eða breytilegri átt í dag 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu einhverjum norðvestan til en ég vil eitthvað létt skýja norðaustan og austan til. Hitti 7-18 stig og hlýjast á norðaustulandi. Það gengur síðan í austan og norðaustan 5-13 á morgun, hvassara þó allra síðst, bjart með köflum en líkur á stöku sítið skúrum suðvestanlands, hitti 8-17 stig, mildast á norður og vesturlandi. Og á höfuborgarsvæðinu hæg austlægi eða breytilega átt skýja og dálítil væta með köflum, hitti 9-13 stig, það létti til á morgun og hlýnar, en líkur á stöku sítið skúrum. Veður horfur á landinu næstu daga. Norðaustlæg átt og eftir miðjavikuna með vætusömu og svölu veðri, en hins vegar úrkomu minna á mildara suðvestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármála áætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði segir það upplifun veitingamanna að lögregla sé að reyna að góma þá við lögbrot. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt, tveir særðust í átökunum. Bretar ætla að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla, sviðstjóri Netvís vill að sambærilega reglur verði settar hér á landi. Þórsarar hafa nú tapað sjö leikjum í röð í bestu deild Karla og F-áingar náði sem fyrsta sigur í deildinni. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jónisdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
17: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, ég var komið svo með ykkur í hádeginu á þessum mánudegi. Hérna á bylgjunni fyrir maður að rúla að stað með tónlistina, já og eitt gott viðtal líka. Þetta er bylgjan. Og þar á ferðinni, hún Katie Melua. Sem að hefur verið í bransanum í yfir 20 ár og kom hingað fyrst til halda tónleika 2006 var svo hjá okkur í stúdíunum líka 2010 en hún verður á símanum hérna vettis

0: Já, þú ekki ekki aðeins hérna á Sturlaðar staðreyndir og svo förum við í óþarfa fróðleika á eftir og þar á eftir vitali við hann að keiði með lúa. Herðu, Sturlaðar staðreyndir, fólk sem að fæðist, það að segja börn, það eiginlega tvennt sem að alveg á hreinu. Líkar yfirlt vel við svona sæta fæðu, ef við getum orðað þannig sem að svona sætt í fæðunni og í raun og veru hata allt sem svona beist á bragðið. Þetta fæðistu við bara með, Sturlu staðreynd með það. Og áhugavert, þetta, ég hafði ekki hugmynd þetta, en vissu við það að apar, þeir eru duglegir í því að stanga á tönnunum, Það talað að vera með tannþráð, þeir eru með sinn eigin tannþráð. Hann yfirleitt búinn til úr fjöðrum eða grasi, svona grasblöðum. Þannig náður að taka óhreinindi úr tönnunum. Þannig að aparnir eru duglegir að nota tannþráð og fá sinn eigin, bara á náttúrunni. Þetta áhugavert. Og vissu það, Sturlu staðreynd, í Frakklandi geti aldrei fengið ókeypis áfyllingu á gosið. Það í raun og veru bannað, samkvæmt lögum, að gefa ókeypis áfyllingu á gos, eins og margir veitingastaðir bjóðu upp á, víða í Evrópu. Ekki að við hugmyndum það.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
3: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
5: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifunni 8.
6: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
7: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
12: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
18: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
19: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
20: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
21: Þarftu að endurnýja. Allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
23: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Velkomin í miðborgina á 17. júní. 17.júní.is

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Þá kíkjum við á óþarfa fróðleik dagsins og það nú svo sem nógum að vera þar eins og svo sem oft áður. Við byrjum á óþarfa fróðleik sem að gerðist í Bretlandi. Þar voru óprúknir aðilar sem að heldu að einhver 12 ára stráklingu sem þarna var á röldi væri auðveld bráð. Ætlu að ná af honum símanum og ef hann væri með einhver verðmæti og ja, þeir voru tveir og þeir stukku framundan runna og heimtuðu síman og ef það, það gekk nú ekki betur en svo að þessi 12 ára gamli strákur hann að æfa bardagaíþróttir og var sko ekki trættu við þá og gaf einum bara eitt gott högg í andlitið og nefbraut manninn sem að hljóp á brott og hefur sjálfsagt þurft að leita læknisaðstoðuna aðstoðar þannig að þetta svona, það varð ekki dúr þessu hann engin auðveld bráð þessi 12 ára gamli strákur Erðu og svo það frá Þýskalandi þar var hringt í lögregluna maður eitt sem sagðist að voru fyrir skoti og báðu að flýta sér og sjúkrabíl með og þegar þeir komu á staðinn það var nú svolítið við svona sem var svolítið viðbragð og viðburður við þetta eðlilega þá var nú ekkert skotsárið heldur hafði hann verið bitinn af kónguló og hann segi að viðurkenndi það nú að hann hefði bara gert sér upp þetta skotsár til þess að þeir varu fljótir á staðinn og þessu var nú ekki vel tekið en hann sagði nú sér til varnar að hann hefði verið hrættur að þetta væri eitruð kónguló og hefði verið bitinn af henni Þannig að bráður dauði væri framöndan en þetta var ekkert alvarlegt. En svona þetta stundum, fólk getur orðið hrætt líka.

0: La Langley og Morgan Wallen I can't love you anymore Við ætlum alltaf frá með þetta smástund Þá heyrðum við líka viðtalið við Katie Melua
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid Lexus, kauptúni
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is
5: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirsta

0: 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
5: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
9: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
16: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dag

Þetta var svo mikið spila hjá okkur og ég man eftir þegar hún kom til dæmis til okkar í Skaftaliðina 2010 og var hún að halda að tónleika hérna og tók bara með sér gítarinn og spilaði fyrir okkur þetta var alveg frábært hjá henni gerði þetta svoleiðis allt upp á tíu svona á þetta vera Indisleg manneski Katie Melua sem búin að vera starfandi tónlistamaður ára tuga skeið og gaf út sína fyrstu blötu 2003 og verður í Eldborgarsal hörpu 25. júní næstkomandi Jæja, þá þetta bara verða gott í dag hún Kristín Rut verður hérna fyrir hann Erna Hrönn eftir smástund því að Erna Hrönn sem á einmitt afmæli í dag bara við hæfi að senda henni bestu afmæliskveðjur hún í fríi og fær fríi í nokkra daga minnst þess að fólk getur fengið þegar þá afmæli eða ekki en Kristín Rut tekur við hér eftir smástund og svo reykjags í dag klukkan 4 og bræði Guðmundsson í kvöld við hittumst í fyrramáli, takk í dag

0: landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkistluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur. Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða.

0: fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
1: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
4: Komdu á Metro, frí áfyllingagosi.
5: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
13: Blessaðan daginn, það Kristi Rut sem að heilsa ykkur hér á þessum ljúfa mánudegi. Það 15. júní í dag. Og eins og ég var komin á hann, þá það afmælisdagurinn að Ernu og ég með sitt hér í stað hennar í dag sem hún að fagna. Og það ekki bara tilvalið að byrja vaktina í dag á herra Eidís sem með Ernu Hrönn fremst í flokki með þessu frábæra lagi.

0: eru strákunir á móti sól. Þetta er okkar lag. 30 ára afmælis party. Það það sem að þeir ætla að vera með í Háskóla Bíó 16. og 17. október næstkomandi. En í ár fagnar þessi hljómsveit, ég ætla bara ein langlífasta hljómsveit Íslands 30 ára starfsafmæli og það verður rosaleg skemmtun sem að mun eiga sér stað í Háskóla Bíó á þessum dögum. Það var uppselt á tónleikana 16. október held ég bara á einhverjum mínútum og þeir eru auka tónleikar 17. október og þeir eru farnir í sölin á tix.is mæli með tryggja ykkur með það á þessa tónleika því að fara á ball með á móti sól alltaf svakalega góð skemmtun hann að ég get lofa ykkur því að það verður gaman hann að ég veit að þeir gera það líka Þetta
1: Bylgja Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemill skemmuður átján kúbói Blágata, beintri neðan bíkó Hemill þjónar þér
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
3: Skemmtilegt Ekki endilega Bráðnauðsynlegt Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life
5: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu Hún þarf líka að vera hröð Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum Straumur
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
8: Körfubílaleiga. Glersín.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í Vestlanir.

Gavin DeGraw með Chariot hér á bylginni. Þetta lag var spilað óhóflega mikið svona á mínum yngri árum en það alveg hrikalega flott. Lagið kemur út árið 2003 af fyrstu plötun hans en þetta þó ekki stærsta lagið sem að Gavin DeGraw hefur gefið út. Ég held að I Don't Wanna Be hafi nú verið eitthvað aðeins stærra en þetta en hrikalega flott enga síður.

0: lesa það í grein hér inn á vísi.is að forsætisráðherra Bretlands hefur tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. En verði bannið samþykkt á þingi, muni það taka gildi vorið 2027. En hann segir ræðu sinni að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm, auðveldi einheldis fólki að níðast á börnum og auðvitað öðrum og séu hann er til að vera ávana bindandi. En þá haft eftir honum að bannið myndi gefa börnum meiri tíma, öryggi og meira frelsi til að þroskast. Og vákað ég sammálanum þar sem að við auðvitað sem erum aðeins eldri náttúrulega fengum sem betur fer að alast upp á tíma þar sem að allt var einhvern veginn ekki tekið upp á síman og maður gat fengið að gera mistökin sín á þess að bara allt interneti vissi af því en hann segir einnig og bæti við að það séu mjög margir foreldrar sem að vilja þetta og ég skil það bara mjög vel og þau vilja vita að Bretland verði betri staður fyrir börnin þeirra hann bætir einnig við að það þurfi að setja þetta inn sem reglugerðir þetta sem að þarf síðan að framfylgja og að ríkisstjórnin ætti að hlusta á og læra af löndum eins og Ástralíu þar sem að svipa bann hefur verið tekið upp en bannið mun ná meðal annars yfir TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, X, WhatsApp og Signal. En þetta svona helstu miðlarnir sem að þetta myndi ná til. Og vil ég að meina að auðvitað krakkar kannski bara hafi ekki alveg þann þroska til að greina á milli, já, bara eitthvað sem á að vera einlægt og eitthvað sem að verið að reyna að misnotaðu með á þessum miðlum. Þannig að þegar út orðin 16 ára getur kannski greint aðeins betur á milli og já, jafnvel sé þetta bara eitthvað bann sem að ætti að vera tekið upp á fleiri stöðum heldur en bara í Ástralíu og Bretlandi. Ég myndi allavega vera hlinti að þessi upp og þessi samfélagsmiðlar væri eitthvað sem að börnin okkar gæti verið hvað lengst frá. Eða allavega þanga til að þau séu komið smá skilning á því hvað hver tilgangu þeirra og annað.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Ost alla daga.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Kristall. Það sést.

0: ferðaþjónusta Íslands. Garda.is. Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Svo þó þegar samvegð þá sem kom nú fram en hún fór nú reyndir ekki samráðskátt en hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23
3: og síðan hefur makkri lag sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur dorðið af þessu bara mikið

eitt af mínum uppáhalds á þessu ári David Guetta, Terry Swims og auðvitað tónsendæmi með Gone Gone Gone ríkalega flottlag, ótrúlega flott og vídjón sem að maður nýlega búin að sjá núna af tónleikum David Guetta á Stade France wow, og gestirnir, maður minn en talandum tónleika þessi er tónleika fara að lægi Evrópu núna þetta Lenny Kravitz

0: með uppáhaldslögum og það með Beyoncé. Þetta að sjálfsögðu Love on Top og það hér á bylginni. Og það eitthvað svo mikið feel good við þetta lag og ég dreg þetta, ég mjög oft fram og öskur syng með þetta í bylnum. En við ætlum að fara að hleypa nokkrum skilabóðum og svo það sjálfsögðu fréttir hér á slaginu 2. En við heyrumst hér aftur, handa við fréttir.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: tónlista Íslands. Garda.is. Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónkubói, blágata, bein.
9: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
10: Á bylgjunni. Verð á hráolíu hefur lækkað eftir að tilkynnt var friðar samkomulag milli Írans og Bandaríkjanna sem bæði ríki eru sögð hafa fallist á. Olíuverði þó enn hærra en það var áður en átök hófust fyrir botni Miðjarðarhafs. Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Hormuzsund verði opnað á ný og herkví aflétt en óljóst hvenær það muni ganga eftir og alþjóðleg skipafélög því enn hóflega bjartsýnum að unnt verði að tryggja öryggi umferðar sem fer sundið á allra næstu dögum. Þó segir talsmaður þýska skipafélagsins þýsks skipafélags í samtali við breska ríkismiðlinn BBC. Hann segist vongóður að flutningar komist aftur á skriðum leið og friðarsamningar verði undirritaðar föstudag eftir 15 vikna bið á Hormuzsundi. Nú fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2027 til 2031 var samþykkt á Alþingi í dag. Sjálfstæðisflokkurinn hafði farið fram á að umræðum og atkvæðagreiðslu yrði frestað fram í ágúst þar sem einnig væri unnt að ræða fyrir huga þjóðar atkvæðagreiðslu um að aðilda viðræður að Evrópusambandinu en sú tillaga hlaut ekki brautargengi. Forsætisráðherra taldi ekki nauðsyn á slíkum þingstöp í ágúst nokkrum vikum áður en fjárlög yrðu lögð fram.
11: Þar getur hið pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal og án efa efast ekki að minnihlutin muni láti sér heyra hvað það varðast. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti, hér hefur átt sér stað mikil umræðu Evrópusambandið, ekki bara í tengslu þessa þingsalatunatillögu, heldur í raun frá því að þetta kjörtímabil hófst. Nú komið að þjóðinni að melta máli og fara yfir stöðuna. Og það í góðu lagi að gefa henni orði núna.
10: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Alþingi í morgun. Nú heildarlaun Hildar Björnsdóttur borgarstjóra eru réttæpar 3 miljónir króna á mánuði samkvæmt ráðningarsamningi. Eins og áður hefur borgarstjóri embættisbifreið til umráða og rétt á biðlaunum til 6 mánaða. Föst laun borgarstjóra skulu samkvæmt þessu taka breytingum í samræmi við launavísitölu en laun borgarstjóra eru ákvörðuð samkvæmt samþykkt Reykjavíkurborgar kjör og starfsaðstöður kjörinna fulltrúa. Borgarstjóri fær einnig greitan fastan starfskostnað að fjárhæð en samningurinn var samþykktur á fundi forsætisnefndar borgarinnar í síðustu viku. Nú samkeppnisútboði hönnun og byggingu nýrrar þjóðarhallar lokið tilboð íslenskra aðalverktaka upp á 16,8 milliarða króna var samþykkt. Myndir og myndbönd af hönnuninni má finna á sportsíðum Vísis. Þjóðarhöllin íþróttamannvirki sem á að rísa í Laugardal í Reykjavík sunnan svæðisins þar sem Laugardalshöll stendur nú. En frétti verður næst sæður á bylginu klukkan 3 og þanga til finnið þið allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
12: Við tökum fréttastofu fyrir þetta og heldum áfram með frábæra músík hér á bylginni. Það íslenskt hér fyrstu mínútur með Júli Heiðari og Dísu. Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur til fjögur í dag.

Hér næst á bylginin ætlum við að flytja okkur yfir í ísku rockljómsveitina U2. Þetta lag Stuck in the Moment You Can't Get Out Of kemur á tíundu plötu þeirra drengja All That You Can't Leave Behind.

0: sjálfsögðu minningur á að taka þátt í könnunin Reykjavík síðdegis inn á vísu.is eða bara inn á bylgjan.is. Mán einföldi í dag. Þú að biðlista eftir einhverri þjónustu í heilbrigðiskerfinu? Og svarmöguleikarnir eru já eða nei. Og ég get allavega sagt fyrir mitt leiti, ég pantaði með tíma í... Júní, nei, ég pantaði með tíma fyrir geði í maí og ég fæ hann í febrúar á næsta ári. Þetta alveg ótrúlegt. En svona þetta víst og ábyggilega fleiri stöðum og fleiri sem að upplifa þetta og ábyggilega eitthvað sem getum gert betur. En það hægt að fara inn á vísu.is eins og ég sagði hér án og taka þátt í þessari könnun og niðurstöðnar verða síðan í Reykjavík síðdegis hér seinnipartin í dag þegar að strákunir koma á slæginu fjögur og fylgja okkur fram að kvöldfréttum.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum Heimilistæki ht.is
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum Miðasala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar árið 1943 IKEA fyrir heimili mannkyns
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri alltaf góður
5: Komdu í nútíman Flugger litir
6: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun Mikið magn á lager
7: Bítið býður góðan dag
8: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á
9: Annars vegar með húfitt sem við verið að finna upp núna og við hefum aldrei fundið upp húfitt við hefum verið með tölvur sem hafa gert ýmislegt
10: og sérstaklega kannski bara að höfða til yngri kynslóðan að það að gefa blóð tekur hálftíma þetta algjörlega sársaukalaust bara góð hérna, upplifun, jákvæð upplifun þú lappar út með fullan maga
11: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10
12: Bítið á bylgjunni
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagið
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Ætlum aðeins að líta á veðurhorfur á landinum. Það austlægt eða breytilega átt 3-10 metra á sekundu og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-18 stig og hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun en hvassast allra síðst. Bjart með köflum en líkur á stöku síðdegisskúrum suðvestanlands. Hiti 8-17 stig, mildast á norður og vesturlandi og ef maður lítur aðeins á veðrið núna næstu daga og hvað þá auðvitað 17. júní, þá lítur það allavega út fyrir að verða allskýjað, svona 12-13 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu og svona 3-4 metra á sekundu. Ég tek því.
16: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Bylgja.

kostum part-time lover lag kemur út 85 það eldra en ég en þetta lag það seinasta sem að Stevie Wonder hefur komið á toppin á Billboard Hot 100 listanum og fór meiri sé á toppin á Billboard Hot 100 R&B, Dance og allt Contemporary listanum þannig að þetta ég held að þessi voða fáir sem að ná að koma einu lagi á sama tíma á toppin á öllum þessum listum hann að þetta virkilega vel gert hann fór, he went out with a bang ef ég má sletta smá heldum áfram í frábæru músíkir á bylginni Justin Bieber eftir smá, Hjálmar kom við sögu og svo Robbie Williams

0: appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu.

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
1: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur.

Ég situr í 20. sætinu á bylgjulistanum þessa vikuna og búið að vera að flakka svolítið listan. Ég held að það náðu í öðru sætinu hvað hæst en ég ætla ekki alveg, þú ekki alveg að staðfesta það en ég fæ kannski hann braga gummi sinna til að staðfesta það við mig. En ef þú vilt sjá 20 vinsælstu lögin á bylgjunni, getur þú farið inn á bylgjan.is og það er endur topp.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þingmenn samþykktu í dag frumvarpum að hækka laun kjörunna fulltrúa og embættismanna 3,5% í júli en ekki 9,7% eins og til stóð. Laun kjörunna fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðal launahækkun ríkisstarfsmanna það ár. Launabreytingin hefur meðal annars áhrif á ráðherra, þingmenn og æðstu embættismenn og tekur launahækkunin gildi 1. júli næstkomandi. Þingfararkaup hækkar með þessu tæpar 60.000 krónur og fer í tæplega 1,7 miljón á mánuði en alls eru mánaðalaun þingmanna á bilinu 2-5 miljónir samkvæmt við alþingis þegar einnig hefur tekið tillit til greiðslna á allskins kostnaði. Verð á hráolíu hefur lækkað eftir að tilkynnt var friðarsamkomulag milli Írans og Bandaríkjanna sem bæði ríki eru sögð hafa fallist á. Olíuverð þó enn hærra en það var áður en átök hófust fyrir botni Miðjarðarhafs. Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Hormuzsund verði opnað á ný og herkví aflétt en óljóst hvenær það muni ganga eftir og alþjóðleg skipafélög eru því enn hóflega bjartsýn að unnt verði að tryggja öryggi umferðar sem fer sundið á allra næstu dögum. Þó segist talsmaður þýsks skipafélags vongóður að flutningar komist aftur á skrið leið og friðarsamningar verði undirritaðar á föstudag eftir 15 vikna bið á Hormuzsundi eftir sem fram kemur á breska ríkismiðlunum BBC. Sviðstjóri Netvís vill að reglur verði settar notkun barna yngri en 16 ára á samfélagsmiðlum og fylgi þar fordæmi Breta sem ætla aftur að fara dæmi Ástrala að banna samfélagsmiðlanotkun í þessum aldurshópi. Stofnaður var sérstakur spretthópur mennta á barnamálaráðuneyti sinns og máli í vetur en að mörgum talið að bregðast þurfi hraðar við.
3: Þegar við fyrir að horfa á þetta umhverfi þá er þetta augljóst. Við erum í rauninni að halda áfram að horfa upp á alls konar skaðlega áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni á meðan við erum ekki að bregðast við. Við getum gert eitthvað og það væri hægt að fara leið eins og að horfa bara leiðbeinandi löggjöf þar sem við erum með eins og útivistatíma, þar sem við stöndum með foreldrum og segjum þetta ekki viðandi aldurstakmark. Við ætlum að meta það út frá þeim forsendum sem eru inn á þessum veitum og standa með þá saman að vernda barna á samfélagsmiðla.
2: Og þetta segir Skúli Geirdal sviðstjóri Netvís. Nú samkeppnis útboði hönnun og byggingu nýrrar þjóðarhallar er lokið tilboð íslenskra aðalverktaka upp á 16,8 miljardar króna var samþykkt. Myndir og myndbönd af hönnuninni má finna á sportsíðu Vísis. Þjóðarhöllin íþróttamannvirki sem á að rísa í Laugardal í Reykjavík sunna svæðisins þar sem Laugardalshall stendur. Nú frétti vera næstaðar á bylginu í klukkan fjögur þanga tilfinniði allt þessi fréttamál og fleiri á við okkar vísi.
4: Takk fyrir þetta, Telma, frábapakki hjá fréttastofunni. Við höldum áfram í músikinni hér á bylginu. Ég heiti Kristrut og verð með þér hér til fjögur í dag. Og fyrir við af stað með engum öðrum heldur en Terry Swims. Þetta Mr. Know-it-all. Þekkjum nú alveg nokkra svoleiðis eða ekki.

0: kynna ykkur á vöru vikunar hér á bylginni en það eru nærbuxurnar sem að breyttu vís leiknum og það eru comfy balls en þið segja hér að þetta séu byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn en comfy balls sé einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og heldur já, búnaðanum á réttum stað og það heila máta eins og segir hér í textanum nærbuxurnar já, hafa einhvern veginn hugsað öll smáatriðin og hvergi til sparaði í gæðum og þetta séu fullkomna nærbuxur fyrir daglega notkun, íþróttir og hvað sem þú ert að gera en hægt að fara inn á bylgjum.is og skrási til leiks og þú getur unnið Comfyballs nærbuxur eða jafnvel skráðu herran ykkar í, eða þann sem í ykkar lífi og glattan með nýjum nönnum
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
2: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Komaði að líta eins og veðrið. Hæg austlæða breytileg átt skýjað og dálítil væta með köflum. Hér á höfuborgarsvæðinu hitinn 9-13 stig. Létt til á morgun og hlýnar en líkur á stöku síðdegisskúrum. Og ef við kíkjum á veðurhorfur á landinu, austlæða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og líkur á vætu. Engum norðvestan til en yfirleitt létt skýjað á norðaustan og austanlands hiti 7-18 stig og hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun en hvað sast allra síðist, bjart með köflum en líkur á stöku síti í skúrum suðvestanlands. Hiti 8-17 stig, mildast á norður og vesturlandi.
7: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo

fullt af frábæri músík á leiðinni hér á bylgjunni. Við ætlum meðal annars að fá að heyra í laginu sem að situr á topnum á bylgjulistanum þessa vikuna. Bruno Mars með Risk It All. Billy Joel ætlar einnig að eiga nokkra mínútur hér hjá okkur á bylgjunni og sömuleiðis Jón Jónsson ef það eitthvað sem að þú vilt bæta við þetta. 5, 6, 7, 11, 11.

0: eftirlýsi þjóðtíðardag okkar Íslendinga. Hann eru auðvitað á miðvikudaginn 17. júní og í tilefni hans verður boðið upp á fjölbreyttadagskrá allt land að sjálfsögðu. En í miðbæ Reykjavíkur verður götum loka á meðan að hátíðahöldum stendur. En meðal þess helst sem að fram kemur í upptalningu á dagskráliðum á vef borgarinnar skrúðganga, 10 ára plötusnúður, fornbílasýning og harmonikuball. En dagskráin hefst á Austurvelli þar sem að Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flytur hátíðar á varp annað árið í röð. En þar til síðasta sumar hefur vaninn verið á að forsetis ráðherra flytti ávarpa á athöfninni sem að á vegum Alþingis og forsetis ráðuneytisins. En fjallkonan flytur einnig ávarp og félagar úr Karlakór Reykjavíkur flytja nokkur lög og svo mun Kristrún Frosta forsetis ráðherra leggja blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jón Sigurðsson á Austurvelli. Þannig að það verður nóg að vera, hættir að kynna sér þetta hérna alladagskrána sem að fer fram í Reykjavík inn á 7. júní.is það sem að allt það helsta verður dregið upp og svo þetta þegar að maður fer að sjá allar þessar helstu öll helstu bæjarfélög vera að setja upp sín hérna, já, bæði tónleika og alls konan dagskrá þá fyllist maður þetta mjög mikil gleði því að það verið að gera svo ótrúlega mikið úr sem og við segjum bara bravo og vonandi verður þetta sem skemmtilegast og að það verður nú kannski fínt veður, það verður líka frábært
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is. Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði.

Þetta er alltaf jafnæðislegt, textinu, þetta er stórkostlegur, þetta er Billy Joel Tell her about it og er það ekki alltaf bara lang best segja fólki nákvæmlega hvernig þið líður og þá einhvern veginn ætti það að koma okkur á réttan stað

0: Góðan tíma á mig að kveðja hér í dag. Ég heiti Kristín Rut og hef búin að sitja hér með ykkur frá því klukkan eitt í dag og það fjarveru Ernur hannar sem að á einmitt afmæli í dag innanlega til hamingi með dagiðinn og hún þetta njóta vel. En við heyrumst hins vegar aftur á morgun og það á sama tíma. Gefum Ernu smá meira frí, það gott að njóta eins sem á afmæli. En ég lagt til að heyri ykkur á morgun, ég byrði ykkur að taka vel á móti strákunum í Reykjavík síðdeis.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Glæsileg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júní.is Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is
3: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jysk. Góð tilboð.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
6: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
7: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg. Þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
9: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Aðal varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum helgina. Ekki sé þetta framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum. Þannig bregst lögreglan við gagnrýni Einars Bárðarsonar framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði sem sagði það að vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á há annað tíma á að kvöldlagi sem leitu til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld. Meðal þess sem Einar gagnrýndi var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða eins og hann orðaði það og lokuðu stöðum en hefði í staðinn getað mætt á dagtíma. Unnar Már Ástórsson, aðal varstjóri á lögreglustöðinu á Hverfiskötu, segir lögreglu hafa eftirlitsskyldu gagnvart veitingastöðum sem rækt sig í samstarfi við vinnumála eftirlitið, vinnumálastofnun og skattinn. Þannig fáist upplýsingar hægi starfsfólks, launa, greiðslur og rekstrarleyfi og lögreglan vilji vera sýnileg þegar hún að störfum, hvort það gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum, meirum þetta mála á Vísi. Þingmenn samþykktu í dag frumvarp að hækka laun kjörina fulltrúa og embættismanna 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og til stóð. Laun kjörina fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðal launahækkun ríkisstarfsmanna það ár. Launabreytingin hefur meðal annars áhrif á ráðherra þingmenn og æðstu embættismenn og tekur launahækkunin gildi 1. júlí næstkomandi. Þingfarakaup hækkar með þessu tæpar 60.000 krónur og fer í tæplega 1,7 miljón á mánuði. Marius Borghaupi, sonur krónprinsessu Noregs, ætlar að áfrýja 4 ára fangelsisdómi sem hann hlaut í morgun fyrir nauðganir og fleiri afbrot. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum. Matvælastofnun MAST lagði á stjórnvalds ákvarðanir í 16 málum varða dýravelferð á 4 mánuðum í byrjun þessa árs. Meðal annars var bóndagjart að greiða sekt upp á 286.000 krónur fyrir að skera 2 kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og skildir. Meðal annara mála sem kom upp var vanræksla og stórri hrossahjörð á fóðurun og brynningu auk þess sem ekki var að hugað að sjúkum og horuðum hrossum. Fleiri brot vörðuðu óviðunandi meðferð á sauðfé, nautgripum og ýmsum gæludýrum svo sem hundum, köttum, fuglum og skrautfiskum. Voru eigendur ýmist vörslusviftir, lagðar á dagsektir, gert að greiða stjórnvaldsektir og einn nautgripabóndi var kærður til lögreglu fyrir barsmíðar á kúm og kvígum. En frétti vera næsaður á bylginu klukka 5 þangað til finniði allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
19: Það munar bónusinn. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
20: Þetta Bylgjan.
21: Við komum í sæl og leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína mánudegi. Kristoffer er farinn í frí og hér Stefán Valmundarson sem verður með okkur hérna til klukkan 6:30.
22: Já, komið í sæl. Takk fyrir að leyfa mér að vera með í dag og hér að sjálfsögðu Palli með okkur líka.
21: Einmitt og það margt framundan hjá okkur í dag. Við ætlum að tala við hann Runolf Ólafsson, framkvæmdastjóra FÍB og Róbert Faresveit. Hann hagfræðingur hjá ASÍ og sér þar verðlagseftirlit meðal annars með bensíni.
22: Já, til dæmis hvað það varðar er búið að koma skörp lækkun á heimsmarkaðsverði á bensíntunnunni.
21: Já.
22: Og við bíðum alltaf eftir lækkuninni á dælunni hjá okkur.
21: Já, það margt enn á huldu samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani náðum vopnahlé og opnun Hormúsund í gær. En markaðir hafa strax brugðist við og það skörplækkun einmitt eins og segir á olíu.
22: Já, olíufélögin náttúrulega verslaði þetta einu sinni tvisvar kannski, nei ekki tvisvar í mánuði, einu sinni eða mánuði eitthvað leis.
21: Já.
22: Og virðast alltaf ná verðinu sko á versta stað fyrir okkur.
21: Var ekki búið að ákveða að áttu að vera svona virt eftirlit með verðlagi og bensíni?
22: Jú, ríkisstjórnin boðaði það og það verið spennandi að sjá hvort það sé eitthvað að gerast með það. Nú símatími verður á sínum stað 5, 6, 7, 11, 11, þitt orðið hér á eftir.
21: Herðu, Ari Edvald, stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, hann lýsti þinn og yfir fyrir nokkrum dögum, hann ætla að taka þetta djópara.
22: Já, hann til í þetta og ætlar að laga til að vera spurning hvað hann gerir og hvenar maður muni virkilega sjá þessa breytingu á heimabankanum hjá sér. Já. Nú alveg væri ég til í smá lækun þarna.
21: En var það plókur svona kannski pólitískur leikur hjá Ari að taka þetta starf að sér eða er verið að halda honum niðri með þessu svona pólitískt?
22: Já.
21: Og hvaða verkefnir eru framundan hjá Orkuveitunni?
22: Er þetta hinn einu og svona haltu kjafti tuggan sem var sett upp í hann með stjórnarformennsku í Já, Orkuveitunni?
21: Já, þægileg innivinn og góð laun.
22: Já, og þægilegt. Og hann Skúli bara í Geirdal, hann síðustjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöð, og hann ætlar að tala aðeins við okkur símanotkun barna, vegna að það komið í samráðsgátt núna nýjar reglur sem verið að boða mögulega inn í grunnskóla landsins.
21: Já.
22: Það sem verið að taka fyrir símanotkun.
21: Og samfélagsmiðla eins og sko var það ekki fréttunum að ekki komið svona samfélagsmiðlabann fyrir 16 ára og yngri í Bretlandi.
22: Jú, akkurat. Það verður spennandi að sjá hvort að það sé eitthvað sem við getum innleitt hér vegna þess að skjátími barna held ég að fara úr böndunum.
21: Já. Halla Hrund Logadóttir þingkona Framsóknarflokksins ætlar að tala við okkur vindorkuver og varandi svona reglur þá starfsemi?
22: Já, það spurning hvort að fólk sem að býr á vindasömum stað, til dæmis upp í að tala Kópavoginn, upp í Kór,
21: Já.
22: Það sem oft vindur og Já. Ég skella vindmölu út í garð hjá mér og fara með mitt eða í rammagn, það spurning.
21: Já, við erum satt frá því að Vaðölduver er fyrsta vindorkuver landsins að stendur að það verða sko hvað 28 vindmylur komnar í fulla rekstur fyrir loka árs 2027 en getur hver sem bara verið með vindmylur í garðnum?
22: Það stóra spurningi fyrir öllu. Nú svo það Baldur Hermannsson, hann gæt í veiðigæt í Þverá og Kjarrá. Hann ætlar að spjalla við okkur flugu sem búið að gera allt vitlaust. Þetta töfrafluga.
21: Flugan heitir Friggi í höfuð á bróður hans sem lést fyrir nokkrum árum en hérna hún hefur vakið mikla athygli þessi veiðifluga út fyrir landsteinana.
22: Akkurat, búin að koma í blöðum og við ekki hvað og hvað.
21: En fyrst ætlum við að kynna okkur stefnumótamenninguna.
22: Já, það Smitten, hann Davíð Örn hjá Smitten, stofnanda þess, hann ætlar að koma og spjalla við okkur rauð og græn flögg þegar að maður er í stefnumóta hugmyndum og svona pælingum á appinu.
21: hvað má og hvað má ekki.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis og auðun, sumarið, það er oft talað sumarið sem svona dating kannski svona vertíðina, mætti kalla hana það.
1: Ert þú einhverjum svona stefnumóta uppu með það? Þú svona hardgiftu maður
0: já, og þarf ekki þá svo helda það? Já, það væri líklega illa séð í hjónabandinu að ég sé eitthvað sko, smitten og hvað þetta allt sem hann heitir. Já. En hérna, ég man nú sko félagið mínir hérna í menntaskóla back in the day sko, þá var alltaf talað það að vera sko föstu veturinn og leysa sér svo fyrir sumar. Það er getað þessu, nei,
1: nei. Hann er komin til okkar, hann Davíð Örn Símonarsson, framkvæmdastjóri og eitt stofnenda smitten stefnumóta forritsins. En það var áhugavert spjall sem hann var í hérna, hann var gestur Margrétar Bjarkar Jónsdóttur og Örnu Þorsteinsdóttur í nýjasta þætti hlaðarpsins vörumerkjum daginn og þar fór hann yfir svona rauð og græn flögg á stefnumóta forritinu smitten.
0: Já, hvað geturðu sagt okkur um þetta? Við byrjum bara á smitten. Nú hef ég aldrei opnað dating app. Ég bara kynntist minni konu á hérna ónefndum skemmtistað sem að er ekki til lengur á bankastræti nr. 5 held ég að þessi. Er þetta svona mikið notað?
2: Ég heldur betur sko. Við hérna það er nú gaman að segja frá því að smittin er búið að vera vinsalasta dating app okkar Íslendinga síðustu 4 árin. Þetta app var gefið út fyrir cirka 5 árum síðan og er all íslenskt en hefur líka náð að vaksa á þokkalega svona utan landsteinu og erum frekar stóri í Danmörku, Svíþjóð, Nóri erum vinsalast appið á Möltu um þessa mundir vorum að lonsa þar en það sem að gerir þetta er náttúrulega svona í gamla dag ég reyndar kynntist konunum minni á þessum sama ónefnda skemmtist að við bankastræti sko, fimm það sem að dating appin hjálpaði svolítið að gera er náttúrulega bara það svona stækkar púljuna þú getur séð meira fólki á kannski skemmri tíma en það sem að hefur oft verið mjög erfitt við þessi dating app er að jú, þú fær fleiri kannski valkosti en hvað svo? Hvernig ætlar að eiga einhver góð samskipti við einhvern aðila sem þú kannski þekkir ekki neitt og það var svolítið vandamáli sem að við settum á stað svona til þess að leysa þarna fyrir 5 árum af því að mörg fer þekkja annars stefnum á það sem heiti Tinder sem að þú bara svona ert að dæma fólk eftir útliti og svona svæpar í gegnum bunkaða fólki og okkur langaði að reyna að koma með einhverja nýja nálgun þar sem að við værum að gera þetta aðeins skemmtilegra að vera á appinu og líka bara auðvelda fólki að eiga spjallið, þannig að þegar þú ert búin að líka við einhverja manneskju og hún lækar þetta tilbaka og því verður svona það sem við köllum mats eða verður tenging ykkar á milli, veist, hvað þá? Og þá erum við mjög sterkir að hjálpa þér að byrja spjallið og við getum gert það með alls konar litlum leikjum og þar framöndu götunum.
1: En einhvern tímann hefur maður heyrt að fólk sem er á svona forritum, stefnumóta forritum og það sé svona svolítið í ruslflokki, er það ekki þannig?
2: Ég vona ekki þar sem að ég held að við séu
1: Þetta er svona alvöru fólk og bara gæða fólk
2: Þetta er alveg, þetta er bara við erum með allan skalan held ég ég vil eiginlega ekki tala með einhvern ruslflokka af fólki en hérna, við erum með allan skalan og það er mjög gaman við erum líka með alls konar feature fyrir kannski fólk sem er þekkt í samfélaginu eða það sem við myndum kannski flokka sem er frægt fólk að það eru svona alls konar ákveðni featurear fyrir þetta fólk til þess að eiga auðveldra með að vera inn á smitten af því að þau kannski fá meira áreiti og það
1: fyrir þetta. Já, þannig að fræði geta falið sig svolítið.
2: Já, svona, kannski fengið þá meira stjórnað í hverju sjá þau og þar fyrir þetta göttunum.
0: En hvað með svona, af því að nú er hérna einn á hæðinni sem er algjör tappi, sko hún var bóðið í svona Tinder fyrir fræða.
2: Já, Ræja
0: heitir það.
2: Já.
0: Hvað með bara að gefa út sérstakt fyrir fína og fræja fólki? Það er eitthvað pælt í því. Er það bara svo fáir? Þetta væri fjórir kannski bara alltaf að svæma sömu.
2: Já, ég held að það sé málið með hérna á Íslandi. Þannig að það er bara fínt að vera með app eins og ræja sem er alveg frábært app en þá er mitt að það bara fyrir ríka og fræja fólkið.
1: Já. En Davíð, farðu kannski yfir þetta með okkur, þessi rauð og grænu flögg?
2: Ástæðum áttu öppum.
1: Já, hver eru þau?
2: Sko, við hefum verið að kafa mikið í gögnin því að við erum með mörg 100,000 manns eða miljónir manns sem hafa notað smitten og sjálfsög getum við þá rýnt í og séð hvað, til dæmis hvernig myndir virka ástæðum áttu öppum og það eru svona alls konar mýtur þegar við kannski heyrt af því að það er mikið af karlmönnum sem að halda á fiski á myndunum hjá sér við einhvern svona stóran lax
1: það
2: bara virkar ekki Nei. Það er bara mjög áhugavert okay. Konur upp til hópa sem eru þá að skoða kallmenn allavega líka ekki við þær myndir börn á stefnumóta uppum það líka eiginlega bara svona no-go að sjálfsögur viltu kannski þú vilt koma að framfæra að þú eigir börn eða, eða viljir börn og þarfum til götunum en það er yfirleitt á kannski heima svona aðeins síðar í samskiptunum
1: en kallar sem eru berur ofan og refleksa eitthvað
2: sko við tölum oft að þeir eru á ströndinni þá það allt í lagi ef þetta fólk sem að eins og það líka mjög algengt sérstaklega kannski hjá konum að vera svona sína myndir af sér í ræktinni það allt í lagi ef þú ert alvöru ræktargella þá það bara flott en ef þú hefur ekki farið í ræktina í 6 ár og átt eina ræktarmynd að þér fyrir 3 árum þá alveg fáralegt að vera að setja hann inn á datingprofílin þannig við tölum rosalega mikið þetta þau sem að ná mestum árangri á smittin eru þau sem eru svolítið bara svona heiðarlega, authentic eru bara að sýna í alvörinni hver þau eru
1: ekkert að þykjast
2: það virka best þannig að það eru raunin engin svona uppskrift af því hvaða myndir eru kannski bestar heldur bara hvaða myndir sýna þinn persónuleika best
0: en það heitir það ekki catfishing þegar þetta sýna einhverja mynd sem er svo bara, bara ekki drétt sko.
2: Jú.
0: Þú sýnir eitthvað í ræktinni og svo ertu ekki í ræktinni eða Nei. Heldur á fiski, aldrei farið að veiða skilur það, er það ekki kallað catfishing?
2: Jú, algjörlega
0: Og er það mikið að gerast á svona stefnumóta öppum? Svona catfishing?
2: Sko, já, alveg af því að fólk náttúrulega vill reyna að setja svona
0: einhvern veginn
2: að
0: ná
2: í gegn þau að reyna eins mikið að geta að koma eins vel fram og þau geta Þannig að þá kannski velur einhverja glansmynd að þeir sem var tekinu mitt fyrir allt og löngu síðan og það bara ekki gott. Nei. Þannig að hérna, núna er síðan, mér bara detta í hug, hvort við séum síðan að fara sko í hináttina þar sem að ofti talaði að þú ert að reyna að sína hvernig þú lítur út og núna eins og bara með Ozempic æðun og eitthvað, þú veist, er það allt í einu kattfisk kannski komið í hina áttina, skilja ég hvað ég meina en þetta bara svona alls konar sem að við erum að skoða og við viljum alltaf bara, þú veist, fólk á bara að þora að sína hver þau eru
1: og samskiptin síðan þegar það búið að ná ykkur matsi, þannig, ná ykkur tengslum það þarf að vera bara einlagur þar eða ekki?
2: Jú, algjörlega en líka bara smá playful þetta á að vera gaman og það sem við erum að reyna að gera er líka bara að minka þetta svona social stigma, ég veit nú ekki hvað við ætlum að kalla það á íslensku það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum það er bara ótrúlega hátt hlutfall
1: segðu þetta eftir hægt
2: Já, 60, rúmlega 60% af öllum samböndum sem verða til er að gerast á öppum
1: ekki á skemmtistöðunum í útilegu
2: Já, og á meða bara, þú veist, fyrir bara 20-25 árum að þá var hlutfalli sko undir 10% voru að kynnast á netinu þannig að vissulega er þetta náttúrulega bara svona kannski ennþá ný tækni en þetta er algjörlega að snúast við
0: En hvað með, er smittin eitthvað að halda svona fysisk kvöld, svona speed dating eitthvað skemmtilegt eða eru bara allir í appið?
2: Sko, við höfum nú svona, við höfum gert eitthvað að því
0: Já.
2: Og
0: það fólk er rætt við þetta bara
2: Já, það er kannski bara svona, það er einhvern veginn auðveldra að bara vera heima á sundarskvöldi og opna appið, heldur en að vera að mæta einhvert, en við erum svona við erum að skoða aðra nýja möguleika í að fá fólk til þess að hittast
1: En aðalráði svo undirstrykum bara fólk á að vera það sjálft og einlægt og heiðalegt
2: Já, algjörlega, og síðan eiginlega verðið að koma að því að var að fara í lofti hjá okkur ný svona markasherferð bara í síðustu viku sem að heitir tilnefndu einhleyping þar sem að ef þið þekkið einhverja vin eða vinkonu eða frængu eða frænda sem að þið vilja endilega hjálpa að koma út að þá getið farið inn á smitten.co/tilnefndu og upplótaði ykkar vin eða vinkonu þangaðinn og þá munuði birtast á einna öllum auðlýsingaskiltum bæjarins
1: Já
2: Það, er,
1: það þarf alltaf að vera með samþyggi þessa vinar
2: Já, já, jú, jú, það þarf að vera samþyggi en eins og ég segi, við vorum að setja í loftið og nú þegar eru komið nokkur hundru tilnefningar þannig að núna á næstu dögum og vikum muniði sjá á þessum billboard skjáum vera að rúlla alls konar einhleypingar sem er að leita sér að ástinni
0: Læsilegt, þetta er ekki svarið við hérna því að Íslendingum sé að fækka þá veit ég ekki hvað um að setja punktin hérna
1: Gaman
0: að
1: þessu, Davíð Örn Símonarsson, framkvæmdastjóri og eitt stofnenda smitten, kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
3: Reykjavík síðdegis í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitaháttíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
11: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
12: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Nú flott þessi.
12: Þetta
11: er alvöru gugga maður.
12: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
1: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
8: Hvað fólk að tala
9: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það ennþá margt á huldu varandi samkomulagi sem Bandaríkjamenn og Írani náðu vopnahlé og opnun Hormuzsund í gær og fylgist með þessu í fréttum en verð á bensíni og olíu, þetta alltaf á niðurleið núna sem betur fer.
1: Já, því bara fagna og allt það, en finnst einhvern veginn gömul sá ný. Við sjáum olíverð þriðlækka erlendis, olíutennan komin niður í bara túkall Já. Og alltaf verð sama gamla góða verði hérna út á dælu.
0: Heyrðu, ég tók eftir færslu sem ráðgjafin og þjóðfélagsrýnirinn Marino G. Njálsson skrifar á Facebook, ef við ekki mikla að til líta að hann skrifar að olíufélögin þrjóskast við Það stefni líklegast í 2 króna lækkun í dag eða á morgun að verðið fari niður í 201,3 krónur þar sem það lægst samt 16 krónum meiri álagningin fyrir einu mánuði.
1: Já, góðan dag. Þannig að það vera maka krókin heyrist manni allavega en svo náttúrulega var ríkisstjórnin að setja meira fé og svona rýmri rannsóknar möguleika og viðurlög hjá til dæmis samkeppniseftirlitinu. Verðlagseftirlit ASÍ fékk eitthvað slíkt líka. Við ætlum að heyra í honum Róberti Farisaut, hann hagfræðingur hjá ASÍ og þarna í verðlagseftirlitinu. Sæll og blessað Róbert og velkominn í þáttinn.
2: Komið sælir.
1: Já, hvað geturðu sagt okkur þetta bensínmál allt saman? Er ennþá verið að svona svolítið svína á okkur varandi bensínverðið hérna heima?
2: Sko, við höfum verið að fylgjast með bensínverðið, sko, ekki bara nýlega, heldur byrjum alveg að vakta það sérstaklega í aðdraganda þess að kílómetragjaldið var tekið upp áramótin. Mm. Og svo sem þróunin núna svo sem ekkit nýrri heldur en það sem við séð áður að verður lækkanir hafa þá tilhneigingu að miðlast mjög hægt út í smásöluverðið. Mm-hmm. Við sáum það í og gáum þó út í byrjun ás að álagning væri sögulega há og það skýrðist einhverju leiti því að gengistyrking og láttu olíuverð á síðasta ári hafði ekki ratað í smásöluverðið. Nú verður þó að segjast að þetta þróunin undanfarna mánuð hefur verið mjög sveiflukennd En svona undanfarnar vikur hefur bensínverð, sem sagt, innflutningsverðið lækkað, þannig að við teljum jú vissulega ástæðu til þess að bensíni fara að lækka á dælunni hér heima.
0: Er það ekki? Við vísa aftur í hann Marino, þá var hann að tala sko að tunnana brentolíu var svíðast svipa vel og einhvern tímann sko í kringu 5. mars síðastliðin, þann dag var bensínverð hækkað í 191,1 krónu, Hélst hann í nokkra daga, það 10 krónum ódýrar en líklegt verð eftir þá lækkun sem hann spáði en þá var hins vegar virðisaukaskatturinn, þá var hann 24% en séu þessar 191,1 króna umreiknuð í 11% virðisaukaskatt, þá gerir það 171,1 króna sem gerir hvað 30 krónum mismunni núna. Það svolítið mikill munur.
2: Já, og kannski verður svolítið erfiðar að átta sig á verðinu þegar það verða svona breytingar á opinberum gjöldum en við sjáum það að hérna, hlutur olíufélagsins að hverjum lítra, hann hefur verið að þokast upp á við núna þegar innkaupsverði hefur lækkað. Þannig hann á svipum stað og hann var í upphafi árs og sem okkar mati var sögulega hátt. Þannig jú, vissulega teljum við ástæði til þess að lítraverði geti verið lægra.
1: Mm-hmm. En maður sá til dæmis þegar að hérna virðisaukaskatturinn og ekki nákvæmum það að lækka hann Costco til dæmis sem er svona svolítið svona sér á báti aðili á þessum olju og bensín markaði hann hreyfði sig hægar en er núna komin, það svolítið bil komin núna milli þeirra, hvað allir útskýri það, akkur geta íslensku oljufélögin hreyft sig hraðar þá en Costco lækkar sig hægt og rólega en þá aftur komin svolítið töluvert neðar, hann þetta virðist vera Costco á móti öllum hinum, getur við eitthvað útskýrt þetta?
2: Það alveg rétt að við skoðum þetta sérstaklega í síðasta mánuð og við sáum það að svona vasklækurinn út frá því verði sem var akkurat á þeim tíma skilaði sér hjá öllum aðlum nema Costco en þeir virðast af einhverja aðeins öðru sér strategi við að prísa sig sem ég kann ekki alveg skýringar á. En það var á tímabili þarna orðið mjög lítill munur milli Costco og svona annara stöða sem eru með lægstu verð.
1: Já.
2: En hvort að hvernig staðan er í dag hef ég ekki almennlega á hreinu en svona þegar við skoðum svona breytt yfir þá hefur þessi verðlækkun sem við séu síðustu daga að því gefna hún haldi og þetta friðarsamkomulag verið undirritað þá ætti hún að skila sér í bensínverðið á dælunni.
1: En og horfandi í stöðinni eins og hún í dag, þá greinilega rými til að lækka töluvert meira, heyrist mér.
2: Já, okkar mati að því að ef við vorum að hluta olíufélagsins að hann sé aftur komin í svona nokkuð miklar hæðir eins og áramótin, þá teljum við ástæðu til þess að það sé lækkun inni.
0: Já, en hvert er eitthvað hlutverk? Eru þið bara að fylgjast með eða beitið einhverjum viðurlögum eða út af hvað gengur eitthvað starf svona frá 9-5?
2: Já, okkar starf er fyrst og fyrst að okkar velaseftilit hefur það hlutverk að fylgjast með verði á mjög mörgum mörguðum og reyna að miðla því til neytenda þannig að þeir getur tekið ákvarðanir og svona beitt sér með virkum hætti. Við höfum engar heimildir til viðurlaga eða rannsóknarheimildir en það er kannski þá fyrst og fyrst samkeppniseftiliti sem við horfum til og þau fengu víðtækari heimildir í lagabreytingunni þegar gjöldunum var breytt og hafa svo sem skoða þennan markað með reglubundnum hætti en niðurstaðan hefur kannski oft nokkurn veginn verið svo sama, þetta er fákeppnismarkaður og þá sjáum við þetta þessa verðmyndun að verðhækkanir fara mjög hratt í verðið og síðan verðlækkanir á köflum hafa ekki skilað sér.
1: Einmitt. Þetta er gömul sá ný einhvern veginn fyrst manni gegnum tíðina með olíuverðið. Við ætlum að skoða þetta nánar hérna á næstu dögum. Það eru spennandi að sjá hvert olíuverðið fer. Róbert Farisveit, hagfræðingur hjá ASÍ. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
0: Og hann er komin til okkar, hann Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, komdu sæll Runólfur.
3: Komin sælir.
0: Ja, þetta er sama, svona gömul sáun í, bensínverð, olíuverð er að lækka, ég sá skjáskot af olíuverð í morgun, það var komin nýri 82 dali, Já. En ef við ekki sjá lækkun hér þá bara strax?
3: Í rauninni, sko, ætti lækkunin að skila sér fljótt, sáun reyndar aðeins smá hreyfingar um helgina, en þetta eru þetta ennþá ákveðin óvissa, en hitt kemur að eins og við höfum þráfallega kvartað yfir, þá er álagning óeðlilega há á eldsneyti hér á landi og það er til að með satt að sýna fram á það tölulega að olíufélögin öll sem eitt hækkuðu álagningu hressilega í kjölfar þess að markaði fóru að róast eftir árás rússa inn í Úkraínu og það má segja að við höfum síðan séð álagninguna vera svona svolítið ríflega síðan og það er alveg rétt sem að hefur komið fram meðal annars og frá fulltrúum alþýðusambandsins og okkur og öðrum að hérna í upphafi árs, núna í ár þá var álagningin áberandi há og félögin voru ekki að skila lækkun álagningar seinni part síðasta árs á þenni breytingarnar á því stað með kílómetragjaldið þannig að menn byrjuði með nokkuð bratta álagningu og bara mjög bratta og hærri álagningu en við höfum séð áður. Síðan kom nú kannski svona aftur kippur í álagninguna þegar markaðarnir fóru í nút við árusna inn í Íran. En núna þetta að ganga hratt niður, fyrir utan það að það sé nú tilum til lækkunar, þá er bara tilum til enn meiri lækkunar vegna þess að álagning hefur verið áberandi há hérna. Við erum að sjá að nýlega það var skýrsla frá því fyrir tæpum tveimur árum í Svíþjóð varandi samkeppnina þar, þeir tala fákeppni á þeim markaði sem nú er miklu stærri en okkar. Þar er talað með meðalálagningin á sænska markaðinu sé ykkur stærri kringum 15-20 krónur íslenskar á litra. Hér erum við að taka sjá þessa tölur ykkur stærri 50-60 krónum að teknu tilliti til fjarlæðar. En, og fjallaðar álags.
1: En hvað með, sko, er þetta ekki bara áhættu verðlagning sem er í gangi og við þurfum bara að lifa með því? Er þetta ekki bara norm fyrir þess að stærð markaðar, við erum eitthvað eiland út í miðju hafi og það er dýrt að koma að vörunu hingað, það er dýrt að dreifin landi, það eru hálaun, er þetta ekki bara eðlilega álagning?
3: Þetta er ákveðin þægindarekstur því að menn er ekki að keppa sem skildi. Reyndar telja allir fulltrúar olíufélaganna þessi í bullandi samkeppni. Og það verðist nú vera svona einkenni á fákeppnismörkuðum á Íslandi. Við sjáum það að það er hvergi í byggðubóli jafnmargar bensínstöðvar með að við höfðatölu eins og á Íslandi. Og hverju borga fyrir þessar bensínstöðvar? Það eru við sem neytendur. Menn sjá ekki hagi því að skera fýtuna fyrirtækjunum. Það þarf einhvern samning við borgaryfirvöld það að þetta getur orðið fasteignafélög með tilhörandi gróða. Til þess að menn fara að skera niður hérna bensínstöðvar.
0: Fækastöðum.
3: Já, og við sjáum líka að víða hafa bensínstöðvar sko rokið upp á svipum slóðum og bara sömu blettum nánast.
0: Já.
3: Og þetta er í rauninni óeðlilegu markaður. En að því getur haldið álagningunum svona hárri, þá er gott bara að fá staðsetningu og geta selt einhverju lítra þar.
0: En Rúlóru, nú, sko, það var kynnt hérna með bravo, þannig að ríkistöndum var að hérna, lækka virðisaukaskatt að dælu tímabundið,
3: já.
0: Og það átti að vera aukið verðlagseftirlit. Núna er olíuverð að lækka, hvar er eftirlitið og hvar er olíulöggan?
3: Sko, núna er, samkynnseftirlitið er með þarna auknar rannsóknarheimildir og getur jafnvel sett svona ákvæðum hámasálagningu við á og líka hefur auknar sektarheimildir.
0: Mm-hmm.
3: Þeir eru að taka markaðin út, þeir hafa gert það áður og þeir hafa sýnt fram á það að eins og við hefum oft talað í þessum þætti að verðið hefur tilnæðingu til að fara upp eins og raketa að verð hækkar á heimsmarkaði en niður eins og fjöður þegar það lækkar.
0: Mm-hmm.
3: Það er bara í fullu gangi skils með vinna þar og ég bara vona að það taki sem við sjáum sem fyrst einhvern afrakstur af því. Þannig að það er eitthvað í gangi og síðan hitt að hérna við sem neytendur verðum við að taka við okkur. Við sjáum það núna að það er aðeins fara að bera á því að Costco er fara að skilja sig aftur frá hinum.
0: Mm-hmm.
3: Þeir voru einhvern veginn komni bara að verðið varum tíma bara 3 krónur á milli ódýrsta verðs hjá hérna Orkunni og Costco. En nú er það komið í 12 krónur þannig að það er ykkur svona reyfing í gangi.
0: Já.
3: En betur má að duga skal. Álagningin er óeðlega há hérna og menn hafa bara komist upp með það að vera hérna á einhverjum fríðarstól.
1: En við tölum alltaf um Costco sem svona samkeppnisaðilann sem er að halda öðrum við efnið.
3: Já.
1: Er það virkilega sanngjarnt gagnvart hinum félögunum? Ég er ekki að verja þau hérna hist og er.
3: Nei.
1: En Costco er með þá leið að bjóða bensín því nær sko nullinu og hægtir. Þau ætla ekki að græða á bensíninu eða dísal.
3: Þannig að tapa á því heldur.
1: Nei, en sko þá sér, það ætlar enginn að fara restur og tapa á því. Þau selja olíulítra með einhverju smári hérna álagningur með eina stöðu, mjög einfaldur rekstur og þetta er alveg upp við sína þjónustu deilt hérna í
3: tónunni. Ég skil alveg
1: hvað það fara. Pælinguna. Það er ekki hægt að bera saman Costco N1 og Hvammstanga.
3: Nei, enda líka N1 og Hvammstanga er ekki bara bensínstöð, þeir eru með alls konar aðra þjónustu.
0: Já.
3: En hitt er að hérna að Costco býður upp á þetta verð.
0: Mm-hmm.
3: Ég hugsa ef að samkeppnin væri meiri á markaðirna þá væri Costco enn lægri. Þeir eru með alveg dágóða álagningu á sínu seldra lítra og ég benti þarna á sænska markaðin sem dæmi.
0: Mm.
3: Þannig að
1: meiri sem Costco er að
3: já, módeli hjá Costco er bara að sigla alltaf undir og er bara að bjóða vörun ákveðnu vöruverði með ákveðna álagningu að lágmarki.
0: Já.
3: En á móti kemur að hér hafa þið bara eitthvað markað fyrir, þeir hafa eitthvað fyrirmynd á markaði, sáum til dæmis að Costco byrjaði hérna, þá var ýmsar vörur þar og mun hagkvæmara verði heldur en það er í dag. Þannig að þeir hafi svolítið aðlagast íslenska mótelinu.
0: Mm-hmm.
3: Þeir hafðu gríðarlega áhrif á svona óskildum mörkum, til dæmis bara verð á hérna, rafgjum í ökutæki og verð á hjólbörðum, það er verið snöggar umbreytingar þar.
1: Svo hægt og rólega, hækkaði verðið og
3: já, þeir bara því miður, þeir komast í þessa paradís kaupmannsins,
0: mm-hmm.
3: sem að þeir þurfi ekki að vera alveg áhyggjufullur yfir samkeppninni.
0: Já.
3: En við sjáum líka sko, þessi þróun er svolítið að eiga sér stað líka í smávöruversluninni, eða bara almennri versluna, því að við erum með okkur svo kallaða lágvöruversmarkaði, þetta er orðnar jafnvel mjög fínar og flottar búðir.
0: Mm-hmm.
3: Það er ekki verið að keppa lengur vöruverði, að vera að keppa kannski í því að vera með betra útlitið eitthvað slíkt.
0: Akkurat.
3: Og frambúðað þessum verslum eins og við séum bara hversu margar bara Bónus og krónuverslanir hafa verið að rísa núna undanfarin 2-3 ár, það er með ólíkindum hérna
0: á
3: höfuðborg.
0: Já, raunum rétt í lokinu, horfum á bensínverðið eftir sko þessar lækkanir sem hafa orðið á markaði eftir þessi tíðindi milli Bandaríkjanna og Íran. Hversu fljótt munu þessar lækkanir skila sér? Þetta er svona kannski milljón dollara spurningin.
3: Já, í sjálfu sér í grunninn er það 101 hagfræðið, þeir eru að selja svona vöru sem er með einhvern verð á markaði, þá ætti markaðsverðið á hverjum tíma alltaf að vera að skila sér til heimamarkaðar. Þannig keyra menn til að mynda verðlagninguna í mörgum nágrannlöndum okkar. Menn hafa afsakað sig hér með því að þeir sé að fá farminn svona einu sinni mánuð eitthvað slíkt.
0: Mm-hmm.
3: Þeir fá allir frá sama birgja frá Noregi, þannig að en þú getur alltaf að jafna það í sjálf sér út. Af því að vöruverðið það er svona tekur einhverjum sveiflum. Þannig að það er alltaf bara svona ákveðin hentustefna hvernig menn vilja selja vöruna. Ég hefði talið að fljótlega ættum við að fara að sjá meiri breytingar á verðum, þannig að það er lag til þess og svo á móti kemur að aukin þrýstingur á félögin og nú er þetta aukið eftirlit með þeim og þá ætti það að hvetja þau líka til dáða.
0: Mm-hmm.
3: Og svo er það hitt sem að kannski að lokum með þau kvörtuðu mikið sjálfið því að það ætti að setja eitthvað svona aukið eftirlit með þeirra rekstri. Yes, ef þau hafa ekki að fela, það er bara jákvætt að einhver sé að skoða þá.
0: Einmitt það. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, kærar þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Traustur byssuskápur Örugt val fyrir heimilið Lykilausnir.is Skútói 1 Baðlínan Hildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
5: Björgvin Halldórsson Minningatónleikar Í Eldborg 2008

0: 8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Kristall, það sést.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Ég fagnaði mjög, ég flutti vinnustæði minn mér nálægt heimilinu fyrir þess að missa tíma í umferðinni en hann núna að fara í hálflásum
14: Og Ómar, ekki gleyma honum, sem maðurinn baka tjöldin Ár hans, þá verður þið ekkert
15: Vaknaðu með okkur
16: Virka morgna frá 6.50 til 10
12: Bítið á bylgjunni
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
18: Við höldum að frá mér ekki að sýta þess og það styttist ég að við opnum fyrir síman 567 11 11 Hvað vil ég ræða?
19: Gerið ykkur klár, við ætlum að fara aðeins yfir skoðanukonu síðasta sólarhrings Nei.
18: Já, bara núna yfir helgina Við vorum að spyrja því, ert þú að biðlista eftir einhverju þjónustu í heilbrigðiskerfinu? Og vil ég gíska á svörin? Það var bara já eða nei
19: Já, þetta svolítið svona nýs eins og maður segir, ætla að segja bara 7% já eða eitthvað
6: Ég ætla að segja 25% já
19: Já, kom þeim
6: Já
18: Herðu, nei, ekki á biðlista eftir einhverju þjónustu í heilbrigðiskerfinu Er 69,3%
6: Og sjáðu þið, já
18: Og já, á biðlista eru 30,7%
19: Þetta getur þessu. Ekki verið
6: Þetta rosalega tölur
19: Er þetta alveg slæm? Jésús minn
18: Herðu, en við erum að setja aðra könnu núna í loftið Notar þú eða hefur þú notað stefnumóta forrit? Nú að spyrja þjóðan að þessu Já, er að nota það í dag? Nei En ég gerði það eða nei, aldrei.
19: Getur kosið þetta en á bylgjan.is en þá fyrir við í síman.
12: Hvað viltu ræða? Símin opinn 567 11 11.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
19: Og það spurning hvað fólk vill ræða vegna þess að það hérna, vorum alltaf að klára olíumálið mikla.
18: Já.
19: Og ég ætla ekki að vera að tala meira það, vorum að tala nú mikið að rétta þann hérna. Svo spurning hvort að deytið sé þérna á síðan stað
18: Spurning hvort að fólk vilja tala stefnumótaforritin
19: Mögulega
18: Eða HM í fótbolta, hvort að fólk sé eitthvað að fylgjast með því
19: Herri já, það er hafið, Palli þú ert fótbolta síðan í
6: Já, ég verð að svona lítið verið að fylgjast með Ég sá þjóðverðin í gær og ég ætla að fara heim og eftir og horfa á hérna Egyptaland, skal ég segja, Belgía
18: Skemmtileg mórall í áhorfendu samt að ég sé hérna, myndast svona stemningu milli hérna Mexíkóa og hérna fólks á Suður Kóreu Þetta fólk aðdáttur þessara þjóða það eru svona blandast saman bara mjög fallega
6: og skemmt Já, það er gaman að fylgjast með mannlífinu kringum þetta
18: Herðu ekki bara að byrja á þessu, hér loga allar línur
2: Er það ekki?
18: Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
2: Já, Rúnar heitir hann
19: Sæll Rúnar
18: Sæll Rúnar
2: Herðu, ég fór upp að orkuveitu húsinu hérna fyrir 20 húsið hann
19: Já
2: Svakalega flott hús, ég fór hann inn og Og alltaf nú, svo er það fram á planinu hellis mikið grjótlistaverk eftir Guðjón Kristjánsson frá Dröngum. Og ég er það, snoltið þá ekki roka stans þegar að ég gekk hann ekki kring. Þarna er svona smá gróðublettir á sem að móta í samfellu við grjótlæslu hana sem er alveg bara

0: lit, flott listaverk eftir Karlinn.
1: Mm-hmm.
0: En gróðurinn þarna í kring, illgreisis gróðurinn á þessum fallega reytana, stakksaldi í stúr.
2: Það er illa hýrt.
1: Það er svona lífrætt fjölbreytileiki.
2: Já, það er ekki bara.
0: Já, ég veit það ekki.
2: Eigum ekki bara frekar að fagna aðhaldi þessara ríkistofnunar og segja bara velgert, við leiðum þessu bara aðeins að vaksa, ekki vera að spreða
0: í
2: eitthvað.
0: Mér datt í hug að skjöldu segja, þó að vera ekki nema bara tveir litlir hennar úlíkar sem að fengja nú að setja hennar bara sumar blóm, sko.
1: Já.
0: Í þetta starf svolítið í stúfi, þetta flotta listaverk.
1: Vonandi er þá verkefnalistanum hjá úlíkavinnunni.
2: Þetta er alltaf að komið út í kosmosin, það tekur einhver þetta að sér.
0: En húsið var flott og allt það og kakko líka.
2: Já, takk fyrir kærlega að hringja og ég þarf bara að fara að kera hann fram hjá. Sjá þetta fína hús.
1: Takk fyrir þetta, Rúnar, og yfir í næsta bylgja. Góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Sverrir Sandberg heitir.
1: Sæll Sverrir.
3: Við vorum að tala um HM.
2: Já.
3: Það er bara ekki gaman að horfa HM nema Ísland séð það.
2: Nei, já, mákvæði samanlega. Þetta er svona svo Eurovision, meðan enn er ekki neitt, sko.
3: Nei, það er bara, það er eitthvað gaman að horfa á, þannig við sem er nú þetta, sem er að færra heldur við.
2: Já,
1: áhugt.
2: En það er grænaðið þér.
3: Það er verið gaman að hefða ekki verið
1: sveitt. Já, en Sverrir, það er gaman að skulið nefna þetta vegna þess að það kom upp minni hjá mér á Facebook núna helgina, það var akkurat á sunnudaginn 10 ár liðin frá því að Ísland og Portugal áttust við á Evrópumótinu í Frakklandi og þar var ég að vinna. Ég held ég væri að fara út í 10 daga en ég var í mánuð af því íslenska liðinu gekk svo vel.
2: Já,
1: munið eftir því maður og Ronaldo átti aukaspyrnan í lokin og hann komið í magana.
3: Þetta er tattinn á Facebook hjá mér þegar Gummi var að missa sig þegar við vorum að taka England.
1: Já.
3: Það gargaði ekki vekja mig.
1: Já, mitt. Ég satt með Gumma eftir leikinn í mat eftir leikinn á móti Englandi og hann var með síman hjá sér og tölvupóstum hann, þeim rindi svo inn í síman. Þetta var bara svona eins og slottmaskina í einhverju spilavíti.
2: Já, já.
1: Tölvupóstandi voru að berast.
2: Ding, ding, ding, ding, ding.
1: Já, já.
3: Við mættu alveg skemmtlega
2: upp
3: svona smá
2: hljóðbóta
3: þess
2: að eftir. Það er aldrei að vita.
1: Þetta er búið. Þeir eru sörrið, þau ekki bara að halda með grænhöða eða mættir?
3: Já, það segir ég að það, ég býja drengjarsleikum. Ég vona að þeir gera eitthvað gótt. Þetta er alltaf stórt mótor, þetta er alltaf mörg lið.
2: Já, þetta er svolítið svert, það er rétt.
1: Heyrðu, takk fyrir að hringja sörrið.
2: Takk hérlega. Ég var búsettur á Englandi stráka þegar við unnum englendinga.
1: Nei.
2: Búsettur í London og var að vinna þarna í London og fór í vinnuna daginn eftir og fólk var ekki alveg að nenna mér þann daginn, sko.
1: Ég ætla bara að bæta við það því þetta var svo mögnu upplifun, sko. Já. Ég voru leiðin heim eftir leikinn í rútu með englendingum sem voru sama hóteli og ég fekk að fara með, svo heitt í rútunni, ég fór í jakkanum sem ég var í.
2: Ups.
1: Og þá var Íslandspeysan og það var verið að veita áfengi eða bjór í plastflöskum. Já. Og það var einn englendingur sem henti bjórflösku í mig, hann var svo brjálaður. Og þeir tók hann bara báran út úr rútunni inn á herbergi og svo þegar ég hitt hann í morgumandum daginn eftir þá sögðu strákanir, farðu og bytta hann afsökunar. Hann gerði það ekki, hann var ennþá alveg brjálaður.
2: Já, hérna, ætlum ekki ræða hver það er. Ef við að sjá hverju á þessari línu, Bylgjan, góðan dag.
4: Jó,
2: góðan dag, hvað heitir þú?
4: Gunna.
2: Sæl Gunna.
1: Sæl Gunna.
4: Já, þú ert nýr þannig að þú þekkir ekki röttina mína.
2: Nei, ég þekkir hann núna. Hvað viltu ræða?
4: Nei, mig langar að ræða píldi hérna kaffihús á Grensásveginum. Samhjálp.
2: Já, einmitt.
4: Ég bý á Grensásveginum, eiginlega bara við hliðina.
2: Já.
4: Og ég, mig langar rosalega til að hvetja hérna Reykjavíkurborg að færa og setja hann í brakkan.
2: Já, einmitt.
4: Það er ekki skólar í brakkanum.
1: Já, það var einhver hugmynd sem kom fram um daginn að færa þessa þjónustu bara í ráðhúsið.
4: Já, gæti bara verið þar til dæmis, það sem er ekki hérna rótgróði barnakverfi. Því að það er dæmi hérna í hverfinu, það sem að maður í annarlegu ástandi elti hérna barnabarni mitt, hérna á bíl. Og við kæfðum þetta og málið var niður fellt af því að það var ekki verið að draga drengin inn í bílinn til að lögreglan kemur eða nauðgunum eða berjan eða hvað sem hann ætlaði að gera. Já. Og ég hugsa bara að þú veist, þegar komið eru 300-400 einstaklingar hérna auðvitað þarf þetta fólk einhvers þarf að fá að vera mm-hmm. en ekki í rótgrunnu hérna barnakverfi þar sem skólar og leikskólar eru hér allt í kring
5: Já, er búið að opna kaffi og samhjálpar eða hvernig er staðan á þessu?
4: Það á að opna núna held ég bara eftir einhverjar vikur
2: Já, það alltaf fullu inn í þessu húsnæði nú býði þessu hverfi líka, þannig að ég þekki það nokkuð vel og ég veit að það eru búin að vera sko íbúafundir Hvað segir þau?
4: Fórst á stórafundin?
2: Ég komst nefnilega ekki og mér langar að spyrja hvað kom upp úr því og hvað verið að gera núna þú veist, til að einhvern veginn að mæta þessu?
4: Ég veit að þeir sem að, hérna, eru hérna í hverfinu hafa verið að berjast mjög og reyna að fá þá þarna í borgaráðinu að hérna færa þetta og ekki opna. Já. Það bara ekki hlustað. Og þetta náttúrulega bara mannanna verk það þá þetta breyta þessu hérna húsnæði bara í kaffistofu fyrir okkur hér í hverfinu og Reykjavík og borga á það bara og þá getur bara ágóðum farið í að laga skóla og leikskóla en brakkin hérna kjörið, hann nær bænum það ekki skólar, það ekkert þar nálagt
2: Jú, það leikskóli þarna rétt, já Nýri nöttúrsvíkinni
4: okay. Þá ég, já, þá
2: Hjallastefnu leikskóli Stór mikill
4: Já, það hann svolítið frá, það ekki?
2: Já, svona kannski í sirkabátt jafnlátt frá og næsti leikskóli og eru þetta?
4: Já, hér ertu með Kvassaldskóla, Breiðagerðskóla Reykjavíkurskóla og þú ert með fullt að leikskólum hérna og börnin þurfa alltaf að ganga þarna framhjá
2: Já. Það þarf bara að halda áfram og hérna tala við okkar nýja borgarstjóra sem eru reynda bara í næsta stúdíu hérna í viðtali
4: þannig að endilega. Hérna einn aðila þannig að og er að vona en þá kemur alltaf upp sko þetta svo langt gengið. Nei, við, þetta allt mannanna verk, það hægt að breyta því að eitt barn einu barn á mikið.
2: Já,
4: það ætlum við virkilega að setja verðmiða á börnin okkar.
5: Einmitt. Þessu komið framfæri ykkurna, kæra þakki fyrir að deila þessu
2: Takk fyrir að hringja
4: Takk fyrir,
5: Vest já, þess. Bæ Og ég verið í næsta bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Já, góðan daginn við að Guðjónsson heit ég
5: Sæll við þar
6: Og bý í þessu hverfi
5: Já
6: Og ég verð að segja að ég vil ekki sjá þetta fólk sem á að fara að draga hann inn í mitt hverfi Þetta bara þvæla Það verður að skilja hvernig þjóvar og glæpa menn hugsa Þóttir séu sko allir vilja hjálpa eitthvað svo leiðist þá er þetta ekki rétt að hjálpa þeir þræðum öll hverfin að vera að stela öllu hættur að stela
2: það er hættur að setja allt þetta fólk í sama ramma en maður skilur ágjöndar
6: það er dýður ekkit að segja svona þetta er að gera smú þegar það er ekkit utanum hald hverjir er að stela þetta er út um allt ég er með rekstur hérna í mörkin í 108 hverfi Maður þarf að vera stöðugt að passa upp á einhver sem ekki að stela á eitthvað svoleiðis. Og sko, maður skilur alveg svona þegar sko, á ekki að fara að dyrka alltaf þess að helvítis aumingadyrkun sem er alltaf í gangi. Það eru þeir sem eru eðlilegir sem vilja lifa í friði og þurfi ekki alltaf að læsa öllu og hafa öryggisbyndafel og alls konar þvælu. Þetta er bara vont að fá svona. Þetta er ekki svona aumingja dýrkun alltaf
2: Við þurfum að fara að loka tímanum í dag Við ætlum að ræða sig að þetta mála þess að fram Kæra þekki eru að ringja og hlusta og ætlum að hleypa fréttum að hér næst
7: Reykjavík síðdegis Þetta
8: er Bylgjan Er friðurinn úti Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Velkomin í miðborgina á 17. júni, 17.júni.is
9: Börum saman í frí
10: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum Víkurverk, allt í ferðalagið
11: Sumar hátíð húsasmiðunar í júni Pizza opnar frá Kotse og Enders alltaf 25% afsláttur Húsasmiðjan
12: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
15: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
17: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
18: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
20: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
21: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
22: Carglass repair, Carglass replace.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
24: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
25: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
26: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fund samninganefnda flugmanna og Icelandair í Karphúsinu í dag. Engan árangur hafa borið. Staðan sé mjög flókin og ekki sjáast til lands. Funda verður aftur klukkan 10 í fyrramálið, en væntingar til þess að fundurinn skili árangri eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að verið segja reyna að halda viðkvæmu samtali lifandi. Deilu aðilar hafi hins vegar mjög ólíkar hugmyndir og sameiginleg lausn sé ekki í sjónmáli. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum helgina. Ekki sé þetta framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum. Þannig bregst lögregla við gagnrýni Einars Bárðarsson framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði sem sagði það vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á há annað tíma að kvöldlagi sem leiddi til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld. Meðal þess sem Einar gagnrýndi var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða eins og hann orðaði það og lokuðu stöðum en hefðu í staðinn geta mætt á dagtíma. Unnar Már Ástórsson aðal varstjóri á lögreglustöðinu á Hverfiskötu segir lögregla hafa eftirlitsskyldu gagnvart veitingastöðum sem rækt sig í samstarfi við vinnumála eftirlitið, vinnumálastofnun og skattinn. Þannig fáist upplýsingar hægi starfsfólks, launagreiðslur og rekstrarleyfi og lögregla vilji vera sýnileg þegar hún að störfum, hvort sem það gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum með meira máli sem þetta mál á vísi. Matvælastöfnun lagði á stjórnvalds ákvarðanir í 16 málum er varða dýravelferð á 4 mánuðum í byrjun þessa árs. Meðal annars var bóndagert að greiða sekt upp á 286.000 krónur fyrir að skera 2 kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og skiltir. Meðal annara mála sem komu upp var vanræksla á stórri hrossahjörð og á fóðurun og brinningu auk þess sem ekki var hugað að sjúkum og horuðum hrossum. Fleiri brot verðuðu óviðunandi meðferð á sauðfé, nautgripum og ýmsum gæludýrum, svo sem hundum, köttum, fuglum og skrautfiskum. Voru eigendur ýmist vörslusviftir, lagðar átaksektir, eigendur gertagreiða stjórnvaldsektir og einn nautgripabóndi var kærður til lögreglu fyrir barsmíðar á kúm og kvígum. Dorrit Musajef, fyrrverandi forsetafrú, naut veður blíðunar á Íslandi helgina og skellti sér á trampolín með barnabörnum Ólafs Ragnars Grímssonar fyrrverandi forseta. Dorrit hefur verið á miklu flakki síðustu misseri, ferðast meðal annars til Ítalíu, Ísraels og notið íslenskara náttúru einnig með hundinum Samson. Dorrit birti skemmtilega myndir af sér á Instagram þar sem hún hoppaði á trampolíninu, en þessa myndi má sjá í lífinu á Vísi. En frétt að vera næstaður bylgjunum klukka 6 þangað til finniði jú allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
27: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
28: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Við þökkum fréttastofu kjærlega fyrir þetta Fréttir að sjásuðu aftur klukkan 6 En áfram höldum við Reykjavík síðdeis
1: Já, og sástu þess að fréttum samfélagsmiðlabann Fyrir 16 ára og yngri hérna í Bretlandi Þetta búið að vera mikið í umræðinu núna
0: Vistu, ég held bara að þetta sé bara allt í lagi Þetta búið að vera svo svakalega mikil og skörp þróun Og skjátími barna Og samfélagsmiðlar, ég veit ekki hvort þetta sé sniðugt svona snemma í lífinu
1: Já, og rétt að banna þetta bara, ertu þeirra skoðunar?
0: Nei, eiginlega ekki, ég ekki mikið fyrir bóð og bönn og allt það, en það má rannsaka þetta, skoða þetta
1: En það eru komnar símareglur, mennta og barnamálaráðherra í samráðsgátt og við ætlum að tala við hann Skúla Braga Geirdals, við stjóra hjá Netvís Net öryggismiðstöðum, þetta allt saman, hérna rétt og eftir
0: Já, jú, þar og eftir allavega spjalla við Höllur Hund Lóadóttur, hún þingkona framsóknarflokksins og náttúrulega hérna ansikunnum orkuna og vindorkuverð til dæmis og það spurningin, má ég planta stórri vindmelu í garðinum til að búa til rafmagn?
1: Ég held ekki, en það er svona verið að fara yfir lögreglur varandi þessi mál og En vindorka, hún getur nú verið mjög góð viðbót við raforku kerfið og fáum ákveðnum vel afmörkuðum stöðum ef rétt er haldið á málum, en fræðumstu þetta við henni höllu hérna rétt og eftir. Og svo það veiðifluga sem hefur slegið í gegn.
0: Já, það veiðiflugan Friggi sem að hefur, ég noti vinsalda erlendis meira þess að líka og lendi í tímaritum og veit ekki hvað og hvað við svörum heiminn.
1: Já, ætlum að tala um Baldur Hermannsson. Hann veiðigætt í Þverá og Kjarrá þessa veiðflugu sem hefur slegið öll met.
0: Akkurat, en fyrst það Ari Edvald, hann nýr stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, fekk þetta djóbb einhvern neginn upp í hendurnar eftir að hafa fengið ekki verið með í meiri hluta og ætlum að spyrja hann úr. Þetta bara haltu kjæftutuka, þetta alvöru djóbb?

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, hann hefur ákveðið að þiggja boðum stjórnarformennsku í orkuveitunu. En þessu listan yfir í færslu á Facebook fyrir helgi?
1: Já, það var spennandi að fylgjast með eftir kosningar hvaða er þið nú sko, úr þessu öllu saman og voru margir að spá því að sjálfstæðismenn og miðflokkurinn myndu leiða saman hesta sína eða jafnvel fleiri. En svo fór sem fór og Ari fekk þetta já, fína sæti og það er spurning hvort það eiga að taka til.
0: Já, það voru nokkri sem sögðu að boð Hilda Björnsdóttur borgarstjóra þetta að Ari tæki þetta að sér væri einhvers konar sárabót eða svona Haltu kjafti brjósíkur eitthvað þannig að eftir að hún ákvaða myndi ekki meira hluta með miðflokknum eftir kosningar en Ari er komin hingað, komdu sæll Ari.
2: Já, komið sælir, ég var nú fann að halda að þyrftu ekki að spurja mig hann inn,
0: þetta
2: er alveg svo mörg umræfni sem þeir eru búin að tæpa á.
0: Þú ákvaðst að taka þetta að þér, á hverju?
2: Já, sko, það er nú kannski fyrst gaman að nefna því þið komið inn á það að margir hefur reiknað með að sigur miðflokksins myndi skil honum í meir hluta í borgarstjórn að það var nokkur til þessari fæslu sem varst að vísa til, þá byrjaði ég nú á árétta það að hérna að miðflokkurinn vann stærsta sigurinn í borgarstjórnarkosningunum bætti við þessi 8,91% stigi og en sá sem næstur kom í því að bæta við þessi fylgi sjálfstæðflokkurinn, hann bætti við þessi 8,42% stigum. Ég bara taldi rétt að árétta þetta því að það virtust margir líka í fjölmiðlum horfa framhjá því í greiningu á kosningunum að ekki bara hlutfærslega, heldur líka bara absolutt, þá vann miðflokkurinn stærsta sigurinn.
0: En þú tekur að þér þetta starf stjórnarformennsku orkuveitunar, er þá búið þar með að íta þér út úr pólitískri umræðu?
2: Nei, alls ekki og það er náttúrulega bara alls ekki svo og ég lít nú, sko, ég nota ekki þetta orðalega þykja boð, sko, ég er að taka með verkefni sem er mikil áskorun Og ég er alveg sammála þeim sem að segja að þetta getur verið tvíbent að því leiti að það er ekkit eitthvað sjálfgefið að allt gangi upp og alveg örugt að ekkit geti farið á verri veg og
0: getur skilið verið... þessar rættir að með þessu þá sé svona verið pólitískt að halda þeir niðri?
2: Nei, ég get ekki verið sammála því, sko, vegna þess að sko, miðflokkurinn er náttúrulega með þriðja stærsta borgarstjórnarflokkin, 3 borgarfulltrúa og 6 manna borgarstjórnarhóp sem fundar reglulega og leggur niður fyrir sér málin. Við vorum kosin út á okkar stefnumörkun sem að hérna allir sjá að réði úrslitum úrslit kosningana, þau mál sem að við vorum að setja á borðið sem voru hérna skipulagsmálin, vaxtamörk og slík mál.
0: En þú sest í stjórnarformannsstól, er það að halda þeir niðri?
2: Nei, ég er að segja þér það að við erum stór hópur af fólki sem erum að vinna við það að halda þétt við sko, stefnumörkun miðflokksins að hún hafi áhrif inn í umræðnar í borgarstjórn og það er sá vettvangur sem það er en við auðvitað buðum okkur fram til að þjóna reykvíkingum og hérna við viljum auðvitað hafa áhrif á gang mála með þeim hætti sem að okkur býðst
0: og það gerist í gegnum orkuveituna.
2: Já, til dæmis, því að orkuveitan er náttúrulega lang mikilvægasta og stærsta svona áþreifanlega eign borgarnar og mjög mikið af þjónustunni við borgarna fer þar fram. Hérna, það er náttúrulega bara allir íbúar hér og í nágranna sveitafélaginu líka snertir af þjónustu og orkuveitunar. Það er náttúrulega bara kalda vatni í grönunum og heita vatnið og rafmagnið og fráveitan úr húsunum okkar og þjónusta við fyrirtæki líka. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg hérna starfsemi og ég líti á þetta sem mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á og bara gang mála og stefnumörkun í borginni og það hefur nú verið meiri áhersla eða svona athygli á þessum þætti heldur en öðrum því að það hefur líka komið fram í fréttum nýlega að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri gerði það tillögu sinni að þeir settu saman stýrihópur yfir hagræðingaverkefni borgarnar og þetta stóra verkefni að endurskipuleggja reksturinn til að draga úr kostnað og bæta þjónustu við íbúana og að þar væri oddvitarnir þrýr og meira hlutanum og plus annar maður að lista viðreisnar sem er mikla reynslu, hérna Róbert Ragnarsson við rekstur og sveitafélaga og ráðgjöf og svo tveir og minni hluta, Pétur Martinsson oddviti samfylkingar og ég og mér finnst þetta nú ekki sko síðumerkilegt sko tækifæri til þess að komast inn í þessi sko viðfangsefni og leita tækifæra til að gera betur fyrir íbúa borgarinnar og hérna og líka þá fyrir mig pólitískt því þarna verður þetta rætti hlutir bæði sem að fá hljómgrunn og ná fram að ganga og væntanlega líka eitthvað sem að hefur ekki nægan stuðning þannig að ég á örugglega eftir að átta mig þar á hlutum það sem að ég vil gera til viðbótar við það sem að einhverjum öðrum sýnist rétt að gera og svo framvegis þannig að þá er það ég sé það sem að hlut sem að styrkir okkur sko pólitískt.
1: En við horfum á þetta bara einfalt. Þú ert að fara inn í þetta stóra og mikla verkefni. Þarft að vera með nokkuð mikinn fókus á því. Það hefur verið talað það. Það er mjög mikið að taka til í orkuveitunni og kannski einfalda reksturinn, ekki satt. Þið leggir það til að einfalda það. En maður hugsa líka þá Ert þú ekki bara þá að fara að láta þína undirmenni miðflokknum í kannski öðru og þriðasæti að fara að halda borgarstjórn við, meiri hluta í borgarstjórn og þú ert svolítið svona dottin út og ert að sinna þínu gæluverkefni sem er orkuveita?
2: Alls ekki, þetta er náttúrulega ekki eitthvað fullt starfa gegna stjórnarformensku og aðrir sem hafa gengt í með fram öðrum og mikilvægum ábyrða störfum.
1: En í umbreyti tíma þá er þetta mikil tími sem fyrir þetta sem stjórnarformaður?
2: En það er náttúrulega, ég var að nefna þarna annað umbreytingaverkefni sem að það sem ég ætti aðild að stýrihópi, stjórnin er náttúrulega einhvers konar sko, stýrihópur og þetta bara með sko dúsu, ég var svolítið að svara því líka, eða þegar fólk sér svona sem bara eins og einhverja vegtillu eitthvað slíkt, ég sé þetta sem áskorun.
1: Já.
2: Ég meina við vorum að rifið hérna báðan hérna hluta til tæplega 9 ára tíma hér í þessu fyrirtæki, ég hef aldrei tekið að mér rekstraverkefni eins og til dæmis hér það sem að hefur eitthvað legið fyrirfram allt sko færi vel og ekkert gæti brugðið til beggja vona auðvitað er alltaf áhætta í því að taka að sér verkefni og ég hef nú sagt því þá félag mínar sem að voru svona skeftískastir og er þetta ekki bara eftir ekki að flækjast hérna inn í mál sem geta farið illa og ekkert víst að gangi upp. Já, það var þó eins gott að við komumst ekki meiri hluta eða bara jafnilega maður hefði orðið borgarstjóri. Þá hefði nú fyrst verið orðið eitthvað svakaleg áhætta og allt geti bara farið í skrúuna, sko, að því er ekki að hugsa svona. Maður tekst á hendur verkefni til að gera sitt besta og eins og ég hef sagt, þetta er tækifæri til þess að vinna fyrir borgarbúa og fyrirtæki er mjög mikilvægt og ég hef, sko, þú vísaðir í mína yfirlýsingu, Þar er ég að tala áherslu miðflokksins í málefnum þessa fyrirtækis, þannig að það er þekkt þegar að meirhlutin fær mig til að vera þarna formaður og þekkja þeim mínar áherslur. Það er enginn að fara að selja orkuveituna sem hefur verið eitthvað svona talum.
0: Það er verið að tala að selja sig út úr ljósleðarum og Carfix.
2: Akkurat, áherslu miðflokksins hafa verið á það að nýting og umráð orkulinda þjóðarinnar eiga verið höndum þjóðarinnar. Við höfum sagt að stefnum eða sko áherslur orkuveitunar eigi að vera á sína kjarnastarfsemi sem eru þessi veitustarfsemi við samfélagið en eigi að stefna því að draga sig út úr áhættuverkum og borðið ljósleiðaran og Carbfix.
1: Hvernig kemur það við heimili borgarinnar? Hvernig sko, mun fólk sjá eða finna fyrir mun
2: þegar þú mættir í þinn stóð? Að það er alveg, þetta er alveg góðar hugmyndir, það er góð hugmynd að það sé hægt að senda alls konar merki eftir raflínunum og að það verði sjálfstætt fyrirtæki. Það er hérna góð hugmynd að nýta þá tækni sem að Carbfix byggir á. Við höfum bara verið að segja að það sé ekki verkefni opinbers fyrirtækis að taka þátt í og fylgja eftir slíkum hugmyndum sem áhættu fjárfestingu og áhættu verkefni með þá fjármunni sem það hefur úr sinni sko, lögbundu starfsemi og sinni kjarnastarfsemi en auðvitað er ekkit snúið við á punktinum eins og hendi sér veifa, þetta er sagt í okkar skrifum að það er að stefna því að draga orkuvinduna út úr slíkum verkefnum og eigi ekki að vera að leggja áherslu á slíkt en auðvitað er það sko, tímasetningamál þar. Við höfum líka talað arðgreiðslurnar, þannig að það er alveg skýrt að ég tel að þær hafi verið á miklar. Við sjáum það á undanförnum árum að 80% af arðgreiðslu orkuveitunar til borgarinnar er að koma frá fyrirtækinu Veitum og meiri sé að sýnismenni að sum ár hafi verið meira borgað í arð heldur en nam og að hagnaði fyrirtækisins.
0: Það var 4,5 miljardur í arðgreiðslu í apríl síðastliðnum, var það svona þvinguð arðgreiðsla til þess að redda
2: fjárhag borgarinnar? Já, manni sýnist sko, með að við munið nú þegar erfiðleikarnir voru hjá sko norðuráli og hvað, hvernig það kæmi við reksturinn, að það mætti ekki draska því að borgin hefði sinn arða því að hún þarf á honum að halda og það er hlutur sem að borgin þarf að laga hjá sér.
0: En hver er
2: en
0: sko?
2: Ég bara líka að segja sko, hérna fjárfestingar orkuveitunar, bara áætlun þeirra til næstu ára, til 2030, þetta eru 230 miljardar og að því verum að tala mikið þjónustöfuna við íbúana í gegnum eins og veitur, að það eru 50 miljardar af þessari tölu.
0: En hver er langtum að fjárfestinga geta orkuveitunar eins og staðan er í dag?
2: Orkuveitan stendur undir þessum fjárfestingum sem hún þarf að fara í, hún er fjárhagslega sterkt fyrirtæki með yfir 50% EIF, en orkuveitan er ekki svona mjólkurkú sem arðgreiðslu fyrirtæki, því að hún er í það mikill uppbyggingu að hún þarf á sínum fjármunum að halda, þannig að hún eigur virði sitt fyrir Reykjavík með því bara verða verðmætara og öflugra fyrirtæki sem þarf að nýta sinn hagnað í fjárfestingar á sína vettvangi.
0: Draga úr arðgreiðslum.
2: Alveg klárt, já.
1: Hefur arðgreiðslum?
2: Þetta komið ljós að því sáu það að það var verið að rökstíða miklar verðhækkanir til dæmis á veitum með því að það þyrfti að fara í sko, fjárfestingar. Þannig að fyrirtæki má ekki vera að blanka sig af með arðgreiðslum þegar það stendur frammi fyrir slíku, en það er líka hlutur sem gerir orkuveituna svona spennandi er að ef við horfum bara til sko, lífsgæða þjóðarinnar þá munu áframhaldandi batna til lífskjör hér og atvinnusköpun og slíkt mjög mikið byggjast á frekari nýtingu orku auðlind á næstu árum.
0: Já.
2: Orku öflun og nýtingu og þar eru þetta orkuveitan einn af okkar hotsteinum. Orkuveitan, ef þú leggur saman rafmagn og heitt vatn, þú eru orkuveitan að framlega 36% af allir orku á Íslandi. En minn er að Landsvirkjum sé 42%. Þannig að þetta er bara gríðarlega sko, þýðingamikið fyrirtæki fyrir hérna, íbúana.
0: Já, og mörg hort að líta.
2: Og bara líka hort til bara framtíðar, varandi uppbyggingu hér tækifæra og atvinnlífs.
1: Eitt í endan. En
2: þar hefur orkuveitan sko sína sillu sem er að útvega orku og kalt vatn og fráveitu, en á síður að fylgja eftir áhættu hugmyndum sjálf.
1: Já, þetta á að vera leiðinlegur rekstur í rauninni út af þetta, þetta á ekki vera spennandi, þetta á bara að vera góð þjónusta og bara, bara í lagi, sammála því, þetta er ekki að kosta mikið því að við erum að ná þessu úr jörðinni, þetta á að vera ódýrarko, hvenær mun ég sjá gjaldskrár lækkun fyrir sjálfum mig sem borgarbúi, svona ég rétt í endan?
2: Akkurat, ég get ekkert lofað neittni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum, en um leið hefur orkuveitan verið að benda á öllum svarandi húshitun, að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem er borgað á Norðurlöndunum að meðaltali. Við vitum það og heyrum mikið það í fréttum að margt er dýrar á Íslandi en annar staðar. Þessir þættir eiga geta verið ódýrari og eiga að vera það áfram.
0: Rétt í lokin Ari áðurum kveðið laun stjórnarformars orkuveitunar, hver eru þau?
2: Ég hef ekki kynnt mér það eitthvað sérstaklega en ég hérna það bestu upplýsingar sem ég hef en það er að það séu eitthvað rúmlega 400.000 krónur á mánuði fyrir skatt sko, 420, 440 eitthvað svo leis þannig að það er þá hvað segjum, 240 eftir skatt.
0: Ari Edvald, oddviti miðflokksins og stjórnarformaður orkuveitunar, kæra þakki fyrir komuna.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. garðum og partiland.is.
5: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
11: Og nú aftur á bak.
12: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
11: Lögum vegina, kólas.
13: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
16: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
17: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á bylginni.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það fer nú hátt í fréttu núna að Bretar ætla hreinlega að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla, það var alltaf að tala um annað
1: Já, þetta ágætis hugmynd, ég svo sem ekkit eitthvað voðalega til í bóð og bönn en þetta má kannski eitthvað svona takmarka allavega
0: Já, voru ekki Ástrali sem voru fyrstir að fara þessa leið?
1: Jú, gott ef ekki og þá einhver lönd hérna reyndi þetta og meiri segja sko símabönn sem ætlum nú að ræða næst Það nú alveg komið í gang einhverstað, ég sá nú úr mínum heimabæ og reyndar heimabæ viðmælandi okkar næsta, Akureyri Það var nú einhver skóli þar minni mig sem að reif sig í gang og bara kifti símunum og sambandi
0: Hann sestur hjá okkur hann Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöð Já, hvað segir þú Skúli, erum við á réttir leið með að banna þetta bara?
2: Ég sko það sem að hefur verið, þetta umræða sem eru búin að vera í gangi mjög lengi núna Við byrjum yfir þetta að horfa á tæki sjálft og svo eru umræðan svolítið þróast út í að hvert innihaldið í tækinu og þá samfélagsmiðlarnir sem síðan verður líka afmörku umræða að því að svo eru börnin okkar fann að nota gervigreindar, spjallmenni og alls konar leikja vettfanga líka sem hafa eiginleika samfélagsmiðla. Þannig að það líka mjög mikilvægt að við horfum á þetta daldið heildstætt. Og þá ekki bara út frá lögunum, heldur líka út frá fræðslunni og forvörnunum, hvernig við valdeflum kennara foreldra og nemendur til að vinna með tækin, því að það engin ein töfralausn, alveg sama hvort að það síma frí eða síma bann eða samfélagsmiðla aldurstakmark, þetta verður alltaf að tala saman.
0: Ah, ég var að vonast til að myndi koma með eitthvað töfralausnina.
1: Já, nei, þetta svona lög heimilisins, svolítið kannski heyrist mér sem að þurfa verið í lagi, ekki bara búið bönn ríkisins eða eitthvað.
2: Já, klálega sko, þú vitnar ég á þannig að þá á Akureyri tóku sko skólar bæjarins, sko sveitafélagi tók sér saman.
1: Nú þá var allt sveitafélagi
2: bara. Já, og þetta höfum við alveg séð gerast víðar. Mandinn að þetta hefur svolítið verið hver og eitt skóli og hvert og eitt sveitafélag og síðan höfum við séð þetta gerast svolítið líka bara í Evrópu og í heiminum að hvert og eitt land líka að finna út hvernig þau að vinna með þessa þætti. Núna höfum við samt séð svona nýlega að við erum svolítið farið meira af staði að reyna að samræma þetta, milli landa eða líka bara núna á landsvísu símana, sem ég held að sé mjög mikilvægt. En það sem að skipti líka opbúslega miklu máli í þessu öllu saman að við séum ekki horf á skólan bara sem eina staðin þar sem við erum í símanum. Þetta snýstu um að reyna að skapa frið, þannig ég geti sinnt náminu mínu. En síðan alls konar sem gerist í símanum og tækjunum heima fyrir eða á æfingum. Þannig að það þarf líka að horfa það aftur ekki sem töfralaust bara ef við náum utanum í skólanum. En að sjálfsögðu viljum við skapa vinnu frið þar og horfa frekar á tæki sem námstæki.
0: Út af hvað ganga þessar tilögur mennta- og barnamálaráðherra varandi símareglur sem eru komnar í samráðsgátt?
2: Þau snúa svolítið að því að við séum að reyna að samræma þetta á landsvísu. Hver skólastjóri á síðan að sjá framfylgdina á reglunum og þetta sjálfsögðu mun ekki vera fullkomið og það alltaf einhverju sem leita sér leiða til að fara framhjá reglum og það bara sama og við gerum líka þegar við vorum yngri.
0: Þar eru bara að tala símatækin sjálf en ekki samfélagsmiðlar?
2: Nei, snjalltæki er í þessum reglum.
1: Er úr þannig, þarna til
2: já, dæmis? Já, snjallúr líka og líka þessi hérna bara, já, alls konar tæki þannig að það frekar verið að horfa til þess að skólin sé að nýta tæki sem að skólin á
1: já, já.
2: Og það líka í mínum huga eðlilegra að okkur ber að útvega börnum námstæki til að sköpa, ég var jöfn tækifæri að námi og þarna hefur skólin líka þá betri yfirsinn yfir það hvað í tækjunum, hvernig göngu við betur þau, verndin í tækjunu það má alltaf horfa á það síðan hvernig síðan aðgengið í snjalltækjunum að spjaldtölunum sem skólin á ég heldur mættum alveg taka þau aðeins betur í gegn en börn sit ekki alveg í saman borði við eigum ekkit, er ekkit öll börn sem eiga sömu símana eða sömu gæða af tækjunum
1: En þarf spjaldtölur í skóla? Sorry, ég er svo gamaldast þegar að kemur að þessu ég er bara með Bárður og Birta hérna á borðið í einhverju bók og gerðu bara 2 plus 2 þarf þetta endilega að vera í spjaldtölu eða er þetta kannski ekki svo stór mála því að að vera að nota spjaldtölurnar bara í svona einum og einum tíma, eða hvernig er staðan í dag?
2: Ég held sér alveg rétt að við tökum umræðum það hvar á spjaldtölun heima, ekkit endil í öllum kennslustundum allstaðar, en stundum þegar við erum að læra á einhverja tækni, þá getur verið að við þurfum að nota spjaldtöluna, en þetta er eitthvað sem að kennarar að sjálfsögðu eiga bara að meta, en nei, við verum líka að passa okkur að hún sé ekki kannski í öllum kennstundum alltaf yfir daginn það er hún ansi mikil skjátími
0: Já. En akkur að miðað við 16 ára ég svona spyr mig að því hvert er viðmiðið?
2: Þá erum við að tala samfélagsmiðlana sko í dag að 13 ára og það byggir á söfnun persónuupplýsinga en í mínum höfu þetta miklu stærra en það ef við erum að horfa á samfélagsmiðla á aðgengjaskalu efni áreitni frá ókunnum aðgöngum markasetningu algoritma sem velur fyrir með efni Þetta eru þættir sem ég myndi horfa að ég var að meta hvaða aldur væri viðeigandi en á samfélagsmiðlum. Við erum með aldursmatskerfi í bíómyndum, þannig er upp í 18 ára. Við erum með aldurstakmark í tölvuleikjum, Peggy heiti það og nú er að vera að hækka aldursmat og mjög mörgum af vinsælu leikjum sem börnum okkur að spila. Að þetta er ekki bara spurning ofbeldisfullt efni eða blóð, heldur líka hvað ég að kaupa í þessum leik? Er verið að marka setja til með einhverja vöru sem ég veit ekki hverjar eru, einhver svona lootboxes og annars slíkt? Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn en annars er með refsað, er verið að búa til einhver strík til þess að festi sess einhver ávana. Þetta eru þættir sem að peki, sem aldur sem etur tölvuleiki er að horfa til. Þannig að við eigum að horfa á samfélagsmiðla í þessu ljósi líka. Hvers konar efni er þetta?
1: En er þá bara verið að horfa á Facebook og Instagram og Snapchat þegar að vera að tala svona bönni eins og til dæmis í Bretlandi?
2: Og TikTok.
1: Og TikTok.
2: Já, sko, Ástralir ruddu veginn og það var 16 ára sem þeir settu og Já. Þá voru þeir bara með það sem að þeir nefna skaðlega miðla.
0: Hvernig hefur það gengið?
2: Það hefur bara gengið misvel, auðvitað, ferða svolítið eftir bara hvernig spyrð. Það tekur tíma að breyta ávönum hjá okkur og sérstaklega sko miðlar sem eru sérstaklega með opbóðslega sterkum hönnunar elementum sem miða að því að styrkja hegðun. Það getur verið erfitt að snúa því við, þannig að sjálfsögðu tekur það tíma, en samfélagsmiðlar, þeir eru svo margir og mismunandi, þannig eins og inn í Ástralíu eða Bretum núna, Já. Messenger og Signar eru ekki hluti af því. Það ekki verið að takmarka samskipti, Nei. Samskiptamiðlar fá verið inni, en miðlar sem eru með þessa aggressífu algoritma, myndefni og skaðlegt efni, TikTok, Facebook, Instagram, þeir fallundir.
1: Já, og það eru þá taldir skaðlegir miðlar.
2: Já, þeir eru með listi við skaðlega miðla. Bretar ganga samt skrefinu lengra og þeir eru líka horfa á þessi gervigreinda spjallmenni og vettvanga til dæmis svo Roblox sem er tölvuleikja vettvangur sem eru öll sömu, sko, sömu eiginleikana eins og samfélagsmiðl.
1: Ert þú ekki að segja að loksins er Roblox sett í þennan flokk?
2: Jú, klárlega. Roblox eru, við erum að horfa á efni sem notendur sjálfur búa til og þar sem börnur á netinu komast líka einstaklingar sem eru að leita í samskipti við börn í samskipti við þau og við sjáum að þessum væstu tilfellum að samskiptin byrja oft inn á Roblox færa sig síðan yfir á aðra vettvanga en Roblox sannarlega er svona vettvangur en þetta eru jaðar tilfelli
0: Já. En ættu við að feta í fótspor Breta og Ástrala?
2: Í mínum huga eigum við að sjálfsögðu að setja rétt aldurstakmark á samfélagsmiðla ekki bara aldurstakmarki sem að þóknast fyrirtækjunum sem að reka miðlana
0: bara barnað innan 16
2: Já, það væri ein leið að setja þann aldur á það og þá væri það, og ég alveg sammála, boð og bönn eru alveg leiðinleg, en það bara eins og með umferðina, smám saman læri á umferðina og þá fæ ég meira frelsi í umferðinni. En þú þegar líka, ég ungur þá eðlilegt að séu reglu sem gildi.
1: Og líka býr til norm sko með boðum og bönnum og því að sko ef að ég myndi banna mínu barni að vera á samfélagsmiðlum en allir hinir í vinaopnum eru þar þá býður það bara svona leiðindi en þegar hérna er bara búin til regla þetta þá hlýtur að vera auðveldir að framfylgja svona heima við.
2: Já, ég meina við erum með alveg bönn, ég má ekki kaupa áfengi eða nikotín fyrir ég komin á ákveðin aldur, en maður mætti líka segja af hverju erum við það, erum við ekki bara með fræðslu og forvarnir sem að tækla það. Mm-hmm. Nei, stundum þurfum við líka takmarka aðgengi að því sem sannarlega er skaðlegt. Já. En síðan þurfum við fræðsluna á sama tíma líka til að undirbúa þau. Þetta er bara nákvæmlega sama eins og hér, það verður að vera jafnræði. Hér erum við inn á fjölmiðli sem er með barnaefni, má ekki vera með hvað auglýsingar sem er í kringum það efni, það þarf að aldursmerkja efnið, af því við viljum vernda börnin okkar. Við viljum ekki banna þeim að horfa á barnaefni, við þurfum að finna þessa leiði líka með samfélagsmiðla og gervigreind.
0: Einmitt það, Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöð, kærar þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna Þú færð allt fyrir pallasmíðina Í Bíkó Gerum þetta saman Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
0: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Láttu þér
2: líða vel. Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Hey!
6: Þetta að kenna mér að gera þetta
5: rétt? Já.
6: Það þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæng!
8: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
9: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Já, heima best. 20 til 40% afslætti af

0: Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
1: Bylgjan, Björk og Brosandi.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdeis og Stefán, við höfum stundum verið að tala hér um vaðölduver en það fyrsta vindorkuver landsins, þar stefnt á að þar verði 28 vindmýlur komnar í fullan rekstur fyrir loka árs 2027.
1: Já, ég meina, alveg á bullandi fullu, þetta fullt af vindmýlum og fólk hefur verið kannski pínu efins með þetta. Þetta er rosalega stórt og mikið einhvern veginn. Sumum finnst þetta að vera ljótt, mér finnst þetta bara einhver karakter sko, en það er spurning hvort það sé að skila sínu og svona.
0: Já, en það er svona líka verið að tala um lagaramann í kringum þetta og það er ekki eins og maður getið sett bara eitthvað vindorku ver í garðinn heima hjá sér.
1: Kannski.
0: Nei, það, Halla Hrund Lóadóttir, þingkona Framsóknarflokksins og fyrirvandi orkumálastjóri er á línunni, komdu sæl Halla.
2: Sælir?
0: Ja, hver er lagaramann í kringum þetta? Þið hafið nú verið að skoða þetta á þinginu, er það ekki?
2: Jú, við höfum verið að skoða þetta og það er einmitt verið að fjalla nýja löggjöf hérna þingin í dag en það hefur verið lítill rammi í raun og veru hefur við geta gert tillögu að vindorkugarði sko nánast hvað sem er jafnvel án samþykkis landareiganda þannig að það hefur gert það verkum að við erum með yfir 40 verkefni sem hafa verið til skoðunar

0: í kerfinu, þar að segja hjá rammaáætlun og ólíkum aðilum mm. og sko samanlegt afl þeirra meira en núverandi afl íslenska raforkukerfisins bara til að gefa ykkur eitthvað samanburð
1: komið eitthvað svona gullgrafara æði í þennan bransa?
0: Já, í raun og veru breytist orkulöggjöfin okkar 2003 þá byrjum við að innlega svona samkeppnisumhverfi og þá má segja að þessir orkupakkar svo kallaðir hafi gert það að verkum að það meiri áhersla á sem sagt, að koma inn fleiri ólíkir framleiðendur mm. og kannski byrtist þessi breyting í vindorkunni því að þetta allt í raun og veru einkaðilar sem eru þá að gera tillögu að ólíkum vindorku kostum og síðan hafa deilurnar snúist það að þetta eru sko risavaxin mannmerki tvær til þrjár Hallgrímskirkjur í fullri stöðu sko hvar þetta eigi heima og vinnan hér í þinginu hefur snúist alltaf það og spennandi umræða nú framöndan setna í dag
1: En eignarhaldið, það ekkit skýrt alltaf að þetta sé landsvirkjun sem að kemur að þessu?
0: Nei, þetta í raun og veru öll verkefni nema tvö eru á vegum einkaaðila ellendra aðila flest aðila sem hafa verið í vindorku þróun annars staðar og það einmitt leikilmál í þessari umræðu hvernig tryggt að ábatinn af slíkri nýtingu einkaaðila skili sér til almennings vegna þess að hinga til hefur sáttin þó hafa nú verið mikið deilt ofgöflun í gegnum tíðina þá myndi ég segja að sáttin hefur kannski legið ekki hvað síst í því að eignarhaldið á landsvirkjun það er þjóðin sem á fyrirtækið og þar leiðandi er bæði eignarhaldið á innviðunum og svo þær arðgreiðslur sem að hafa verið að berast undanfarin ár hafa þá ratað til ríkissjóðs. Þannig að þetta dæmum umgjörð sem hefur ekki enn verið mótuð en skiptir alveg ótrúlega miklu máli að sé kláruð og í mínum huga kláruð áður en lengra haldið.
2: En sko, ok, ekki vaðöldu verið bara nóg vegna þess að það að framleiða alveg gigantist magn rafmagns, miklu meira en ég til dæmis bjóst við. Virkilega þörf á svona svakalega miklu rafmagni viðbótt við það, þennan fína infrastruktúr sem við erum með fyrir?
0: Þetta eitt af því sem við erum að gera athugasemdir við þegar kemur að máli dagsins þar að segja hvernig umgjörðin að þróast. Við erum að segja að það vantar alla framtíðarsýn það hvað þarf mikla raforku til viðbótar á næstu kannski 10-20 árum mm. af því að svona þróun þarf að haldast í hendur til dæmis við hvað kerfi þolir. Þetta ekki bara eitthvað sem hægt að ákveða einhverju sko Excel-skjali þá þarf að hugsa heildarsamingi og svo verðum við bara viðkynna það að við eigum þessa ótrúlegu náttúru sem að við erum að fara keirum landið og dástaði í sumar og þá bara skiptir máli að við áttum okkur á því að þessi mannvirki af þeirri stærðagráðu og sjást alveg gríðalega víða að þau eiga ekki heima allstar. Og þess vegna höfum við til dæmis verið að leggja áslá að þetta þurfa að vera fáur kostir á mjög sko, afmörkuðum stöðum, helst bara kannski taldir á fingrum annar handar ef við horfum henni í framtíðina. Mm-hmm. Og það sé svo mikilvægt að við leifum landsvirkjun að þróa þessi verkefni, þróa vaðalduver, þannig að almenningur, fólk geti séð þessi mannvirki og móta sér skoðum því að í raun og veru er umræðan bara þeorísk núna þegar við erum ekki meðnýtt vindorkuver á landinu í dag. Já.
1: Og þið vísið í minnhluta áliti til mistaka norðmanna, geturðu frætt okkur aðeins það? Hvað eru þið verið að vísa í þar?
0: Já, norðmenn fóru daldið af stað eins og Íslendingar, það bara hérna var villta vestrið allir einhvern veginn að nema landrin að taka sem flest ólík svæði og setið inn í stjórnsýsluna til að reyna að fá leyfi og það leiddi það af sér, það urði alveg ótrúlega miklar deilur, sveitafélög og samfélög slitnuðu sundur eins og hefur í raun og verið að gerast hér á landi líka, maður horfir til dæmis á borgarbyggð og að endingu að þá sildi sko, vindorku, þessi verkefna drifna vindorkustefna, það sé bara hægt að, að gera endan svo tillögur. Hún sildi í strand hjá normunum og í raun og veru hefur orkugerinn í sjálfu sér líka leiði fyrir það því að það náðist bara engin sátt um margar tillögur sem að hafði verið fjárfest mjög mikið í.
1: Þannig að þeir eru stoppari í Noregi, þeir eru ekkert í vindorku verum í, lengur í, í Noregi.
0: Já, það hefur orðið gjörbreyting hjá þeim. Það bara logaði samfélagið allt saman og kærumál meiri segja þannig að sko, stærsti vindorkugarðin þeirra, það var bara óvíst hvort að það, eftir að maður byggður, hvort að það yrði leift að framleiða orku í þeim vindorkugarði. Þannig að við... Við höfum verið að miða því hérna heima, það eru alltaf verið talað heyrðu við þurfum að læra af þessari reynslu að, sem að kostaði normenn svona mikið, það er svona svipað kannski eins og stundum við sagt um hérna lagareldi, en staðreyndin er svo að, að þó að séu ýmsar jákvæða breytingar í þessu frumvarpi sem hefur verið að ræða þetta í dag að þá er ennþá verið að horfa á þessa svona verkefnadrifnu nálgun sem þýðir að sko nánast allt láglendi á Íslandi eða stór hluti sveita landsins er einhvers konar mögulegur vindorkukostur eins og staðan er núna og við óttumst að, að það haldreipi sem að var þær umbætur sem hafa orðið á frumvarpinu núna í nefndarvinnunni að þær séu jafnilega ekki nógu sterkar og að minnstakosti þurfi að rýna það áður við festum löggjöf í sessi af því að við eigum mikið undir að þessi mál séu velgerð, bæði varandi að þessi verkefni taki ekki yfir okkar náttúru en líka að þar sem að uppbygging verði að þá skilum líka hagkvæmu raforkuverði því að ef að vindorkuverði er ekki staðsett á réttum stöðum þá hækkaðu líka kostna.
1: En hætla núna þinga klárast, við erum alveg á síðustu metrónum, þetta er ekki að fara að gerast núna er það?
0: Jú, það er nefnilega, nú er verið að ræða þetta mál aftur í dag og mér slíklegt að það eigi að koma til atkvæðagreiðslu síðar í vikunni. Þannig að við erum að vísa málinu aftur til ríkisstjórnar, hvetja ríkisstjórnuna til að rýna það betur, hvað breytingarnar þýða nákvæmlega, því að það eru margir sem að eiga mikið undir í að þetta verði vandað og við sjáum ekki hérna einhver mistök fara á stað. Og líka það sé passað upp á að, að skoða, er ekki bara best að ákveða einhver ákveðin hnýtt á landinu þar sem þessi verkefni að vera, það ekki skilvirkast
2: og hægumast. Ég held að sé allir sammála því að flýta sér hægt og ég held að við setjum punktin hérna, Hadda Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknarflokksins, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Lagnis, jarðvegsvinna, drenlagnis eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu.

0: betra með Pepsi. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Það eru 45 borgarferðir í boði á Úrval Útsýn.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
7: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
8: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fund samninganefnda flugmanna á Íslandi í Karpusunni í dag engan árangur hafa borið. Staðan sé mjög flókin og ekki sjáast til lands. Funda verður aftur klukkan 10 í fyrramálið en væntingar til þess að fundurinn skili árangur eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að verið sé að reyna að halda viðkvæmi samtali lifandi. Nú hætta vegna dróna á Íslandi er svo lítil samkvæmt nýrri skýrslu frá íslenskri hugvitu en það er þó varpa ljósi á gloppur í drónavörnum Íslands. Vegna landfræðilegar einangrunar landsins geti jafnvel minni háttar truflanir haft alvarlegar þjóðhagslegar afleiðingar. Í skýrslunni segir að ódýr tækni á almennu markaði geri óunveittum aðlum hægara vik að prófa kerfi valda truflunum og athafna sig undir þeim mörkum sem kalla myndu á viðbragð af hálfu Atlasarsbandalagsins. Dorrit Mosejev, fyrirverandi forseti frú, naut veður blíðunar á Íslandi helgina og skellti sér á trampolín með barnabörnum Ólafs Ragnars Grímssonar fyrirverandi forseta. Dorrit hefur verið á miklu flakki síðustu misseri, ferðast meðal annars til Ítalíu, Ísraels og notið íslenskrar náttúru með hundinum sínum Samson. Dorrit birti skemmtilega myndir af sér á Instagram þar sem hún hoppaði á trampolíninu en þær má sjá í lífinu á Vísi. En þar finnir þið líka öll helstu fréttamál og mér langar að nefna hérna að leik Spánverja og Grænhöfða eiga og HM er lokið. Hann var markalaus 0-0, giska ótrúleg niðurstaða meir þetta á sportsíðum Vísis. En lítum þessu næst að það helsta í kvöldfréttum sínar. Ríflega 7000 farþegar hafa orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda. Kjaradeila flugmanna á Icelandair er í algjörum hnút eins og greint var frá hér fyrir í fréttatímanum en við ræðum við lögfræðing hjá Neytendastofu sem segir óvissuvalda ferðalöngum miklum áhyggjum. Nú heimsmarkaðsverð. Olíu lækkaði þegar fregnin bárust af friðarsamkomulagi í Bandaríkjamanna og Írana. Hagfræðingurinn Snorri Jakobsson ætlar að mæta í myndverð og fara yfir möguleg efnahagsleg áhrif af þessu. Og svo var það nú sólin og góða veðrið helgina en margir mættu eflaust rauðir í framan í vinnuna í morgun eftir þetta, þessa veður blíðu. Við hittum lífsala sem segir fjölda fólks hafa leitað í apotekið í leitað kæli kremi vegna sólbruna, ekki að undra. Nú þá fyrir við norður til Blönduóss og skoðum framkvæmdir við tvöföldun gagnavers. Við ætlum að leita í Valhöll þar sem sjálfstæðismenn halda nú út í bókamarkaði í tilefni flutninga og svo ætlum við að vera í beinni útsendingu ef guð lofar frá Lagarfljóti fyrir stand þar sem sjósundskappi að fara að hefja sögulega sundferð og ekki missa þessu. Nú í sportbakkanum kynnum við okkur teikningar að nýrri þjóðarhöll og í Íslandi dag fyrir Sindri Sindrason í morgukaffi til Bjargar Magnúsdóttur oddvita viðreisnar í borginni en hún segist ekki vera með borgarstjórinn í maganum, ganga ekki með slíka drauma og hún er einlæglega hefur hún mikinn áhuga á sveitarstjórnarmálum og ætlar sér ekki í landsmálapólitíkina. Allavega ekki að svo stöddu komast að þessu síðar eftir fréttatíman í Íslandi í dag en vissulega er þéttur fréttapakki framöndan og samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
9: Bílalán á 5 mínútum. Marjón.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Við tökum fréttastofunni fyrir fréttirnar, fréttir næst klukkan 6:30 en hér framundan.
12: Já, það er til dæmis veiðiflugan Friggi, hann Baldur Hermansson gæti þvera og kjarra og hann fann upp þessa fínu flugu sem er búin að vera ansi vinsæl undanfærin ár og er meira eins að búin að rata í tímarít við

0: Já, framöldu í Reykjavík síðdegis og sumarið er komið eins og söng í læginu og með því veiðin að sjálfsögum.
1: Það er spriklandi lax út allar árið þekki núna.
0: Jú, það held ég nú alveg örugglega og vonandi lítið norska kafar á allt það en ætlum ekki að fara í þær hérna gunnur núna.
1: Nei, við vorum að fletta tímariti sem heitir Fly Fishing and Fly Tying og þar eru tvær opnugreinar frá afar áhugaverðri svona þessa veiðiflug sem heitir Friggi
0: Já.
1: Og hann Baldur Hermannsson gæti þver og kjarra og er hér á línunni hann höfundur flugunar, komdu sæll Baldur
2: Sælis
0: Já, hvað segirðu okkur þessa flugu ég meina, er þetta eitthvað svakalega sérstök fluga, þetta frábært að hún sé að gera það gott erlendis og í blöðum og svona en hvað svona sérstök til þessa flugu?
2: Friggin svona frekar óhefðbundin venjuleg fluga er með einu væng og einu svo kvöldlegu skeggi en frikkin með tvo vængi og hérna svona frekar eins og maður kallar það kafbátur með þungum kón framann og þetta svona fluga sem að menn kjósa að elska eða að hata
1: okkur það? Þannig,
2: Það sem við vilja meina að hérna, hún sprengi hilji, sem sagt styggi fiskin, en hérna, við ákveðnaðastæður þá sérstaklega svona, eins og við kvöldum resident fisk, sko, þegar fiskur komin í ána og búin að vera í svolítið tíma og það búið að vera kasta yfir hann og svona, hann, það svona dettur niður takan. Og þá svona það koma svona moment það sem að þeir eru bara yfir höfuð ekkert að taka og stundum þegar að frikkin fer út í sko þá bara á aftur og aftur sko
1: Já,
0: þannig að þú þetta ná að plata fiskin sko sem eru enn vanur í að sjá allar þessar flugur eða sem sagt hérna á önglinum en hann vanur í þessum venjulegu þá hendiru frikkinum úti og hún grípur strax
2: Jú, en þannig að sko það sem að var upphaflega var þess að hann byrjaði stór og svo minkaði hann niður í stærðum þannig að litlu frikarnir þeir eru ekki svona eins skæðir eins og maður kallar það eins og þessi stóru og vængmiklu
0: En af hverju fyrir maður ekki bara beint í stóra hérna, svaka vængkafið og frikjaranum og er bara mokveið allan daginn?
2: Það sko, það þykir alltaf svolítið fínn að vera í smáu og hérna vera meira í yfirborðinu.
1: Já.
2: Það gífulega gaman að sjá þegar að fiskurinn kemur upp úr og neglir flugun.
1: Já.
2: Ég neita því ekki, sko, en frikkin ásinn sess bara á ákveðin hátt og hérna, og það opaslega margir sem eiga hann í dag. Já. Frikkin ekkert glænýr, sko, hann yfir 20 ára gamall.
1: Já. Það sem gerir frikkin sérstakan eru þá fyrir utan þessa vængi, eru það litasamsetningin eða hvað sem veldur?
2: Það aðalega útlitið, sem sagt sko hönnunin, frekar en litinir vil ég meina, það þessi hreyfing í vængjunum. Ég nota sem sagt íslenskan hest í vængina og íslenski hesturinn kallaður sem sagt vörumerki sem að kallast Arctic Runner sem að hann hefur opuslega sérstu bara í hnýtingar heiminum sko íslenski hesturinn hann bara mjög vinsæl hnýtingar efni
0: Þú segir nokkuð, út að segja okkur báðum fréttir sínist mér þegar ég sé andlitið á auðunni hennar. En hvað segirðu með nafnið á bakvið þetta, Friggi þetta hérna, þetta svona kannski svolítið öðruvísi, hver sagan á bakvið það?
2: Sagan þannig að þegar ég byrja að nýta bara freka seint þrítugt, þá ég komið bullandi við þetta og ég fór að gera bara svona óhefðbundna flugur eftir að ég var hún leiður að því að nýta eftir aðra bara þekkta gamla höfunda þá var ég veiðandi kannski með félagi mínu ef félagi var í aksjóni þá fór ég að prófa eitthvað skrítið bara öðruvísi En máli var það að bróður minn heitinn, Friðrik Ásgeir Hermannsson, hann var kallaði Friggi og hann var fyrstur til að veiða á fluguna. þess vegna fekk hann nafnið.
1: Já, já, já.
0: Falleg sagt.
2: Hérna, já, hann náði að upplifa hana í tvö ár.
0: Já.
2: Hann fórst hérna, fórst í slysi 2005. Mm.
0: Og síðan hefur þessi, ja, þessi fína fluga bara komist meira í blöð erlendis og allt það. Ertu þó að nýtana og seljana alveg í gáma vís? Það er kannski svolítið mikið að flugum gáma vís, ég segi það ekki, en ertu að selja þetta úr landi eða uppskriftina kannski
2: já,
0: bara?
2: Já, ég er með heimasíðu og hérna friki.is og svo hef ég verið boðin á nýtingasýningar erlendis ásamt fleiri bara flottum nýturum.
0: Mm.
2: Þannig að hérna, ég hef verið svolítið duglur að fara á Irish Fly Fair og ég var boðin í vetur til dæmis á þrjár sýningar. Ég var á British Fly Fair og svo í München.
0: Mm.
2: Og þetta spist út svo hafa menn verið að prófa þetta í Skotlandi og Nóri og víðar sko.
0: Mm.
1: Já, gaman að þessu. En hvað ertu stattir núna, Baldur? Ertu þarna við Kjarána?
2: Ég er staður í kerra í opnun
1: Já
2: Og ég er sjálfur bara að veiða núna með félaga mínum Og hérna Og við erum búin að landa hérna Þremur löksum í morgun Bara dásamlega morgun sko
0: Læsilegt En talandi svona veiðina sko Þetta er eins og maður hefur hórt á myndir Eins og síðasta veiðiferðin Þetta er svona velstæðir kallar einhvern veginn að komast aðeins út í náttúruna og eða fullta peningum í rándýra á og fínt veiðhús og eldað onnið og ég veit ekki hvað og hvað er þetta svona svaka mikið fínni manna og þá helst fínni kalla sport eða er þetta fyrir alla?
2: Veiði er bara á öllum skölum sko ég meina seilungsveiði er vissulega ódýrari heldur en lagsveiði svona almennt og betri veiðiár eru með veiðihúsi þannig að það ást að kaupa þjónustu líka í húsi
1: Já En voru það að nota friggan í veiðin í morgun?
2: Já, ég við kenna það ég tók hérna 78 cm hrygnu í morgun á svo kallaðan hexagon frigga sem er minnsta típan Þetta er svona kvart tomma og stærð þannig að hann mjög seglu sko
1: Já
2: að hann virkaði morgun
1: já, já. Frikkin virkar, Baldur Hermannsson gæti þver og kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
2: takk sem leðis Reykjavík síðdegis
3: Þetta er Bylgja í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjulestin farin af stað komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
8: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink Stars shine and
9: bright above you Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð Okkar afmælisgjöf til Íslendinga Millu heimilisbrauð Alltaf gott Alltaf nýbakar Dream a little dream of me
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
12: Ég bara veit það ekki.
13: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
14: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru Indverjar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
21: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
24: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekúndu og dálítil væta, einkum norðvestan til á landinu. En yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Hiti verður á bilinu 7-18 stig og þá verður hlýjast á norðausturlandi. Og morgundagurinn gengur í austan og norðaustan 5-13 metrar á sekúndu og morgun bjart með köflum en líkur á stöku síðdegis skúrum suðvestanlands. Hiti verður á bilinu 8-18 stig, það verður mildast á norður og á vesturlandi. Það bætir svo í vind syðst á landinu. Annað kvöld og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, norðlægar áttir og eftir miðja vikuna með vætusum og svölu veðri en úrkomum inn á mildara suðvestanlands.
25: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu tvö og heyrjarhöfða nýju.
24: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og hér eru nokkrar tilkynningar varðar framkvæmdir á vegum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru framkvæmdir sem byrja klukkan 7 í kvöld og standa alveg til klukkan 7 í fyrramáli. Þetta á við Miklubrautina og einnig í Ártúnsbrekku og einnig verið að vinna á nýbýlavegi inn í Kópavogi. Já, þeir sem leið þarna þið verðið merkingar og að geta eftir aðstæðum og svo einnig verið að framkvæma og vegavinna víðsvegur landið, þannig að þið fylgist bara vel með merkingum og farið varlega að sjálfsögðu. Ég vil einnig minni ykkur á þjónustu síma vegagerðarnar sem 1770 og 7.
27: Förum saman í frí,
28: fengjum neistan á mig. Förum í útilegvísum, vikurverk. Allt í ferðalagið.
29: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan björt og brosandi.
0: En þá fyrir við bara að segla þessari skútu heim.
1: Já, þetta nú góðu frasi alltaf sem við notum hérna.
0: Það ekki?
1: Jó, við erum að klára þetta en sko hann gaman aðeins að fletta í dagbókinu og færa svona í orð það sem var að gerast á þessum degi á árum áður.
0: Já, þessi dag 15. júní, hann svona nokkuð merkilegur.
1: Já.
0: Þegar maður lítur yfir farinveg.
1: Rekur auðin eitthvað?
0: Já, sko, til dæmis 1954, þegar að knattspyrnu samband Evrópu var stofnað í Basel í Sviss, UEFA, sko.
1: Já, það var stofnað á þessum degi.
0: Já.
1: Erðu á þessum degi ári 1977 fórum fram fyrstu líðræðislegu kosningarnar á Spáni sem voru haldnar eftir lát Francisco Franco.
0: Já.
1: Einræðis herra.
0: Einmitt.
1: Þetta sko árið 1977.
0: Já, góðan dag. Nú, á þessum degi 1981, þá fekk Garðar Cortes óperusöngvari Bjartsýnis velun Brostes þegar þau voru veitt í fyrsta sinn.
1: Já, já, já.
0: Sá mæti maður.
1: Íslensku Bjartsýnis velunin, þetta sem hétu áður einmitt Bjartsýnis velun Brostes.
0: Já.
1: En þau eru veitt árlega til íslensk listamann sem með listsýni hefur stuðlað Bjartsýnu lífs viðhorfi.
0: Já, til dæmis hafa fengið þetta Laufilín og Unnsteinn Manuel og Ari Eldjárn og svona.
1: Já, já.
0: En hann fekk þetta í fyrsta sinn og flottur maður til að fá þetta í fyrsta sinn.
1: Algjörlega.
0: Dásamlegur.
1: En 1999 þá hætti Brostes að styðja veluninn og þá tók Ríó Tinto Alkan Ísal Straumsvík við þessu en eftir það þá hafa veluninn heitið Íslensku Bjartsýnis veluninn.
0: Já, ál veluninn mikla.
1: Já, mjög gott.
0: Nú árið 1993 þá var það Mikligarður, verslunarmiðstöð við Holtagarða, hún var gjaldþrota. Ég vildi bara nefna þetta því að mjög Mikligarður svo...
1: Já, það eru margir sem ennþá vísa þegar eru að fara þarna að vesla við Holtagarða sem tala bara að ég er að fara þarna sem Mikligarður var.
0: Mikligarður, já, absolutt. Þó þetta sé sko árið eftir ég fættist, þetta ekki kannski minnast á hversu ungur ég
1: er. Íkja var þarna líka á tímabili.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Já, já, já.
0: Með eitthvað fleira hérna?
1: Ég sé að hérna árið 1994, 15. júni, þá var bandarinska teiknmyndin Konungur Ljónanna frumsýnd.
0: Já, Lion King.
1: Já, já.
0: Mufasa og félagar.
1: Heyrðu, á 2010 þá tók nýr meiri hluti bestaflokksins og samfylkingar við völdum í borgarstjórn Reykjavíkur og Jón Gnar var kjörinn borgarstjóri þessum degi.
0: Já, lendi í pínu svona Bobba, hann Jón Gnar, hann kom þarna inn í smá svona gríni og glensi og var svo var allt í einu borgarstjóri.
1: Já.
0: Og hann sagði okkur hérna, sko, undir fjögur augu eða svona sex augu hérna, nánast þegar hann kom í Reykjavík síðdegis fyrir svo öllu síðan.
1: Já.
0: Þá sagði hann að einhverjum fundi, þá stóð hann í pontu og var að fá alveg ægilega erfiða spurningar og með sko var, hérna, aðstoðamann sinn, baksviðs einhverstaðar að googla hluti og hann meðan í símanum í sko heyrnartækinu sínu og var að svara alveg eftir bestu getu sko það sem aðstoðamaður var að segja já, segðu þetta og þetta og þetta já, við höfum skoðað þetta og eins og þú veist í þessari löggjöf mér svolítið gott hjá honum hann sagði þetta mörgum árum setna en þetta svona þetta fyrirgeðið
1: Erðu, en eigum við að fara yfir hvað sem vorum bralla í deginum í dag
0: já.
1: Við byrjum á að tala við hann Davíð Örn Símonarsson Framkvæmdastjóra og eitt stofnenda smitten stefnumóta forritsins.
0: Já, með þessi rauðu og grænu flögg, svona hvað maður á að sýna og hvað ekki á myndum og svona á smitten og þessum dating uppum, sko.
1: Já, ekki vera með fisk.
0: Til dæmis, sleftu fisknum. en það kom líka mjög óvast að, hvað, rúmlega 60% samband að verða til núna í gegnum stefnumóta forrit.
1: Ekkert smá.
0: Svaklega.
1: Við tölum við þá Runolf Ólafsson, framkvæmdastjóra FIB og Robert Faresveit, hagfræðing ASI. Hann líka sér verðlagseftirlitið meðal annars hjá ASI. En það þetta verða á bensinni, við erum að bíða til því að þetta lækki almennilega eftir lækkunina í morgun.
0: Já, þið segja alltaf að þetta sé bara fákeppninni að kenna einhvern veginn, það er ágætis álagning á bensinni og rými til að lækka og það er spurning hvort að það verið úr.
1: Ari Edvald, stjórnarformaður, Orkuveitu Reykjavíkur, eða nýkjörni stjórnarformaður, hann kíkti á okkur og fór yfir ástæða þess að hann bók við þessu tjópi.
0: Já, þú komst með þessa góðu spurningu, sko, er þetta bara haltu kjafti tugga upp í mununa og svo segir ekki of mikið þarna nýr í borgarstjórnarhúsi, en hann taldi ekki svo vera, hann sagði að það er komin tími til aðeins að taka til í orkuveitunni og honum fyndist þetta skemmtilegt verkefni að takast á við, en ætlaði samt að vera með, já, svona almennilegt almennilega rödnir í borgarstjórn á móti meirihlutanum.
1: En Ari mikill rekstra maður og kjarnast það sem orkuveitunar eins og við vitum það hún er að reka rafveitu, hitaveitu, vassveitu, fráveitu og svo er líka þetta dóttufélög, ljósleðarinn og föngun og förgun koldíoxíðs í gegnum félagi Carbfix
0: sem að hann
1: tala um að losa þann hluta út úr rekstinum.
0: Akkurat, það var margir talað á móti því og það er með svo sem ég segi það ekki. Nú svo voru það náttúrulega símanotkun barna sem hefur verið aðeins að skoða í það er hérna í samráðsgátt núna frá mennta og barnamálaráðherra, það ekki. Að takmarka símanotkun barna í skólum.
1: Samfélagsmiðlamann komið í Bretlandi fyrir börn 16 ára yngri.
0: Akkurat og Skúli Bræði Geirdal, hann er sviðstjóri hjá Netvís, hann náttúrulega fagnar þessu mjög og talaði svo aðeins við okkur þessa samfélagsmiðla barna. Já. Og við þurfum að grípa þessi tömana.
1: Halla Hrund Lóadóttir, þingkona Framsóknarflokksins var á línunni hjá okkur og við vorum að tala við hann vindorkuver og lagarammann í kringu þetta allt saman sem virðist vera svolítið svona losaralegur.
0: Já, hún sagði til dæmis frá því að það verið að ræða þennan lagarammann núna í Alþingi og vonandi þá kosiðum það áður en að sumafríði skellur á niður á Alþinginu og hún var bjartsýn að þetta myndi fara rétt átt og það er góður og sterkur og fínn lagarammi í kringum þetta. Já. Svo það sé ekki bara að dúkka upp vindorkuver um allt land.
1: Já, og telur að hætta á að svona mistök norðmanna verði endurtekin hér á landi en í Noregi þá var vindorku uppbygging og verkefnamiðuð, sagði okkur.
0: Já, akkurat. Við bara treystum þeim neyra á Alþingi að kjósa rétt og gera það rétt. Þegar þengi.
1: Eru, svo vorum við að kveðan Baldur Hermannsson, hann veiðigæt í Þverá og í Kjarrá veiðiflugu sem hann hannaði fyrir mörgum ára síðan en hún hefur algjörlega slegið í gegn víðum heim.
0: Já, hún heitir Friggi og hann sagði okkur hérna í spjallinu hennar rétt á hann að hún var í ansi góð þegar maður búin að reyna með einhverja nokkar flugur allan daginn, gengur ekki neitt, svo kemur Friggi á staðinn.
1: Já,
0: strax.
1: Já, kemur hann strax.
0: Já, og hún nefnd í höfuðið á bróður hans sem að lestur í nokkur mánum. Hann þetta svona falleg saga líka á bak við þetta. Hann náði hann bróður hans sem að var kallaði Friggi, hann náði að veiða með henni tvö sumur.
1: Já, áður að lest á slysvörum. En tímariti Fly Fishing and Fly Tying greindi frá flugunni í tveimur opnum í blaðinu núna nýverið. Við komast ekki lengra, Stefán Valmundarsson, Páll Sævar Guðjónsson og Auðun Georg Ólafsson þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað í Bylgju appið.
0: Við heyrjumst aftur á morgun, þangað til, hafið það gott.

0: íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.

0: 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
5: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
6: Allt í laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
8: Djamvisku bit og dram eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Aflýstar ferðir vegna mönnunarvanda hafa haft áhrif á þúsundi ferðalanga kjaradeila flugmanna og Icelandair er í hnút. Olíuverð lækkar eftir friðarsamkomulag Bandaríkjamanna og Írana við ræðum við sérfræðing efnahagsleg áhrif.
1: Fjölmargir komu sólbrendir í framan hingað í Lyfju helgina í leitað vörn eins og sést eru hillur víðast hvar tómar.
0: Við fylgjumst með í beinni þegar sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson hefur sögulegt sund niður Lagafljótið. Teikningar fyrir þjóðarhöllina fylgja erlendri fyrirmynd stefnir að verklokum árið 2030.
2: Ég held að þetta verði alveg geggjað sko.
0: Og við laga leikskólana, grunnskólana og samgöngukerfið morgunkaffi hjá Björgu Magnúsdóttur í Íslandi í dag. Byrjum á kjaradeilu en ríflega 7000 farþegar hafa orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda síðustu vikur. Mikil óvissa veldur ferðalöngum áhyggjum en kjaradeila flugmanna á Icelandair er í algjörum hnút og engin lausn í sjónmáli sem stendur. Lillý Valgerður Pétursdóttir hefur fylgst með þessu máli í dag.
3: Kjaradeilinu var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Síðan þá hafa samninganefndir flugmanna og Icelandair tekist á vinnufyrirkomulag, frídaga og svigrúm Icelandair til að skipuleggja rekstur sinn. Samkvæmt upplýsingum frá Icelandair hafa ríflega 7000 farþegar síðustu vikurnar orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda. Frá því í byrjun maí hefur 28 flugferðum Icelandair frá Íslandi verið aflýst, en síðast í gær var 3 ferðum aflýst til Parísar, Oslo og Toronto. Flugmenn hafa þó sagt að aflýsingarnar séu ekki aðgerðir vegna kjaradeilunar. Heldur sýni þær að flugáætlun félagsins standist ekki álagspróf með tilliti til mönnunar. Sumar þessara aflýsinga hafa komið til með stuttum fyrirvara og dæmi eru að farþegar hefur verið mættir á flugvöllinn þegar aflýst var. Nokkuð hefur að farþegar hafi haft samband við neytendasamtökin til að kynna sér rétt sinn.
4: Farþegar eiga rétt á milli þess að velja á milli endurgreiðslu eða þá að vera endurbókaðir á annað flug sér að kostnaðarlausu. Ef að farþegar velja að halda ferðina áfram, þá geta þeir líka átt rétt á ákveðna aðstoð, til dæmis gistingu ef þau eru á máltíð og hressingu í samræmi við lengd tafar og svo leiðis.
3: Þrátt fyrir að farþegar geti átt rétt á bótum vegna tjóns, dugi það ekki alltaf þegar fólk hefur þegar greitt fyrir gistingu og bílaleigu bíla á áfangastað. Samninganefndir flugmanna á Icelandair funduðu síðast í Karphúsinu í dag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fundin hafa engan árangur borið. Staðan sé flókin og ekki sjáist til lands. Funda verður aftur á morgun í Karphúsinu klukkan 10, en væntingar til þess að fundurinn skili árangri eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að verið sé að reyna að halda viðkvæmu samtali lifandi. Deiluaðilar hafi hins vegar ólíkar hugmyndir og sameiginleg lausn ekki í sjónmáli. Ferðalangar hafa margir áhyggjur á stöðunni.
4: Þegar maður búin að plana með margra mánaða fyrirvara sumarfrí með fjölskyldunni, þá þetta veldur þetta áhyggjum.
0: Heimsmarkaðsverð á olíu hefur lækkað eftir að Bandaríkjamenn og klerkastjórnin í Íran náðu saman frið og opnun Hormúsunds. Til stendur að undirrita samkomulagið formlega í Sviss á föstudag og hafa bæði stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum lýst því sem miklum sigri. Ekki liggur að fullu ljóst fyrir hvað felst í því og heldur ekki hvort samkomulagið haldi. En Bandaríkjamenn segjast munu láta af öllum árásum og aflétta herkví á sjó en Ísraelar segist þó ekki vera á förum frá Líbanon sem Íranir gera kröfum. Nú Hormúsund hefur að mestu verið loka frá 28. febrúar og olíuverð hefur rokið upp allan heim síðan og með tilheyrandi áhrifum á efnahagslífið.
5: Þessi samningu gerir raun tvönt. Hann opnar Hormúsund aftur þegar í stað. Við höfum þegar séð aukna umferð síðast á sólarhringin, olíuverði tekið að lækka en það fæst líka langtíma skuldbinding að Íran muni aldrei þróa eða útvega sér kjarnavopn. Þetta stór sigur fyrir bandarísku þjóðina því er mikilvægt að skilja að samningurinn byggir á grundvallaratriðum á tveggja þrepa sannprófunarferli. Við segjum við Írani, þið megið fá aðgang að hagkerfi án viðskiptaþvingana, þið megið koma aftur inn í heimshagkerfið en aðeins eftir standið við skuldbyggingar ykkar í þessum samningi þetta vogaraflið og leið þvingunaraðferðin sem við höfum yfir kjarnorkuáætlun þeirra.
0: Snorri Jakobsson, hagfræðingur og greinandi hjá Jakobsson Capital, vertu velkominn, voru þingar kominn að aðeins að fara yfir þessi mál. Við Íslendingar höfum alltaf fundið fyrir þessu hækkunum eins og aðrir í heiminum, en olíuverð fór strax að lækka í morgun þegar fréttist eða svona eftir að fréttist að þessum friðar samningi. Að því gefnaði þetta samkomulag haldi, hvenær má gera ráð fyrir því að þessar hækkanir gangi tilbaka og við förum svona að finna fyrir því hér?
6: Sko, markaðir gera ráð fyrir að olíuverð muni lækka áfram. Mm. En sko, olíuverð og hérna, ábyrðaverð hefur raun áhrif á bóstarlega nánast allt.
0: Allt, já.
6: En við finnum ekki kannski mikið fyrir beinum áhrifum nema kannski bensíntalinu. Á Íslandi náttúrulega breyðu okkur algjörlega innflutning og útflutning og þetta er náttúrulega áhrif á allt sem flytum inn og flytum út. Ef við tökum matvalaframleiðslu sem dæmi þá náttúrulega er ekki bara áburðurinn sem maður hækka hérna allar traktorar, fiskveiðiskip, kornþreskivélar, þetta reiðir sig allt á olíu. Sama á líka við þessa stóru verksmiðjur, þar eru mjög orkufrekar, umbúðaverð, til dæmis getur tekið sem dæmis áldósinnar, álhefur ekka mikið.
0: Akkurat.
6: Allar umbúðir, svo að við finnum svona kannski ekki beint fyrir áhrifun, þetta hefur kem allstarinn.
0: Já, ölgerðin einmitt hækkaði verð á sínu drykkjavörum daginn, einmitt út af því sem þú nefnir hér að áldósir verð á þeim hækkaði. En hvenær heldurðu, sko, hvað tekur þetta langa tíma að svona sjatna og fara niður? Er eitthvað hægt að rýna í það?
6: Það er svolítið erfitt, sko, olíuverð er þetta búið að vera að lækka í svona nokkuð tíma en það er náttúrulega lækkað mjög skart í dag og sérstaklega lækkað þotöldin er alveg gríðarlega mikið og það er búið að lækka mjög hratt í dag en yfirleitt er þetta svona skömmhækkun hefur til dæla lítil áhrif en það er flestir búin að verja sig fyrir henni og lækkun núna og þarf að vera svolítið varaleg til þess að hafa einhver áhrif allan svona 4-6 vikur svo að þetta fara að hafa einhver áhrif á svona hinn almenna neytenda og framleiðslu og svo framleiðslu. Flestir eru búin að kaupa þetta kannski fram í tíman og lægri verðum eða verja sig með ákveðnum áhættuvörnum fyrir hækkunum eða lækkunum og þá líka,
0: já. Já, 4-6 vikur eru í það minnsta ef að, og samkomulagi þarf að halda til þess að það gerist allt saman. Nú eru kjarasamningar framundan og hérna það eru ákveðu verðbólgu markmið það sem þar eru undir og það er yfir því marki sem að getur í kjarasamningum og þeir eru í uppnámi hugsanlega í haust ef þetta fer ekki að lækka. Telurðu hérna, ertu jákvæður á það að það muni eitthvað gerast til þess að bjarga haustinu og bjarga okkur landsmannum hvað þetta varðar?
6: Sko, þetta er svona ákveðin vona glæta, en svona eins og ég sagði þaðan, til þess að koma inn í framleiðsluverð, fyrst við sáum bara uppgerðum svo Æslandi er, það hefði engin áhrif þótt að verðið hækka strax fyrst í lok febrúar, það hefði bara engin áhrif á uppgerðið. Og það er, flestu svona framleiðsluferðlar er það þannig að þetta eru, þá er þetta komið út í verð, að þá er það kannski svona 6 vikur. En við finnum þetta hverju strax mjög fljótlega á bensíndælunni og það hefur einhverja lítil áhrif, en það er svona koma almennt út í matvalaverð og annars staðar. Og innflutningsverðlag, jú, líklega mun flutningaverð lækka frekar fljótt og það reyndar hefur töluverð áhrif hérna á Íslandi.
0: Þannig að þú ert svona hóflega bjartsýn, heyri ég á þetta allt saman, en Snorri, takk kærlega fyrir komuna.
6: Takk.
0: Og við förum yfir í blíðuna sem var helgina. Margir mætti eflaust rauðir í framan í vinnuna í morgun eftir þetta góða veður sem var hér víða land. Lyfsali hjá Lyfju segir að fólk hafi komið unnvörpum í apótekið í leitað sóluvörn eða kælikremi vegna sólbruna. Margir hafi vanmetið jú íslensku sóluna, Elsabet Inga.
7: Það vakti athygli fréttamanns hvað viðmælendur bítisins á bylgjunni í morgun voru sólkistir og útiteknir eftir helgina. Sólin skein nánast viðstöðu laust alla helgina með tilheyrandi útiveru flestra landsmanna. Fáir fóru varhluta af góðaveðrinu en starfsfólk Lyfju er þar engin undantekning.
8: Já, svo sannarlega að hingað fólk komandi í stríðum straumum ekki að er að kaupa sólúor eins og sjá kannski má hillunum, það vantar aðeins í hillur fólk oft kannski að koma fullt seint að það glemt að bera svo vörð, raukt eftir daginn og að hérna, koma á fræðastum hvað það getur gert til að hjálpa
7: Þá hafi margir verið leitað kæligeli vegna sólbruna Elinborg segir mikilvægt að fólk fylgist með UVF geislum en starfsfólk Livju hefur undanfæri lagt áherslu á fræðslu geislana sem finna má á heimasíðu Livju og hjá geislavörnum ríkisins
8: leið og geislar eru komnir yfir þrjá, þá þarf maður að fara að nota sólavörn, það getur orðið þá skemmdir í húðinni.
7: Og mælir Elinborg með vörn sem inniheldur SPF stuðul 50 eða hærra.
8: Og passa að bera nóg á sig, það er hérna að tala að klæða sig í sólavörnin alveg svo við klæðum okkur í föt, þannig að bera hvítt og fínt laga á sem að fer svo inn í húðina.
7: Hún segir fólk verða sífellt meðvitaðra skaðsemi sólar.
8: Það einmitt forvitið þú veist, hvað þýðir UVF og hvað á ég að nota og hvað, þú veist, fólk ennþá svolítið svona pínur rétt að nota 50 heldur að það verði ekki brúnt og verði bara náföllt í sólinni en það ekki rétt, þú veist, við fáum hérna brúnleit alveg samt, við erum bara að venda húðina fyrir skaðlaugjæslanum.
7: Margir hafi verið eldrauðir í framan við komuna í apótekið helgina.
8: Alveg einn og einn, bara alveg mjög rauður, mætti líka við höfumar bara, en hérna margir kannski aðeins rauðir, en fólk var líka að tala að það hefði kannski stórlega vannmetið íslensku sólina, eins og við gerum svo oft.
0: Loka undirbúningur hvalvertíðar stendur nú yfir og í dag var hvalbátunum tveimur, hval átta og hval níu silt úr Reykjavíkurhöfn og Faxaflóa í nokkrar klukkstundir og töldu kunnugir að það væri verið að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása. Ekki var búið að koma hvalabyssunum fyrir þannig að tækifærið virðist ekki hafa verið nýtt til að æfa skotfimina. Samtímis standa yfir endurbætur á hvalstöðinni í Hvalfirði. Engar staðfestar upplýsingar hafa fengist hvenar hvalbátunum verður siglt út á miðin til að veiða en líklegt þykir að það verði í síðasta lagi næstu helgi. Langreyðakvótinn heimilar veiðar á alltaf 150 dýrum í sumar og má búast við að hvalavertíðin standi fram eftir september mánuði. Og við förum norður en framkvæmdir eru hafnar við tvöföldun gagnavers Borealis við Blönduós til að mæta þörfum gervigreinda fyrirtækja og kalla þær á alltaf 200 manns í vinnu á verktíma. Oddviti Húnabyggðar segir að milli 30 og 49 varanleg störf sé að verða til í héraðinu vegna gagnaversins. Nú Kristján Már Unnarsson okkar maður er með þessa frétt úr Húnaþingi.
9: Það var árið 2018 sem framkvæmdir hófust hér við gagnaverið og þær þóttu miklar. En núna eru menn byrjar á öðru eins.
10: Tvær vikur eru frá til gröfunar hófað móka fyrir grunni nýrar byggingar sem ætlaðar að þjóna starfsemi gervigreindar fyrirtækja.
11: Þetta tvöföldun á byggingamagni. Það sem við sjáum hérna fyrir eru svona cirka 7300-400 fermetrar. Næsta hús sem að hafin vinna við verður 7100 fermetrar eru nýjastu tölur.
10: Síðastliðin vetur unni yfir 100 manns við breytingar og stækkun eldri bygginga. Framkvæmdirnar sem núna eru hafnar kalla á vaxandi fjölda byggingamanna næstu vikur og allt upp í 150 til 200 manns næsta vetur.
11: Gríðaleg vinna og þú veist, hér eru öll gisting upp örin. Þetta er svona, hefur verið svolítið vertíðabransi á þessu.
10: 20 föst störf eru núna í gagnaverinu, en varalegum störfum að fjölga og þegar byrjað að auglýsa eftir fólki.
11: Í því sem við sjáum hérna fyrir núna, þá hafa verið auglýst núna að minnstakosti 14 störf ný og þú sér það tvöföldun á því á næsta eina árinu kannski að þá þarf hér bara 30-40 manns í vinnu.
10: Gagnaverið stendur við sínvetningabraut 3 km suðaustan Blönduóss en í bænum búanunum 850 manns. Samfélagið þarf að vera tilbúið að taka við fleiri nýjum störfum.
11: Þetta þýðir það bara að okkur þarf að fjölga ef við ætlum að hafa vindinn. Við þurfum að fara að byggja meira íbúðarhúsnæði, byggja við skólan okkar og gera og græja.
0: Hingað suður aftur en við tiltækt vegna flutningar sjálfstæðsflokksins úr Valhöll og í nýtt húsnæði fannst gríðarlegt safn bóka sem flokkurinn hefur gefið út í gegnum tíðina. Bókamarkaði hefur því verið komið fyrir í húsnæðinu og seljast nú sögufrægar bækur.

0: kontori að það hérna fullar bókahýslur en svo erum við hérna með restaurant kallar undir og hérna það kom okkur vissulega smá óvart hvað hérna mikið var til og hérna en það sýnir líka bara hvað flokksins sterk og hérna hvað flokkurinn hefur gengt mikilvæg hlutverki í lýðveldisögunni.
1: Markaðurinn verður aftur opnaður klukkan 10 í fyrramálið og stendur til klukkan 6.
2: Þjóðareign eða ríkiseign? Það alltaf spurning.
3: Og þá heldum við á Austurlandið og í beina útsendingu en sjósundskappinn Sigurgeir Svanbergsson hefur í kvöld sögulegt sund niður Lagarfljótið til þess að vekja athygli á Pieta samtökunum. Gangi allt eftir verður hann fyrstur til þess að synda þessa 50 km löngu leið og við erum með Sigurgeir sem að gera sig kláran á línunni hérna Sigurgeir. Þú hefur undirbúið þig vel en nú komið að þessu. Hvernig ertu stemdur?
4: Ég mjög vel stendur og ég hérna ég bara mjög til í þetta. Ég búin að hlakka mikið til í svona mánuð og ég bara ánægð með að við erum loksins að fara út í kvöld.
3: Akkurat, en hvernig eru aðstæður þarna núna, Sigurgeir?
4: Akkurat núna er aðeins meiri vindur en við vorum að gera ráð fyrir en það er alltaf eitthvað, það er alltaf eitthvað vesen, þannig að við erum bara ánægð með það.
3: Já, mun það gera þér erfitt fyrir?
4: Nei, út af því að ég held að vindáttin sé frekar hentur. Þannig að við hérna, ætlum allavega ekki að láta þetta okkur fá.
3: Og þetta er mikil þrekraun og þú ert búin að undirbúa þig gríðarlega mikið, en hvað rekur mann í að takast á við svona verkefni?
4: Það er náttúrulega aðalega til þess að vekja athygli á Pieta samtökunum. Þetta eru mikilvæg samtök og mér þykir rosalega vænt fólk yfir höfuð þess vegna er ég búinn að standa í mikið af hérna verkefnum fyrir Pieta samtökin en með lagafljótið þá er það hérna fyrir nokkrum árum þá fór félagið minn niður lagafljótið á kajak og það fékk mér til að hugsa ef það er hægt að róa þetta þá er hægt að synda þetta og nú erum við hér að láta það verða veruleika.
3: Það er svona það óvæntasta sem að þú telur að geti komið upp á?
4: Óvæntasta? Mm. Ekki það sé ekki að fá staðfestingu á orminum.
3: Þú tekur hann bara undir hendina og lætur hann synda með þig.
4: Já, hann kemur með mér upp úr.
3: Akkurat, við hlökkum til en við ætlum nú ekki að halda þig lengur að styttist í þetta hjá þig Sigurgeir. Eitt að lokum, ertu eitthvað kvíðin?
4: Það er aðeins að byrja núna. Það byrjar alltaf á þessum tíma. Nú er ég svona áttum á því að þessi komið að þessi og hérna þá kemur þessi kvíði sem er samt góður.
3: Akkurat, við ætlum ekki, eins og ég segi, að halda lengur. Takk kærlega fyrir spjallið og gangið er alveg súper vel. Við fylgjumst með
4: þér. Takk kærlega fyrir það. Takk fyrir það.
3: Já, og þetta var hann Sigurgeir mikill kappi sem að fara að synda þetta sund og við erum alltaf fylgjust með honum á Vísi, við hefum okkar Vísi, en við ætlum að líta þessu næst á það helsta í sportinu.
5: Sportið hér á túninu í Laugardalnum, þar sem ný þjóðarhöll mun rísa. Við hittum verkefnastjóran og fáum að vita væntanlega tímasetningu á þessari nýju höll og heyrum svo í Jóni Þór Hauksinni, nýránum þjálfara Stjörnunar.
6: Í 40 ár
7: Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld, það er síðdag 15. júní. Ég heiti Bragi Guðmundsson, við vunum saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld, byrjum þetta á Kristmundi Axel og Friðrik Dór, þetta er nýtt hér á Bylginni, 1800 mílur. Ég vil

0: fari allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Förum saman í frí.
8: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyldu og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Velkomin í miðborgina á 17. júní. 17.júní.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Engin vinnufriður, freymer í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi.
11: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs,

Já, já, þetta hljómsveitin Queen, lagið af plötunni Jazz sem að sveitin sendi frá sér árið 1978 og var honum svona auðlítið poppari, heldur en plötunnar hann á undan en þetta lag var einn af stóru smetlunum af Jazz. Áfram höldum við með Taylor Swift, hér það Opalite, erum sér í Adele, svo komast slett í slettúlvarnir hér settir stutta stund.

0: Sléttúrarnir, akstur á undarlegum vegi. Þetta er alveg hreint frábært, þetta er þessum allra bestu íslensku. Við höldum áfram með tónlistina, hér koma Benson Boone, Bruno Mars og Paul Simon eftir stuttastund og svo er það glænýtt lag frá Ásgeiri.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
11: Aftur, taktur, yeah. 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
14: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
18: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
19: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
21: Rennur hreinsun. Glersýn.
22: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
23: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta.
24: Þetta er Bylgjan þín.
25: Björt og brosandi.

Paul Simon að syngja hér You Can Call Me Up. Það kom að rifja þetta lag upp frá 1986, þetta voru 40 ára gamalt. Höldum áfram með Magic Crowded House eru hér sáliðin eftir stuttastund. En fyrst það nýja lagið frá Ásgeiri. Þetta lag sem að hann var bara að gefa út fyrir fáunum dögum síðan. Heitir Skýjaborg.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Heitir slagið hér á bylgjunni. Alveg reynd frábært. Og svo koma hér eftir stuttastund Miley Cyrus, Leona Lewis og Justin Timberlake. Og svo einn af þessum tónlistamönnum sem ætla að koma fram á Þingvöllum á Bergmáli þann 20. júni næstkomandi sem bara næsti lögatum.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
3: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
10: Það er vorlykt í lofti Það er veperlykt í lofti Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.

0: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

flott þessi sönguna, Leona Lewis, og hún syngur hér Bleeding Love á bylginni. En það náttúrulega stendur mikið til á Þingvöllum næstu helgi, þá fer fram stórhátíð á sumarsróstöðum Bergmál og þar stíga Kaleo á svið ásamt völdum hópi listamanna og það kennir hér að sjásvið ímissa grasa. Ég erum að tala að Kaleo verði þarna með tvenna tónleika á laugardeginum, korki meirinu minna, það fyrst akústika eða svona óramagnaði tónleikar þarna klukkan 14.30 og svo koma þær aftur fram klukkan 21. Það koma líka fleiri fram, stuðmenn, GTRN, Múkisson, Helgi Björs og Hjálmar og Emiliana Torrini á Dinbergs sviðinu og svo eftir að Kalli og hefur lokið sér af á laugardagskvöldinu þá er það KK og svo er það Június Meyvant sem að kemur til með að svona slúta kvöldinu á í Dinbergi en hann á svo sannlega eftir að rúlla því upp með töluverðum sóma. Hér að setja þessum lögum sem að hann gerði svo vinsælt gamalt og gott lagi hans búningi heitir Ástar Sæla.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty-free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: hlutir.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3. Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
10: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
14: Konur athugið. Hinnar sívinsalist Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þetta er frábært Marshmallow og Jonas Brothers. Lag sem heitir Leave Before You Love Me. Klukkan farin að ganga níu á þessu mánudagskvöldi. Áfram höldum við hér með The Weeknd og Daft Punk, Pet Shop Boys og svo Helgi Björns á leiðinni. Þetta nýja lag sem hefur svo sannlega slegið í gegn hér á bylgjunni heitir Allt ljómar. En hér, jú, Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming á bylgjunni.

0: frá Helga Björns. Þetta er að nýjasta, heitir Allt Ljómar. Og hér koma síðan Harry Styles, New Radicals og Hjálmar með nýja lagið, þetta flotta sem heitir Hvað gera fjöllin?
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Came as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lilypad.
7: What are you, some sort of old man toy? What?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfungin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Put her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Grill tímabilið hafið, séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
18: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
19: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
20: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, skútuvogi 1. Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
21: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum, dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
22: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
23: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
24: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
25: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
26: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
27: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
28: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
29: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Þetta nýjasta lagi frá honum og hefur svo sannlega slegið gegn hér hjá okkur á bylginni. Við ætlum að halda áfram, færum okkur aftur á Dinberg sviðið á Bergmáli á Þingvöllum næsta laugardag. Það eru margir sem að koma þar fram og þar á meðal Hjálmarnir. Já, þeir koma til með að tróða upp verða þetta hálfsjöleitið og það nú alveg líklegt að þeir skelli í

0: Spin Doctors Two Princes, þessi risasmellur frá Sveitinni. Svo heyrist nú ekki mikið frá þeim, enda kom nú ýmislegt upp á hjá Sveitinni, þar á meðal kannski það alvesta að söngvarinn hann bara hreinlega misti röddina og var heillengja ná sér og eftir það þá átti svona kannski hljónsettin ekki svona marga möguleika eftir í stöðinni og náðu sér einhvern veginn ekkit á strik á nýja leik. Það maður halda áfram með Sabrina Carpenter, Barry White og Emiliana Torrini eru sömulegis á leiðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.

0: Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: All the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínum íslensku ensku tali.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér meða á eclipse.is.
12: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
15: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
16: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
18: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
19: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
20: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
21: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
22: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag garðyrkjumanna.
23: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
24: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
25: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum. En leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húshitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
26: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það Vá. Er bara ótrúlega hátt hlutfall.
27: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er Barry White hér á bylginni. Við erum búin að vera að ganga alltaf á rauðina á þá tónlistamenn sem að þeir að koma fram á Bergmáli. Stór hátíð á sumar sólstöðum næsta laugardag á Þingvöllum og við erum búin að heyra hér síja hjálmum sömuleiðis júníu sem eifant sem að kemur til með að slúta kvöldinu á Dýnbergi en síðan líka heilmikið að vera svona framan að deyja á Valhallarsviðinu það koma fram nógu í klósi 5K, Eiríkur Fjalar Társ og þar líka júníu sem eifant, KK Sofía Björk, hún treður upp og Árný Margrét, sömuleiðis hljónsettinn Gós og svo það Dr. Viktor sem að slær botnin í dagskrána á þvísviðinu en síðan svona fer að aukast kannski aðtiklin á Dýnberg þar sem að ég reikna nú með að sé aðalsviði þar sem að Kali og opna þetta allt saman með órafmögnuðum tónleikum en eina þeim sem að þetta kemur fram og verður á sviðinu hálf átta leitið þá laugardagskvöldinu er Emiliana Torrini ég nú eitt af þessum bestu frá

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Ímyndað þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Ost alla daga. Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn. .is.
9: Björgvin Halldórsson. Minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðasala er hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.

Orange Warren Fever Dream heitir lagið. Þetta það nýjasta frá honum, lag sem, að, sem stendur situr í þriðja seti á bylgju listanum sem að kynntur er á hverjum einasta þriðju degi en á bylgjan.is. Já, hann verður sem sagt kynntur nýra morgun og þá spurning hvert þetta lag verður komið. Ég ætlum að halda áfram með James Arthur. Þetta stuttastund og svo kemur Múkisson.

0: Það er Múkisson, Kúrekin heitir lagið hér á bylginni, frábært lag og hann verður líka á bergmáli næsta laugardag. Jæja, áfram höldum við með Jesse McCartney, The Heyrim í Bruce Hornsby og The Range og Bríett mætir sá sem K.K.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímið.

0: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfell

0: Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Ég komin í samband við Finna sem gæti selti litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
7: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
10: Já.
9: Það er þetta bara virkað.
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn. Byrjaðu suma partíið hjá okkur, Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
13: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn Sogavegi 3.
18: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
19: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

Frábært frá Bríeti og KK. Þetta er lag sem heitir Gleymir ein hér á bylginni. Ég kemur elvar eftir stuttastund Uncle Crackers með flottan country smell. En fyrst það einsmellungur. Eru það Deep Blue Something og lagið heitir Breakfast at Tiffany's.

0: lag sem að komið í sjötta sæti á bylgjulistanum og er sá uppleið, það er spurning hvað gerist á morgun George Michael er svændalegur og svo heyrðum við þeim eitt af fyrrum topplögum bylgjulistans frá Kristmundi Axel og Bubba Mortens
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars Herra

0: ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

0: hjartslátt fyrir palla smíðina. Miko.
1: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Annars vegar með húfitt sem við verið að finna upp núna og við hefum aldrei fundið upp húfitt við hefum verið með tölvur sem hafa gert ýmislegt
12: Og sérstaklega kannski bara að höfða til yngri kynslu á hana að það að gefa blóð tekur hálftíma Þetta algjörlega sársaukalaust bara góð hérna, upplifun, jákvæð upplifun þú labbar út með fullan maga
13: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til

Þetta er svo flott frá George Michael hér á bylginni. Lagið heitir Faith. Já, og við færum okkur yfir til þeirra Kristmundar Axels og Bubba Morten setti nú fyrir topplag bylgjulistans. Satt þar í einhverjar vikur fyrir á þessu ári. Lag sem að heitir Komin heim.

0: drengni, háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hedjavaf Prómen.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Posi ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
17: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
18: Kjörfari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
20: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

Dynadance og einn af stóru smellunum frá honum heitir Summer of 69. Já, Justin Bieber síðan væntalegur við heyrim í Phil Collins áðurnað meðal annars Roxette og fleiri góðir eins og Olivia Dean kveða sér ljós. Fyrst er þessu er

0: fyrsta smáskifan sem að Phil Collins sendi frá sér á solo ferlinum. Þetta var hans fyrstu plötu, Face Value, og þetta lag sló svona rækilega í gegn, It is in the air tonight. Og hér koma síðan Olivia Dean, Snow Patrol eru á leiðinni og Billy Ocean.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs eða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
9: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum um allt land.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
14: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: eina sanna.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
3: Sko, aspasinn er lagður af stað, skorinn upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandisósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósigerð þegar aspasinn lendir, ferskur, með flugi.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Billy Ocean og einn af stóru smellunum hans, Caribbean Queen, No More Love on the Run. Já, hann átti nokkra ansi reynd stóra smellina á sínum tíma. Ég heldum áfram með John Mayer og Taylor Swift, nettir stöðastund, ætla að syngja saman. Þú voru nú einu sinni saman, nú eru par og sungu Half of My Heart. Roxette á leiðinni sömuleiðis en hér það nýjasta frá Dada Frey, eftir frábært lag sem heitir I'm Out.

0: Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Þetta lag af plötunni Joyride, sem var önnur plata Roxette, kom út árið 1998 og sló rækilega í gegn. Þetta fullt af frábærum lögum á henni, þar á meðal þetta. Áfram með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, John Cougar Mellencamp er væntalegur og GDRN.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Gull léttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565 4646.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Komdu á Metro, frí áfyllingagosi.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro.

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.

0: Ost alla daga.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
2: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
3: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.

0: kílómetra drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL sagður á það.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég veit það ekki. Vonandi.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
4: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Millihrauna.is Sími 555-3325
5: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style Máltíð. Aðeins 2495 krónur.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
10: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapissu eða bara blöndu? Kíktu

0: ég fagnaði því mjög, ég flutti vinnustæðin minn mjög nálægt heimilinu til þess að missa tíma í umferðinni en hann er núna að fara í Hallblossum
1: og óvar
2: ekki
1: sleim á honum sem maður
2: bara kjöldi
1: af hans,
2: þá verði því ekki
1: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10.00

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júni.
4: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.